0: Mbode, karibu, Lina.
1: Akumu umipata.
0: Wetu pala jala, Lina, nawe pasa jala?
1: Kwa kunyangu tuwe kuwe, nendea kupa kwendo, ya nili kongulio, nindi malirika.
0: Hey, mama, ingano ya kutikinia.
1: Sido, wakubaba, nina kulani ninyoku, nyande cheche, bie kunyangula.
0: Shondi maumu, shondi maumu, shondi maumu, shondi maumu, nangulani ya jala.
1: Baba, nangu unyapisa,
0: he? Eti.
1: Kala kukuwanja ingi wako, nangu kuibirile, kukuibirile, kukuibirile, katiga, nukusema wala.
0: Kanzi kushangapa. Wako, unikuli mpaka po mwiu?
1: Oh.
0: Lui muluta andi nguvikili munchani, nguvikili tapanga po wajala.
1: Baba.
0: Lui muluta andi lui munchani.
1: Nemu.
0: Luta andi nguvikili nangu nelo.
1: Lui muluta andi nangu nguvikili kane nisitu kisho.
0: Mwiyo ya jala, ndi gulila mwiyo. Mm-hmm, karibu shikusha mashala jala.
1: Na wakana watala, wana mwalu kume baba, anesu kapoga nungu wangu.
0: Eti,
1: eh? Mandiwa na anesu nungu
0: wangu, kwa ni Ernest Nkapo kakapite numi nchulumbi.
1: Adwa.
0: Kwa tukowa. Karibu, karibu mashala, karibu mashala, ajala.
1: Mashala, leta andi.
0: Hmm.
1: Tanko, jintu angu ni mwenye kupa kwenda, dalepa Mungu.
0: Ejo. Mwenye jia nkweka?
1: Ajo. Ajo. Baba, jia mwapari.
0: Hei.
2: Kari, asalta, nangu ni kumuji.
0: Epo, epo, epo, epo. Edwa. Adwa. Tukika vili.
1: La vili, baba, apas. Kukuntene ko.
0: Aha.
1: Matenji, kwa kuka.
0: Hello.
1: Baba, no, mabingu, wanjibali wali marina, mashalala hao, kwa poli hao. Mwena, mama na malangu, baba na malangu.
0: Aha.
1: Alfroti, nendiagwe.
0: Aha.
1: Oni pasi paul mungu jintuangu mkulugi jintuangu
0: buu
1: lalikamula hake
0: doni po
1: chini wakushu wani banga na melu
0: uwa wako wano kushepa vo uwa hando wakua tuko uwa
1: ehu kushepa mwi uwa lewene lafu mbibingu mkushu kutaya yaudeya jamu jiboma mwao
0: aha
1: chikwei
0: aha
1: ah, kwa misi imbwa.
0: Aha.
1: Mokonia.
0: Aha.
1: Mweda.
0: Aha.
1: Nangadi.
0: Aha.
1: Yani, babi, yani kana kupata radio, ayu, babu, nama kumbukila.
0: Napena ukapata utatamalanga?
1: Yani, mkwali valiwa popepe, mpaka mamiteda.
0: Awe kicho shilwa pali hapa nkweka pankuona dioni kutangola. Ankuigo ankweka ngila.
1: Hello kadera ako kuna ngali mashala.
0: Mhm.
1: Na nalaga ningundu wangu pali ako malindila.
0: Mhm.
1: Nanje.
0: Mhm.
1: Je manje mangara bwenyu kokwa ko kuna ngali mashamanga. Bara bwenyu kuna nyada haja.
0: Mm.
1: Wene wana mwe kupa kwenda.
0: Mm-hmm.
1: Alfredo, Alfredo kupa kwenda.
0: Mm.
1: Daniele kupa kwenda.
0: Mm.
1: Aza kupa kwenda.
0: Mm.
1: Mwao kupa kwenda.
0: Mm.
1: Jeshi kupa kwenda.
0: Mm.
1: Mwese kupa kwenda.
0: Mm.
1: Tumashi kupa kwenda.
0: Mm.
1: Mama Kulale kupa kwenda.
0: Mm-hmm.
1: Na angu katika uti mabingwa mashala au na angu tuwa kuwena ndia kupa kwenza mkupali hapa. Wangu pala kadizi mashala, wakangu pala kadizi mashala poli yao, wakapata radio poli ni kama lango baba.
0: Na angu hapa?
1: Ungulote wa kukamu ule. Mwana meni, na angu lupali ulibu, nangu nakuwela koku, kwa lwa liyamba, unalika liyamba wako mashala lolo.
0: Wimba dashi?
1: Mwana ni maleki nangwa nchamanga deni sikwaya. Kumwe mama ni maleki nangwa pana nchua mkupa kwenda. Yesu wangu. Nani kukupa kupa kwenda kwa chuu.
0: Deni sikwaya.
2: Rami na kwa chuu lupa diki motu. Nkutile kaleeka hapa mwati kukula na me.
0: Tukinawa tata, tukinawa.
2: Bae kwanza, joo mama. Mweni inyange.
0: Hello.
2: Mama tuwa kuwele, ndia kufa kuenda.
0: Hello.
2: Kwezi ya kumie jide, dum pam pam pam pam pam paka mia.
0: Adwa.
2: Waku po po mitambu po masala hako.
0: Kula mbwale la tata.
2: Nengo mfasu pa ulumunkuti, mashikamula hake kaka jo.
0: Bakushe pavo.
2: Nangu ni mpua mkangwana na tangado mwe unishitumbu chimo.
0: Hei ngutangu evi la shamani.
2: Na kwa kato tinizu wangu kazi kwako. Sergio Makanga masara ake.
0: Mm-hmm.
2: Kwa pamiezi ake.
0: Mm-hmm.
2: Mapenzi. Kwa mapenzi kibao.
0: Mm.
2: Kwa ntena kwa apaji. Masara avu utu anu wa vili ava.
0: Aha.
2: Jangu, jangu, nyangu, pumulanga, pumulanga, vishma konti, jumashara haki kukwa wewe. Wanda, vishma konti, pumulanga, vishma pa, pa.
0: Jangu, jangu, ne, tange kampu, kampu, jangu, anakwa juka nanga.
2: Ah, aju kampu, kampu.
0: Jangu, jangu, ne, anakwa juka nanga, pangula luonu kunjiku na kunjilu, kushibabuari.
2: Mataka vile, jo.
0: Anapiga.
2: Anapiga?
0: Wako.
2: Kwenye barabara yako maputo vida kara masala huko rangolo kunguai njoo kunguai masala yake airfloat masala yake chamoko joko kuna mpolo kaweko
0: nalo
2: chamoko masala yake napenda hilo langu na jogo lwi mkoko.
0: Loko ashika vile tata.
2: Kama nangu nangu Dennis Kwaya mwenu.
0: Eh ni mwe
2: mama pala gele abalugo akume mama.
0: Ah.
2: Kume mama.
0: Dalungu alo.
2: Jinangu le kungwini.
0: Nashamba na mene. Hapa nangu alo vakula tana wakati yao bae dibejo. Do mbiyo, mbiyo, mbiyo dibejo. Bale kani mupe limualo kontuna mbila Dennis Kwaya.
3: Saboy dazi

0: Baini doni matulia vela ne loku ila kwa ishomana maplapanda radi Mosambiki mrejimbo lia kabo delegata hatonga livavode njeto mlumbule katumpate lina na njeto patikani kapashi kalibu
1: mapenzi ya nyongu
0: mapenzi ya diela
1: wapato lera vanyangu
0: dashi wakati ya wako kulala mene
1: hakuna kulala
0: daya nini
1: hata tuwe gulina wawe tuwa pana dibeshi mshandaluo pali wapapu eleva
0: riloko
1: atumanyi ito ndi nava damu akwigwa akuna ikuta mene
0: wako wapali hapo
1: hata nangu nyangu mumu kuwele lile kukanga pala kwa hivyo badi nona bai
0: inawashi tabii ya
1: angu manye ite kwa tabia kanja hawa hindi hawa munu hii ya tabia ya jaji
0: lila gweka wako
1: wako nyangu hapo mkumbuluta gweka po mkona
0: wako bani nkuindi ila popo hapo
1: ni hapo bawa kwa mama wangu haju kupa kuenda kajio lipe jino wangu mwenu oye na
0: kateke karibu mpenji masha alenda kwa ashi
1: meni masha alala aninawanea sinu kushu
0: aha
1: Ndivopa wala watatu wangu waleki nangu waku ilombe wala.
0: Waku mwilombe?
1: Nangu ni mwendi.
0: Jee. Yeah. Haya tukina.
1: Ndivopa ongera wangu waleki nangu na avala wavalueku kwa siku ilombe wapati ongera kwangu nangu.
0: Mm-hmm.
1: Ida. Mpimilio pala bagwani.
0: Kulambolela, karibu kavili.
1: Asante.
0: Asante.

0: Alombo de Mulobo Kalibo, Radio Mozambique Lina na Uwepashe.
1: Nkaboga.
0: Nango Lina.
1: Kaite cha kusaka kusoya babu sambi sina nacho. Na kwa nka wangu sibiji taraka nyenga itani kitaka kukupa.
0: Shondi maumu, shondi maumu, shondi maumu, shondi maumu.
1: Asante sana kwa kunikuacha. Nilinda mpaka nimeruza kolelo kufunga. Dili kupatika nikana. Ama sivijo kufuja.
0: Konta.
1: Para tisu kupate.
0: Konta sisaka problema na munu.
1: Asante sana. Maja tangu katuwa wingi ewa ulawile kukaya. Maja kwa sanga maja.
0: Ofito wapo. Tangu shukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni. Salamu. Sangu kandei.
1: Asante sana. Kaza sowela kimwani wanu wejiwe nkapuka kambale kakumbana na ntini bakali.
0: Omi ni mwani, omi ni mwana mosimbwa kwetu bairu mwenge, mwenge uu.
1: Asante sana na mwenye ntini bakali. Kwa onoko, sawa sawa.
0: Tukeki mwenzangu we, mashala, tukena wako.
1: Asante sana. Salamu kaza pata uwe kwa moja na nkawa kukaya kona juwa urumandu nkova yo.
0: Inshallah, inshallah.
1: Sambi salamu na nguka mpaka musimbo da praya no kwa kapate mama kuni pongola kuzina kujua nikanikana nilizanabu wa madi manjizina la wajua nikanikana pakulu waweta nangayu
0: aha
1: neo salamu zao wapate muda kamba eu salamu zo na salamu wapate wakawa angumutiko ino kuno kuno kamba dia Ibrahimu awaji Zakaria wapate salamu kamba eo na wapate wanangu iya kwa sababu wana wengi adomi nipunda duzi ya sivi duzi ya mbili walahi wabila ya talahi siliku yongopa
0: mwanya ata wo
1: unda ili umwe santu antoni ziwa kujua sanchana
0: mwanya mwanya ata wo
1: zambi salamu nyengine wapati wa jamaza angu wakuwa wapila kwa hapa

0: tendo kumwimbo wemba nga mama wanambila e umwanamuka
1: Mama
0: usimwa timuka
1: wanambila,
0: ukongole nawo.
1: mwanamuka usimwase, mama wanambila.
0: No, wewe rafiki yangu, na uwe salamu nyingi pa studio pia po newa kipachijile kuno cho pia kinyanasiri Adolfo, salamu zao namini wapo mwenye mtini bakali hakuna kulala nala atilala musitusike kunyamala jaipa mwanangu nze alimanya yo salamu zake nyingi nze kwa ufasi bunungu kute o mwambi wawayo mwenye mtini bakali kakupeleka salamu mwa omi sababu ndimanye mwayo na mwapia kwa nisikia po weje kama mwenye mwa yeyo
1: Ehe,
0: kengisa katimo.
1: loni po.
0: Asante sana nomini wapo mwenzangu na mabingwa pia wa makonde wa muhani wazungu wa makuwa pia wakati wanisikila kamba yeo wapate salamu na nisiliwa le shuri kule nikikaraba nisaka mkwaliwa la kapate Roza Frudiliku Juma Frudiliku Awa Frudiliku na apate mwenzangu Shavieri apate nyenye wangu Lekardu na apate Stevan na baba nze Frudiliku Ramush Kashuri Velu ne wapate salamu wakulungu wa kambe na baba nze Juma Juri Mazazako ya wapate salamu nwapo mimi mwenye mtini bakari nwapo mtukwezi nwa baba
1: Shi
0: da onse
1: mwamba shiwe mwajaja ya montanya mwajaja ya ndei
0: mwajaja kushikola kuno ya numeru kamba ula wa kufabrika ya golosu kuno upande zamani kama unangani za shuri delu kuno ndikani kikala noko kwa upande kitendanga kazi kupemi ya hapa ndikani kiwa noko kwa
1: Ah, kumontanya.
0: kumontanya pepe kuno kupe kuno mwajaja hapa
1: Ah, ee.
0: Pia nilibia kuni wala Paji Musa mwenye mapenzi wapate salamu Patrice Antena po ngambe panano nanu po wapate salamu Paji Musa na mwe na
1: Undiona? Kutangolo mpaka shimu kumalilika. Ndiona mtini bakare. Asambu na mene wakata ubaileka tukulipe Ulanda umwe DJ Mapiko Mama Wanambila. Kanji limwalo katika mtandao wa tumila nelo kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Mosambiki. Alunalotashinu. Tungwa nao dimu diwe ili ya ki DJ Mapiko lupali hapa lumbile na mudulai midauki wa mwenzangu. Pali safari ya ngalawa, pali kwanza daili, ambitu hila kwashi, safari ya ngalawa, haya tuke nao, halu ndilota safari ya ngalawa, tuke.

Wakati yao saa 9 na dakika 3 3 horas e 3 minutos. Hora gêmea. Bom dia.

0: Alombo de karibu Radio Mosambiki Lina na Uvepashe.
1: Mapenzi ya juu.
0: Mapenzi mwanda wa mbili. Karibu.
1: Wantatu
0: eh? Kanje na mwikadini ulwamu ni kuko wana mwanda wa mbili.
1: Mende kumwanda wa mbili ni ndi itakusu kupa havala wa tatu wa ilo ndivala. Ndeda. Kene ni mkwiga wako shota kumanya kene ambitu mkumanya wa mkwida veni.
0: Au mwanda wa tatu?
1: Au mwanda wa tatu wa nyangu.
0: Shamani bai?
1: Asante bila samani.
0: Karibu wakata wa mashani za kwashi?
1: Mene ntini bakali ajwa pati salamu yake.
0: Mhm.
1: Santu. Utijo abati singoni
0: apaji
1: mwuzi patrezi antena bumaria patrezi antena sineki patrezi antena median chela patrezi antena papana manyudu kwa patrezi antena mari kwa patrezi antena na kongi ndiaki kampu kampu jango jango mama fama mama na mwalangu mama kupa kwenda ninguku paka vili ala. Herminia zoze. Nangwa mungkuti. Tomu kupa pembe. Peta kitingula kupa pembe vala. Mtiti ntitikidye. Shima shamalove. Kutu fiksi kunchinga kula. Mwakilo kumanda hava. Asante nangu kota ndi wadidi kulio wawo.
0: Tiyari.
1: Kenga. Nkwimiliwa papa kene gendela. Nintaka tuwe nyanyi bingwa mataifa jo.
0: Jerman.
1: Ungulambele nyangu pali mapiku doba. Kawa mampu lawa wana mpanyi.
0: Bata nangatanga dashi?
1: Mene, liyo vanji hawa wadi njuga hawa.
0: Elu mapiku la di njuga, lepe mapiku nchani.
1: Banyi kaka, shalo. Ungulambele lewe. Kana wa mampu la ungulambele wana mpanyi.
0: Ah.
1: Beda.
0: Kanji ulota mapiku tu?
1: Ulota mapiku nyangu nini yani aji ujo ujo jendengu mkute ju anadidi kuka shifanja atataka toka na mbulutu
0: kanji mapiku napanga shilu mwenu tunaribanula
1: nene natikina ange ulambale nangona inga nyo mamba kufa kuenda nangona inga vira inyo kudangela tatangela aji
0: ete
1: ayo dao
0: kama dengimai kufini mungi vanjivo
1: ayo meni nyangu ako kupikita kuhi jani kuhigili idia
0: wakati u tendo wikudu wakati u.
1: We kundilanga alawu.
0: We kundishu eh?
1: Ankanda moja nkanda na madi. Nangu ngwe.
0: Elu wako.
1: Nikula kela.
0: Ashambu wanibaye, tungula mbele mapiko.
1: Asante.
0: Asante.

0: Wakati mbode Satisa na rida kika 26 Atondi paganila Bade mapiku tukina mwusha shkusha mashala
1: Jerusalema Ikayalami Ilondolozero
0: Njetu wakati wa mulumbu Kalibu Radio Mosambiki Lina na wepashe
2: Utangono munangu brada Mumadi ulipata liakimu kujimba da praia
0: Kuna ngondo Mosimba sede
2: Nani nangu hapa nguwe pa msimba sedi. Kuna ngondo kutahika rika. Na istu kutukwa
0: si. Na mwao.
2: Mwao kumene na mene. Kuna ngondo tunauka si mine nyamani. Tumbazi kwa ngaika kwa pa msimba hapa
0: bati. Brada mamadi kumusimba daparayo wakati yao kwa mbadashi.
2: Mene ukati yao kumusimba tafalayo kuhelanta na mene. Uwe ni kawiyo di muzika tuwa na mbo pita wale kwalo.
0: Kulieva.
2: Wanaibu kupita waka ni nyombi.
0: Kulieva. Vano kudaboka na luonga.
2: Mwagwe, unagrande.
0: Wako, mwagrande uo.
2: Kweri, kweri.
0: Mnya brada, karibu mashala.
2: Asante sana kwa kungu ingarita ya kupala kade mashala kwa wawangu.
0: Aha.
2: Kwa hiyo, kupala kade mashala matandi la kankodi ya Rashidi Antoni kuna nini kukisanga.
0: Hmm.
2: Kauma hapo la nyemika vili la uke kamwe mama mpama la uke kwa posta vilu kashomba la uke kapa bana malangu banana tizi banana la uke vili mpaka kuna nini kumute la kankode nalo mbu kamoko kupaluma umadi kulanda la ujika vili la idipo kwa mangoma hapa lankode sinana wa sinana la ukika vili, la sumbika di Iberia, la ukika mwe nangu ulumulwati mazisimu tabiyao nangu ulumuluka anga kumbao, la njemika vili, la uke moja kwa moja, moja kwa moja, mpaka pantamba di makonde, la kanko di shambudi, patra usempasta, mama di kalalede, hawa uti nikuwa kwa mashala, la mwoni na mene, kwa kuila kwa ishimana kwa mboni kwa hiyo loe atinapabu angu napabu wanao sinu mwa epa njenu ndio wakuradi uko kwa kumpata pawa madengo mwa epa mpaka mwumi jangu piki kwa wani kwa nawe pa chenu kwa wadiungu la linya baina na mkutendu kutaka toki mba mkutendu kutala kwa
0: limpata
2: kwa hiyo
0: limpata
2: bakari na nae mashala ake pangulo utakunyema pa sinu kinga hapo mkuka moja kwa moja na tangola doni nguwa ulila mabingwa uti watumikila radio Mosambiki Pemba mashala hao
0: doni po
2: mwini unangu ni kama ni bingwa au unangu ni bingwa bai nero wafandipake la mashala kwa waloka kumwe brata mumadi limpata liake nze wakati mwaku musimba da praia kuna ngondu wa kwa aldea ya kongwika kwa hiyo nguwevo papa musimba hapa kuna ngondu kujenu angu na uka chinu kuna ikarika chinu
0: limpata liake
2: Tangu mwa.
0: Nikudishi inu.
2: Ngudia.
0: Inyama yungupe musa kwe kunogu wana kubia.
2: Ya, angu wana kukangu inu mjila.
0: Inyama ya nashu yungupe musa kwe ila pala wana kubia.
2: Hehehe.
0: Hama dama.
2: Hehehehe. Aya. Asante sana nangu dilombo lepo wena mene.
0: Kulambo lela nangu. Tuesha lomo.
2: Dilombo lepo wena mene. Kwa kuigua lidi kwa kwa kinga nikudu kuigua wako.
0: Hello.
2: Janene.
0: Karibu kaveri.
2: Asante sana.

0: Halo mpulembo kalibo, di Mosambiki muri jimbo lya Cabo Delgado lina na patekani kapash. Lina? Mweka Samuel Kachimala chano kisanga mo? Mazentupi hanja wipa mo?
1: Labe?
0: Ntupi hanja wipa mo hosa kera?
1: Wipa tangu, nuto na wajija mo, lima kukuma jono mo, moonea, moonea.
0: Karibu salamu, chindwa vai?
1: Salamu mwinga poka, chupa nyudeni yunga.
0: Asante.
1: Pamoja ya nuyo rime ya deki nukuyo.
0: Anisetu, Frederico.
1: Mwana wira misuru kwenye tijija, mwajina watu watu waja.
0: Aha.
1: Leva nuke Samueli Kajimala. Mtumeji wala wira miwa nuga. Kikingwa. Atuna wahi ya mabingwa yu. Atu tena newe lila. Ulu waka tulola iradi. Kimuwa lele hili salamu. Dasaadi ya lagala amaraka. Umusa kuyamreni. Asana akakamba. Kajimala, Abudu, Avani, Jani, na Wizaki, kamewe dila yuwe radu fia rajisa msalamu, kahali ya laka mabingwa yote ene, wato uro mwana jani njia ni moja ni moja wa, ina agwili hadimiji jamu kwa aka, kumbele dila kwa.
0: Samuel, hii ni ushukuru, karipo, imare kwa hawa.
1: Asante.
0: Asante.

0: Alombo ni mulembo karibu Radio Mosambiki lina na Vepash.
1: Nangu mshimanga Valeri Philip ndo ngupatikana kuiboma yeku ntipwewe.
0: Kuntipwewe kandu kandu njane.
1: Ah kuntipwewe kunkoripo.
0: Kunkoripo. Kunkoshwanga dasha ku.
1: Ata kuna tunkushwanga tunkushana na tunkwigwe panda po magoma kwambesha na kwambesha. Wakati huo wetu gwe okatu ndirangala.
0: Mwa grandi ya huo. Karibu mashala bae.
1: Na hii mashala matandi. Akafati baba kungugala ya kini mwene tulipo. Kule utwa. Kule umedumbi. Mashala mbili akafati mama momo kungugala yaka. Mashala ya mtatu akafati mbwana lilama kumatanda yae.
0: Tata kwa juu na nche mbali nanyo kuli inalio mkujopo kunganya kangamenu pasholundi.
1: Ata.
0: Jema. Mwa
1: so angu seme vajua huku lihali akijudita.
0: Napane?
1: Bayi mashara laji kukuta hili pupu matambara kampati na ngolo nyende.
0: Aha.
1: Akapati mashara kaka na ntambuwe kubarama. Kukuta fali huku nguenda pane hili pupu nanenda kampati janka. La kampati naemba fiko. Tanguu kafu na angu mwanda kulutepi.
0: Ida.
1: Mashara kapati na ngolo kanju pamo na walikola laki. Mashara panguma hapa na panangu mwanda kuna mpanyi.
0: Waku mwanda.
1: Akapati na ngolo na wajandra.
0: Ejo.
1: Panguma hapa na angu dae. Mashara kane kapati jangu jangu.
0: Hello.
1: Akapati mama na marangu. Mapenzi kutreza ntena ku. Akapati mama mpama. Akapati na emba kingia vizu ku. Kumchongwe kwe kumedumbi. Akapati na ngolo kardiale. Akapati patrao sem pasta. Akapati na ngolo kuneri ntingo kwele kuna nenda. Akapati hapa junji mashara akapati nyangu wangu tangashaji huku barama oli na tomaji. Mashara langi akapati na ngolo shipungu. Mashara langi akapati mkuti. Mashara langi apanka jibrada mumadi huku musimbo
0: limpata liake. Mzee wa kazi.
1: Bayi mashara haja kuruka hapa hii akampata juu wali na Pedro manyekananga tutake wa Nikita wa matambara haku. Haju mku wangu wajua. Na mashara haji mumu wapati wa bingo uti mandika wa shamiru mena
0: tiyari
1: hata zanilaki wafanea la muishu panelo
0: tukina utu wako wakati wako wako.
1: Bae mupati mwena mulu wanga duni maloi kama dengo mashara enu vya ma
0: wetu kula mbalela
1: bae ya sani nangu wana wani niwelu ite nda ujiwa kabiri kaji mabingo uti wapati mashara lao
0: wakuida tu
1: haya bae ya sani
0: asante.

0: Alambo de mulumbu galibo radi Mosambiki muri jimbo lya Cabo Delgado lina na uvepashe
1: pa kajo kubalama kono
0: kuna mara karibu
1: kupala kete nyaman mashala nyaman
0: wakati wa mashala tu
1: bai mashala matanda ukodwe kumweni paradi upo
0: wetu kulambalela
1: tanje wa kodi uti bana wa kodama wana kuimuka
0: watu media dao
1: bai jango kuimilipo upo
0: tiyari
1: tiyari
0: haya bai
1: asante madengula mbone
0: kulambalela na wakuimuka kwa mbone
1: asante asante.

0: Halombo ni mulumbo karibu mapalapanda venentete vakuti denga muri jimbo lya kabudelegado lina na vepashe.
1: Sasa nangu rafu sivato kumitama kama jango wangu kapoka.
0: Do nipo.
1: Sasa. Sisi sio ya kwanza ni bisi sabo mpa kwa yani kapoka tele wa kule kawo.
0: Kumitama ko kanje kanje ndi tupa dashi kumitama ko ha radi Mosambiki kubika dashi kumitama
1: nene kumitama radi Mosambiki kirwa ni binka langa na mimi jana mpaka kulanga na pati yao kuna mimi ni takumina bili mwisho bande mume ni nyakali na video pia ni baada kama janga na mimi
0: mutumela FM kumitama onda media. Onda media. Haya karibu mashala bae.
1: Okay, ayo sante. Mashala zangu kupata wako mweme.
0: Kulamba lela.
1: Mashala umepa kumuma makama. Na mtazi na mkama jo. Mala angu kwa mweme. Mala angu. Ijimina. Ijimina zese. Ndiku nchumari. Karikiale uwe na kufu madengu po.
0: Ambia nkulala nkwindila nkolo ono.
1: Aje
0: ambi na ntende shitoto munye aje. Tuka na moshu.
1: Mashala nkodi nchizo sitikidia. Tumwe bako. Mashala uke kumwe mariano majewe. Nani kukalu mmako. Mashala mamadi kulanda kukalu mmako. Mashala auke mpaka kumwe Saidi Wambula. Mashala kumwe nengu huyu wajo
0: Bonifasi Paulo Munkuti.
1: Bonifasi wa Bonifasi Paulo Munkuti. Mungu huku ni mataifa.
0: Germani. Germani.
1: Germani. Germani. Mataifa huku na indi nilabi natangana meni kigo na tuwamako ndiku ni hilo Germani.
0: Wako nangu huku mayi kushepa.
1: Angu do wako na kushepa wanda baba. Nchasa. Mungu. Jadimiru mwangu wajo.
0: Ji.
1: Ji.
0: Salali wako miulu
1: nangu ni mwana wishi miulu kwetu kuna ntumeisha hapa imbuo
0: wako ndindo
1: chacho na
0: mnendo ridempi wanandumeisha liangu nangu alio nangu navaleka hapa miulu
1: ebe
0: tuka na moshu
1: kwa lala nasale na dawe hani na uke mpaka para za mnima njipo pambo njipo
0: nabili
1: mbile pambo njipo lakina banana wakina nangu ujo njina nangu njina kizina wewe pambo njipo ajibari na ya mani wada njio njio njio njio njio njio njio njio njio njio njio vano angu veli kuku
0: tiyari
1: nchala uke lankodi wata mangasoi gali nisuma uspungu kumikuwa dako na mwedi nchala nilao Vanjoni kwa pala walangira mnangulasi na namba wa pole na chamani mwenye na mene mwangu veli kukuli kwa tani mwenye angu uji mene.
0: Wako kutangadika mwenye kutupata. Katakebo pa iwa kutangadika wako.
1: Mwenye mabingu katakebo pa iwa mwufati mashala. Ningutu uma mkwetu ya jengu tu uma ntangachaji. Already yu Mozambique. Ani kukundisha. Mwenye mabingu uti pata mashala mwenye tangadiki kwa ina mene.
0: Ashambone bye.
1: Ukali na mwanda ukali wewe huyo una ndio mwanda wao mnapata.
0: Wako. Bye mwanangu kwa dili yako va pentenga wana ndele 23 uto kumitama.
1: Haya sana sana wanapata na bofu ndio pole na wangu kuibwa.
0: Kulambalela.

0: Alombo de Mulombo, karibu Radio Mosambiki, muri jimbo lya Cabo Delgado, lina na Wepashe mapenzi mwanda wa Njeshi.
1: Nango mapenzi
0: mwanda wa Njeshi tauka gwe
1: unachangapa
0: mwanda ndikulemba shana pa mukomputadori mwanda wa Njeshi.
1: Mongo nyango ngula kelupe wale.
0: Karibu mwanda wa Njeshi mapenzi.
1: Nene ni mufa shingo meje nyango ejango penango.
0: Aha.
1: Enda kwa vile mwe nangu manila liye nalu ni mpenda patiku nunguja.
0: Aikala kwa ashe.
1: Hapo kwa panti kweye.
0: Yutima kwa mpenje, ajuna nyopi namu hapo, waku tima kwa mpenje.
1: Bae nene, nangu aningu upala joji.
0: Ugoni.
1: Mwana nume, mwena valela, tamburike.
0: Muju, ukambanya liye na muju nchani.
1: Mene ningu tenda guvya kandi mwe nanguli manya kupantipa ibala ningu pala joji
0: kinyanya aya ndi malala tukina
1: wa ku malala nayo unga dalanga afu dawa kukamupa hiyo kamoja ali udula padiki
0: ubishe ha ndi ndila ambe tena ngutedo indu
1: a
0: amu ni ntendi shoto munya
1: ndaje ningu sekete kama kwa mabingwa ala avaidi mudimbo kwa ali ngwana salama na manyesi ninga na ngomukote na mujangu jangu hapo dawa wangu ana singo mikini
0: wangu igulila vo
1: wangu igulila
0: wangu watumidi tu
1: mene wandipata wee ni ama
0: mhm
1: na ya dao jani wa uchi wangu igwa nangu
0: hello
1: wapati salamu kuhuli limpata liyaki juu ya lina yale
0: brada momadi limpata liyaki nze wa kazi
1: wapati singo minada hapa kaja hapa treza ntena pali nangu wancha mangali vini ngo
0: uwe ujieka vile
1: na uwe mwe nyangu alive ningo
0: alive ningo
1: bedeve
0: mama yangu
1: yaja apati singumi na nguye jaja eda mpindiria wa baba kwa kwani
0: mapenzi kulambolela karibu kavile
1: asante
0: asante.

0: Sosa.
1: Hale kati midi padioko ulanda wansu ndongoma kama na njetu mulumbu wankulandenda. Kalibu, Radio Mosambiki lina.
2: Kaa nguji ya kari lina ni tre ya kena kuna paji.
1: Apaji. Unakulala.
2: Wakula ukanyi lide na meni. Wakula ndio yetu njijangaja.
1: Mwanyata wo. Masha lenda kwa ashi?
2: Masha pati Rashid Antoni.
1: Aha.
2: Daidi Nambula.
1: Aha.
2: Uh-huh. Wakashi njianga. Ata kutu nangu. Kutu kutu nipingwa. Kutipwe iku. Wajibu kwa aje kwa. Kumalama kwa.
1: Mm-hmm.
2: Apati ya laki mashara. Jojo. Mm-hmm. Ngati gandhi kichikuwa bingwa. Habi bingwa mwini.
1: Mm-hmm.
2: Vanyi. Ku matambarali.
1: Mm-hmm.
2: Kati mashara. Mitenda wapati mashara, kutushi wapati mashara, kutete wapati mashara, kunapanya wapati mashara, kunangadi kwa wapati mashara, kunishewe wapati mashara, kutiwe kabuli wakari mwepiti, kutiwe wapati mashara. Kwa nikumilia popa.
1: Kulambalela, karibu kabili kanji?
2: Asante.
1: Kulambalela.

0: Alambo de karibu Radio Mozambique lina na Vepashe. Mbode Vepashe.
1: Mwepatingi na alfani muhibu makungoni.
0: Nda shikulitingi na kwetu.
1: Au kujisanga sana kwa liko Radio Mozambique kwa.
0: Radio Mozambique kuna mbolela nongo. Inkuweka da shi Radio Mozambique kulitingi na.
1: Aku kuweka landa na mene kwa wamboni na kutika chana kila walitu.
0: Kula mbalela, tukina mashala?
1: Isandi upati wako mweni paredi kwa famu na imbumba yako uji.
0: Wetu kula mbalela?
1: Mashala mpili ya patindi angu, samuli angu kwa ipatuwele hapa. Nelu wako.
0: Apali.
1: Apali wako, apali hapa piti makoko wala apali.
0: Angu kaloma, vemeo.
1: Aweme wako kanji huo, limbada ya kili nesikuwa kana meni.
0: Bae mwipole yake.
1: Mwipulila po.
0: Tuka na mosho.
1: Mwisho alanyo bate mwipulila uti.
0: Aha.
1: Mwangu na mpambu la munu. Yela uti wa mwipulia Radio Mozambique wapati mashala hao.
0: Ah.
1: Waka mwangu nangali kwa dalashi wa loma. Mwipulila kubavele kupaluma. Mwisipo da praya.
0: Wabe kungangolo.
1: Mwisho.
0: Kungangolo. Andi kaduka.

0: Alombo de karibu Radio Mosambiki lina na Vepashe.
1: Ombanga mwana Jasin Bisha Pedro akulu kumatambalalo kumwidu.
0: Jasin tu nyani?
1: Pundisha.
0: Pundisha?
1: Eh.
0: Kumatambalalo kukushanga dashi wakati yao.
1: Mwenu matambalalo huni kondo na kulangala kanji kondo kukulangala ya nao.
0: Kanji uka pandeli padilisha panoji mwedi kulangala u? Padilisha pale panalangaji nguwana mwedi unanoji kulangala padilisha.
1: Aini ya po nguwana na po imamu na po nguwana na kulangala.
0: Jacinto, tangu wakati chani uwe na Radio Mosambiki nelo? Tangu wakati chani uwe na Radio Mosambiki?
1: Wakulangu kwenye kujika shiru na mene. Ukanyelijia na kanka po kazi. Doni nangu kwa paradaji kwa radi kune.
0: Shididi.
1: Wako, nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu. Kama di anga na mene.
0: Karibu bae undi wika.
1: Asante.
0: Karibu. Mashala.
1: Mashala matandi mpati mwenu kwa radi kwa.
0: Wetu kwa lambalela.
1: Kwa dada langu shpungu kwa mpende po.
0: Aha.
1: Sawa, antatu, atati kardi yaga mumbala angara juwika kuradi ko.
0: Ajwa indila ju.
1: Sawa, na panel masala antatu, atati danyao mukanga. Masala kazili, atati mama pama na mkwa vijo. Jango jango. Na kumi ya pate kaka wangu ikala kumtipwe wengisema angalanga ndre mshumamba. Mwana vijine la nabira zimu kwa nerevaji.
0: Waku tunduwengika ala nakapanji moji nkadidiyo yu kamadi yanga.
1: Ijao.
0: Mwa grandi ya u waku.
1: Ape mwa kumene. Kame elu huku ntamba pati kadera. Na ku kinga pate ndoku wangu fiksi. Na mamatigi ya pate nangu wangu kandugwa. Na kavili kuna mpula ka pate nangu wangu ndiankali. Na mpanya ka pate ukwekwe. Na pambalali kune apate agoki mwuzeshi kimbanga kuyo mabasala na menye uti
0: nyanyi aju

0: La kwetu kumweda mbodi mbulumbu kalibu mapalapanda radi Msambiki lina wepashi
1: na ulumava nina tutustia unaputa kisanka
0: unaputa
1: unaputa yo kisanka
0: chani unaputa uo
1: unaputa uhosa inema kahiki jisila ya uradi Msambiki
0: uradi Msambiki ni yavo ni onsukuru ni onsukuru chinene chani salamu chendwa vai
1: Isalamu chinora jampanye ke mbona ata simau umaniti. Chireke isalamu jampanye ke mbona natabiyaji chitongola umtuchi. Isalamu chireke jampanye ke mbona ata George Ibrahim umtoko ta chireke jampanye ke mbona ata salimu unamavizu wangu. Isalamu chireke jampanya ke mama naka Umar ntutusia Ansha ntutusia salamu chireke jampanya ke wamu naka amwe hana jambo mati rabihi abdubi rabihi Maria Mariana ntutusia wamu naka chireke salamu chila jampanya ke ama ati Juliana Afonso chireke champanye ke mwanarabu wa Afonso. Isalamu jila chireke champanye ke amu ikambu kambu ujimpia champanye ke amu imakupa ujimpia japu msanja champanye ke isalamu jila alufani anli ujimpia pamoja na asara we otene. Nati angiwa otene radio Msambiki kama ndia lambwana akakipasa mitilihi umwacha chireke champanye ke ni Kristo ndi omaji ame hanaje andawe juli ya isalamu chawe omaji vava chireke chafanye ke amu ya Rashidi Antoni uwani wanatuko vava vaa isalamu jinkuma unaputa unna ntutusia kihotepa ushukure la ninyu isalamu jenyu virani mama risela
0: akulambalela karibu kavele
1: amin
0: amina. Mbode wetu wakati ya utukumanya kuva saa 9 na hali dakika 59. Wakati mbode wako tungulivata wakati ya saa 10. Hongera mweda. Ntondo tuwesha lumu wako. Tale 2 mwedi wa 9. Wiko wa iboma ya kumweda. Wakatambo ode ni kumanya kuva saa 10 kamili. 4 horas en todo, paishi.

0: Wakati ambao dimu lumbo kalibu Radio Mozambique lina na uvepashe
1: Apo tangaro manangu kudidima kuna wazambeze
0: Kuna wazambeze kumakomia
1: Kumakomia kaka distritu hai katukatu pakati jimbile kabla ya gali
0: Wako ndi maanya apo kuma mwando kintu kongresu tawuka gwe
1: Mwewe inaga uchuanga
0: Haya tukina wa mashari anda kwashe
1: Nangu mashari angu kwanja kaka pata hiyo ndi angu yu
0: Hapa
1: Bernardo wangu ya pamu ni mweni kwa pagoli
0: Hapa hali hapo
1: Tundimara kaka kimia
0: Saso
1: kaka
0: Kula mana ukala mola
1: Ata hapa wali nilibidima do mweli nari angu sana dodi
0: Andi kuba badila Adua kwa tukowa Aya
1: Kada wangu kwa wapo kaka
0: Tukina mwosho
1: Edao Nipele nikauma hapa
0: Hmm
1: Nimoku mwanangu Shwaki Mauriswa Yama nyikalina Imwelikano uwa
0: Hmm
1: Nikabandika hapo Nimoparupo nje Wangwa changu cho
0: Yelo
1: Nguida kwa kupemba kwa
0: Karibu
1: Edao kupemba kwa hapa Atimunu zante ndapa ya Munu yolipulicha
0: Hmm
1: Yoyu Napena nomba mwanangu nangu mwanangu didima huku nova sambeza kutu
0: Mhm
1: Yo anyomida lina liake apati machara
0: Anyomida
1: Mida yo apati machara
0: Mhm
1: Seyo machara
0: Mhm
1: Rose yo machara
0: Mhm
1: Machara uma kwa yu munu kwangu nangu
0: Yelo
1: Edao Napena nikuya kabili kwa kupemba kwa
0: Karibu
1: Pane nguida popetu panova zambeza hapa
0: Hmm
1: Hapa atiresina Mwana umwe kudidima yo
0: Hmm
1: Edao mama kalu kubondi kondi ambavara Mwana umwe kudidima yo
0: Hmm
1: Edao anyo kelvi panonji ko Hapa ati machara kelvi machara Ariche yo machara
0: Hmm
1: Kutaboka kabili kunonji kwa nguida popanova zambeza hapa
0: Wakuwena tu
1: Edao, hapa atina ngoli kodi, machara ake, pama na wadiala ake, edao, na wanera, hapa atimachara, aguko ndio kumajanchere, hapa atimachara, nikauma hapo ngutinguka kabili, kuhondiko hapa atinja mandakio, machara ake, nja makecho, Renata, Kiboku, Mtomwa, Uti wanu wa wapati machara Kuchanya ko kwa jantena ko wapati nango Lanche mama wangu wa dangume
0: Wakuwena tu Wakulileke Wakuwena tu
1: Ayu mka wangu yoyo Pamu na wajewa haki uti wa wili machara avu Kanjika akapopetu pano wa jambeje Kwa wetu na wachana Kanti tupare kenga momentu na kare madengulola tutangola
0: Nyani?
1: Lanchema, Mariano Machemba
0: Apedo vane?
1: Madudi pa kunchika, madudi ya lidwi
0: Poli kume na mene?
1: Na pawe bingo waradi, atako unyachiti kwa chindali gari, atako kupemba kwa chindatangora
0: Mariano Machemba nantikina ngashinu, poli oye, wetu shimanya?
1: Bae mwi, utuwena nchiliwichi kumene na mene kaka popetu, pano wazambeza
0: Hukula mbolele kwa debali, karibu kavili?
1: Asante kaka tuwe pamu.
0: Asante.

0: Habayi nungu nkumeni, liduwa liwe, tunda ujila umakaja letu na tayari, tunkuja nangila padiko padiko, shpari, shikama lirika mshalambo, shapai, mbodi, mulumbu, karibu, lina?
1: Haya, mbodi, ni nkujila karibu, ni kampu kampu nangu.
0: Karibu kampu kampu kampu, kati ya wenda kwa ashi, mashala?
1: Mashala, okempa ba kufa kwenda, mkode mashala lake. Mashala, mkode na katembo. Masala ankoje pasi kwa treze antena. Sabani Musa ankoje masala. Masala anjo kempaka kunatugu. Zikola uuu kikagule kaja mnatugu. Mpate masala katoka baba Samuel Anisi. Jonathan Anisi. Abidi Anisi. Na wanatugu uuu kiba pate masala. Masala anjo kempaka kumitenda. Hata mkoje likalaliende lige likadela ni mkwiku wapu awe kukemba tangu lido
0: kampu kampu lake,
1: mbodi Abdul Manuel Kushuri
0: kampu kampu
1: kazanji uti wa manyite kampu kampu wakati yao
0: kampu kampu
1: kampu kampu na angu kaka
0: likalaliende kwa kwaji kumeteda
1: likalaliende awe kukemba.
0: Kanyi ngutadioni Likala ledika kulianda hii kumeteda chondi chondi kampu kampu.
2: Kaka basi rudi ufukue kaburi.
3: No, na wasiwasi na walio baki mama waangalie vizuri kama kaka yetu aliye hai na yuko happy.
2: Yule chenga.
3: Pole pole, hayo mambo sasa ni musiba, njoo Nchemba.
4: Narudi Januari na nitafikia kwa kaka Bumburi.
0: Mbodi mulumbo karibu, lina na pashe. Radi Mosambiki wetu lina na uvepashe. Karibu mashala, enda kwa ashe. Kula mbalela.
5: Mbona nje yosipa pari uu jira ke jam khai ke mul pada ka satriel khanne kan salama rawayo. Jira rana pase salam ye suri jira ke ka pume ke khanne kan pa salam iwas. Jira rana pako suri wong uu olaru ni a de ka pume ke khanne ya satriku. Salamu kiamba na nte yola nta ba na wao kada wera kwenye kado kupu na kani wakani kiroi kijaa kwenye kasi kisani tayi ya hii hamna kama hivi. Kiroi kijaa kwenye kiamwa ra katoa na Maria Antonio. Kama kwenye kieno ni tunema, Carolina nema, tunema, Maro kusema. Kwa mara na iyo kiamba na wama mofi ara hii hania kwa anuwa maru alte ya ondo sioni. Amela kina na nte kwa ra kwenye kopo sukuela.
0: Asante.
5: Asante afrika.
3: Mama anaendeleaje? Yuko dau, yupo mkoa. Tafadhali msisitize asiache kuvaa barakoa.
2: Mamako yupo. Majukumu ndo amembana na juzi kwenye kikoba amempa wenye kichwa chama.
3: Yani mwapenda sana wale wasaidizi aliowachagua. Lopita niwezi wa vikoba ni afadhali amwatimua.
2: Na kikoba cha vijana bado anakiongoza kaka.
3: Ni yule sidhani kama mama atamwacha na mashaka.
2: Hivi vipi huko?
0: Mbode wakati wao ngopagwa na mapalapanda radi Msambiki lina na Pash Pavele. Alombode karibu lina.
6: Oh, salamu.
0: Tupali lina na uwe pashe.
6: Salamu.
0: Unkulala.
6: Halo.
0: Unkulala.
3: Ile biashara Bagamoyo baba aloisitisha.
2: Yusi mjomba alisema iendelee na sikitisha.
3: Kwa hiyo kamsaliti baba eh?
2: Sijamaanisha.
3: Mama muangalie kakake kwa makini atamfelisha.
0: Hombo di mulumbu karibu mapala panda radi Msambiki lina na uwe pashe.
6: Salamu kanikurationi.
0: Wetu pali lina uwe pashe.
6: Chena mwe kazi.
0: Hello, utangula pashe?
6: Metoro.
0: Ndashi kumitoro wakati ya
6: kushua. Metoro
0: ba. Hello, kumitoro kushua nga dashi.
6: Umano, ono.
0: Mashala, nda kwa ashe?
6: Kanikuratio
0: Wetu pali kununa mbole nungu. Kwa ali, mashala, nda kwa ashe?
6: Paulo.
0: Mm.
6: Ernesto Nkapoka.
0: Asante, asante, asante.
6: Luka Satoi.
0: Asante.
6: João Armando Nkola.
0: Asante.
6: Kengo mpa kona na wamu Rampo Tentani.
0: Mm.
6: Bate futo onkwa po shiori mpa kupemba ongo kurupu ya mwe chanko chanko tene.
0: Mm-hmm.
6: Shira ni salama nyonyo.
0: Mm.
6: Kiawele la watoro wa wapayori onawa.
0: Asante, karibu kavile.
6: Obrigado.
0: Asante sana.
3: Taonana naye sisi ni ndugu siwezi kumsusa.
2: Shauri zenu bwana. Kipewa urithi msishangae. Nyesi mmegoma kurudi. Tusilaumiane baadaye.
3: Yaani toka nkujue leo ndo umeongea chamana. Na mengi ya kukuliza msije mkamdhulumu mama. Vipi swimming pool?
0: Mombo dembo lombo karibu Radio Mosambiki lina na uvepashe.
7: Nangu nangu. Ni Paulo mpaka kutresa tena.
0: Niko, karibu amwanda wa mbili.
7: Hello.
0: Haya mwanda wenda kwa ashi mashala.
7: Mashala kwanza ni kupa wako upi melengi kumana kasita kaka mudao.
0: Nangu kula mbalela.
7: Mashala apate apaz Musa. Mapenzi. Na mashala apate mama Zalina Masudi, nungu wangu Terezinha Afonso, jurnal nemba wakutamedi.
0: Wakutamedi?
7: Kutamedi. Limbiombi.
0: Mama yangu. Kudaboka na luonga.
7: Momu.
0: Hmm.
7: Na kazili apate kesu ambao pamu na ndiagwe.
0: Hmm.
7: Apate mapeta pamu na ndiagwe Renata kumakumia.
0: Mm-hmm.
7: Na uti vaigulia radi Msambiki wa sunduengi kumana sasita pime langila na pigwa na pai apate mashala uti.
0: Kulambalela. Kulambalela. Asante.
7: Asante. Aya, bye. Madengwa mbole.
0: Aya, asante. Mbode, wakati hao ni saa 10 na hadi dakika 20. Wakati padioko, undapata shipindi shashingumi makaji mavana mavini ntete. Bada ya shipindi asho, nangu kumkabisha nganyangu wa shumadengo, João Armando Nkova. Hapa kalota kutuwa lida madengo mpaka wakati wa saa 2 na dakika 55. Nangu bakidipa dikidi kitu. Mwanda natenda po. Kanju wakati upale.

Haba mbode wetu kulambole la kwa mwenu uti mupagutina wetu mshipendi ashe shamua na venentete. Tundidudu lila wakati ya watu kumanya kufasa 10:25. Mshipendi ashe shama shala inusu ya kwa nana. Nelo tuli njula kuila kwa ishumana. Wakati ya udimu mpaka wakati wa 10:30 polota kukulila shipindi cha shingumi makaji mavanama venentete. Nelo tundamanga na mwa na vanu 57 na patushidoni kwa mwenu uti kulambolela.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Xingumi Xavenentete.

Ne lombodi mushipindi cha shingumi makaja mavana maveni tete twenda kweshanya lijimbo lya Cabo Delgado shalowa kuiboma inainda yako musimbo da praia kwa twenda na manya mavana mila veni tete vanji mu makaja pakati pakotilo ledia na malwele mwisho mane mariliki tundigwe ingano ya kulalambanga kwa uduma kupandi wa shingumi kulikaja lya kwa lupana hidistritu ya kumetuje ako tundigwe kenga venentete vankuwena viluta vikulepa va lambela shipitali pakulota kula uligwa na kwa ingano ayo vajujumunu vanji vankwala edia mudindila Fabian Marques Nelo pamona nangu João Ernesto Nkapoka tundi kukandengida shipindi ya kune kumapalapanda Radio Mosambiki patulinda kupagwa shalomo na wako unjetu upagwa na wetu poipoe pauvele.

0: kumusimbwa da praia ulweli wa malaria na vya kuambukishana mudindila dia uwendi ni vida vililo dia pakati pavinji iya dao uvenentete pakulota kulaula malwele uvangotanga dikanga kwa mwa wameni kupagwa mitela vya kutosha kuchipitali malovyala anditumanyia mweni ntete Leonardo Simão Rilandoma atangwele mulilonda na mapalapanda radi Musambiki watumanyia maikadio avano bada ya kuja nangila mumakaja lavo
1: upanda singumi wetu tukangupita vanu vavekedile na valipata leolio watakulailila maashi makulisungila wetu na maashi makunamila wetu
2: vanu wangupita mumakaja vanu wametenga vanu wakoloka kunchi
1: vanu wangupita mumakaja wapita mitenga na paka pako peni pasedi wangupika mitenga kwa hiyo wetu tungunama na tungulila ledia na lwele la pali la kutanike kwa ambia hapa kanchi na sumirile ambia pa mani nikona nesu Musimba Gweka nikona uti Musambikie ningane yoko vya mitela kwa hiyo pa hiyo vya mitela na ulele tuandu nipata ulele nkwanjadie kama mitela vipari kwa hiyo tungunama kanyi mitela ninkutova ova shinuashu nangu Musimba da praia nkova na nangu njudengide na vangu vee kupaluma mwa nangu njiva na nwele wangu pokota nkukina kupaluma paningoro kupaluma mene kumweda mene
2: kwa hali malwele nchani la ntinga na meni menentete Musimba da praia
1: meni malwele leloe la pari malwele la malaria wetu wa niemba hapa mwa kupikita kunyata tungupata dikashende kanji tungubovanga na wana mitela
2: Kashende pale Musimba?
1: Kashende di pale. Ma vanu pale, kashende paga papo gitu vanu. Shirikali na dobe, ma shirikali nkola madengu kula ngwengwe. Inatudobi wetu, ma wetu tungutu. Ma wetu tenda tumanyi, kishuna chikunyata. Kanji, inatudobi, ma wetu tundivale kwa nkati mshirikali. Wetu tukulede kwa nkati mshirikali. Kwa hiyo wetu natudobi, mitela vedi nao, na wetu lauligwe, na momo vaninteti, wetu tulilale edi. Elo, tengono ulele upari, ulele mui upari. Kanji wetu bini tuloli ulele wa uidadashi. Manuporo patu wala kanadashi. Mpari ulele unji, utubidi wetu, tulilode wetu tuveni. Kwa hiyo wetu bitu lalele mwashi, makul
2: Kanjuni balanga ngame kashende kenga unemba kashende aju tulilale didashi
1: kashende mukole de mpali kutumila mpila u msijongo sema preservative nkulu kutwala chini chila kutumila kugwala ukagwala chini chila ukanama na munebe na kashende na ave na ulele uoe au unapata shini
2: bonde tambo la po ingame malaria mo malaria tulishungi dash
1: makaka malaria wetu tutumile shandalua ikainga na vana chini shandalua mtindo unjo utumile bila prevenir malaria bila kupetela kushandalua pangani pete kupelanga punda na meni nangu kodwa kumusimbwa Unena ama kumilamba, na wakati waneka kumilamba, neka la kunandu wado kula. Idinyuacha, tukujia, mushini mukave ikidi ile. Kwa hiyo, paito nyembula, kukwala vankuluma, mushini mula. Pepe na paingandi, wetu ulele tungupata. Ambe nishote ni melele, vanititi mangu, vini ule vanatende. Tululi, kakika kuimbile, tulambepashini tuimbile. Idinyuacha, kwa mbide wetu, nanjenjema, wainyuacha, anatupata. Tupata, unjenjema shulele.
0: Leonardo Simão Rilandoma, nemba na mweninteti, anama kwa district ya Kumusimbwa da praia. Uwatumanyia inganu ya ulweli wa malaria kuwapateka, kukumila nanga na malweli lalakela mudindila dia uwendi. Pakulota kumalidia, Rilandoma andivajugwa vinentete mwagwe pakulota kuvalila ledie, uvaoda milugu vya kupeilanga mumakaja, pakulota kupukusha dinjanjema dialoka na ulweli wa malaria. Iya dao, uvanu valishungi kugwala mipila, au dikondomo, muwakati wavatenda vya uwendi.

Minha namorada Holanda Mwengeo Semedo Mbodi watupa mbulukuta wakati ya watu kumanya kuvasa kumi na didakika 45 4:45 wetu na wako Mbodi kenga ndi kumanya Shimbodi Shalunga kenga nkanda na inono. Matangazo mwishima kwa ndia mpaka wakati wa saa 2 na dakika 55. Wakati padioko nangu na lumadianga kuna kela Eliantimba nyangu João Armando Nkova. Wakati hao tunkubo ono matailei Ligari ni kufandi kati yali. Wakati padioko tunkova ninjala mwishitudio.

Fundi mitambo Ernest Mposto tayari andinjila ko studio kupalagalegwa kunyuma na mujwa Armando Nkova na wako njila kunuko studio kabishange nangu mwana.

0: Habari mbodi wakati hao tiyale nyango Juan Armando Nkova kenga ndi kumanye ya ndinji ila mwishtudio ya mapalapanda radi Musambiki wetu mwanda na pumula na imbumba yangu Nkova kalibu vodi yange venite tu mapalapanda radi Musambiki mwanite dashi mpaka na wekunu kushtudio radi Musambiki kalibu.
1: Kulombolela wetu tunduwe na shana mpaka wakati yao naweka kuhani kumadengo na tunduwe na wanu woka kukulipudia kundana mendu wa manga wetu woka liamba na kwa gawanji wapanganikanga shimuanda kukama utupingananga mushila mshetu. Na dadao wanji waloka kuntipuka kukulieva kanji kwa nekadoni atugwene vya kunyata na tikinange wiku kalangala vyoe vinatandeka. Tunkwa mini kenga jumapili ya kuwa wiku wa dinema pakati venetete wanji wanama panjine papemba.
0: Kuna mbole lombode ni nje tu Juan Armando Nkova tiyali wenina kela shmadingo wakati yao na ngomanda na tenda po kukula mbole lapa kupaga na wako tangu sasita jeshi ilu mpaka wakati yao. Kusentu mesore nje tu Nelson Makuma hakunu kwa studio tundipagwa na mu Anisetu Frederico nangu Juan Armando Nkapo kembumbai ni ngotwala mwanda na tenda po Nkova analodi mbumbai yake ele kinao mpaka wakati yao. Bye bye.

Poke la mashala nande lori po ilombo temagrika. Tungutwali idia tuka na mwosho shumadengu seyo tumushibako ndi kwa wanelo. Jumapili. Tale 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Pedro Rafael kulwa ngulwa kuna kwa kusantra emisione. Ernesto Imposto kamili yanku vitali pamuna nangu João Armando Nkoba. Ingoto lenjetu João Ernesto kapo kane mbomba ya kuna tenda po. Tungutwali idia shumadengu seyo tumpaka wakati wa 2 na dakika 55. Ayu kanawika siku 11 nina kwa kujabali. Unapilikana jabali ya mshitangodi shiputu gesh kulekele na inda radi msambiki njini kumaputu.

0: Uwetu mbo di mshipindi shakutilolede kwa diajari mwadibalabala kuni kumapala panda radi Msambiki na Nelo tunda ujila kuiboma kaja ya kumweda kwa ida ishirikali tunga milugu pakulota vinintete kutilolede mwadibalabala pavawena. Atanazu amba nchadolu wa distritu ya kumweda kavili tukamu dilipasha lelu le ishirikali pakati pavya kalelu na shimadengo shitandeka pakulota kulishiri lidadi ajari. Nae anditujia ngula wa shidola.
1: Shirikali inkuwa nao mumipangu vyake. Shirikali inkulota ipagu vinu vyoina meni vya mboni mshilambu. Kenga momo nala tela tatamunu vinu vyoi vya mboni vipagu kwa vana vake. Kanji tatamunu anaikanila vinu vyoi vya mboni kwa vana vake kwa liduva limu au kwa mwanda umu. Dioni wetu kinga shirikali mipangu uti vya kwa ndade moto vya kuwa na medi, vya kukandia ngadi balabala, vya kuwa njede vikola, vya kuwa njede wa mwalimu, kutia vive mabuku, wankumanya kinga vini ntete, wankulota vini kinga. Na doni vimanyikilu, mwamu ni shinu moja wapo, shimanyika na shirikali kinga, takiwe vipagu vimanyikilu. Kanji maendeleo alanaida kwa mwanda umu, maendeleo lauka shana shana, kenga mwali na valela likulu mukililu lia mwana, liuka shana shana. Nelo nkulu kumwana kudoni agwala vilatu namba 30. Bailu ndunu kumbuki kudoni pano nkugwala yu namba 30. Ninchumi namba 30. Pa uloto kuninga kudo, ambe nagwashi yu namba 30. Kanji wako, avaladimunji. Kanji wako umwani iti makulu mkidile kuma namba 30 mpaka na wika 35. Doni wetu tunkukulumuka kinga shilambo. Vyoena meni vya kutukulumuwa panja tunuona shilu. Kanji tunkukulumuka. Doni vimanyikilo vya mbalabala, kwa ladianga kwa dibalabala, kwa ndade kwa motu na vinu vinji, vinuwa viuti vya mipango vya silikali. Kanja vitandeka shinu Nelo, na vitandeka shinu Lundunu vinkuka shana shana, paipatika na shingo vinkuka vitandeka. Wetu inga 2030 kwa mfano, ipari sehemu yetu ivaikidile kutenda pakuloto kupuashela silikali. Mwa silikali ni wewe wetu 2030. Ukava kinga utenda biashara. Takigwa kumwisho wa mwedi bae ulipila njilo, ulipila biashara ila ya utenda. Yela yela kapatikana ushirikali bae mkandengide balabala. Ikawa kinga ushumidia makala, ikawa kinga utenda shimadengu shoshoshi, kila shimadengu shwena lipashalelule yake litakigwa kumia, kupala kedia, kushirikali, kinga nchangu pakulota kukulumuwa shilambo. Na momo, tunalindili lina meni kudu kila shinu iloto kutenda shirikali. Kila munu alipima na angu kinga ni munu pangandi pangu. Ni kutenda shinu shokulikulumua. Vana vangu ni valola dashi, ni valela dashi. Ngutumila mipangu shani, ngulikanyindidi ya dashi. Shinu ashi tutundu wanga kila munu pangandi pake. Tunaona kushidoni. Ajwa kaikalanga shana pangandi pake ni maendeleo. Aijia kashuma mota ni maendeleo. Juu nja nkushuma ligari ni maendeleo. Kanji vinu avi uti vya kulika nyilidi ya kukola madengo. Avi alo kashinu vila bila wetu kutande dimongo bila wetu kale madengo.

wetu kulambolela mbote magalika jetron nation kapoka ndi na kwa kuspinda magilo salama kwa naona kumunda balabala wakati ya usiku 11 na dakika 29 haidi nuto ndikatoka kulima ngano di nini wakati ya wangupona lishaka ngano ipiogo wamba indala yo rekela kungondo na mkumuona di nuto yo twaimo twambili twanato Notum mundo ku nyaika.

0: Tukawane le kwa hii distritu ye kumweda mshepinde shimadilike kwa atimanga nenge na mncha dolo wa hii distritu. Tundigwa vio hivi ambi vida bilisha pakulota kukamilianga na kunana wanga makulumu kililo la hii distritu ayo ipagwa pakati pantadala wa wamakonde. Nelo leka tukaimilile kuibairu ya kunatiti nkaja mupemba kwa tulota nalipundisha hivi madengo vya kulituma vida vitandeka na jujumunu Filomena Luis. Kumanyika na meni kwa lii na limwe ndia Magunga. Nkongwe Mosambiki, uwali jimbo ilia Cabo Delgado kwa lakela kumwatidi distritu ya kumwidumbi. Filomena Magunga, maduva padioku kunyuma tunikodia kuibairu ya kumaringanya, uwavele pakati, apava konge mwagwe wakulilambela, uvashulusha vya kulia vya kubilingananga panada, wavya kulia, veshikwetu vaoda, elimbo nyuma na imbugwa ingumene, yukile na tenga liutu, eliava nemba kwa lakela kila lijimbo ilia shilambo shetu. Umbodi pokela mashala adinema. Unkupagwa na nangu juangwe Ernesto Nkapoka pa kukandianga kwa shipindi, na pametambo nelo ankupagwa nyangu Fabiano Marques. Mwitale 10 mpaka 11 mwedi wa 8 mwaka 2026 inditenga lyutu imbugwa ingumeni ya vanemba vashilambo utisha ku Mosambiki. Imbugwa yavukile na pana mangamungamo mpaka lota kudibilila migagolo vyonekanika mmoshilambo shetu na melugu vya makulumo kililo. Apo uwetu tukawiki mapalapanda radi Mosambiki tundikodia vyoe vya mbone vitandeka. Na pakati pao, jijumunu Filomena Luigi Magunga, anditumanyia maloviala.
1: Shangu tena, na madu watangu popo, vya kusumidi anga. Vya sumidi anga, vini vya kule, dinyedi, medi, refresco, ila adia kukumbila anga badioko. Aha, ndatuleka, sa kukuli, vini kusumidi anga. Utatavya kugwalo kato nita sumidi.
2: Utatavya kukukaja kuna titi ya, kundima na baraka?
1: Anguwe baraka, anguwe na pangandipa, anguwe na baraka, anguwe na nesa, natenda pangandipa, anguwe na kato nyunguwe na mbalabala.
2: Kuto sulu cha mbalabala?
1: Kusumidi, wanu wakalota kusumidi, atawa wanu kungushame, kunji panamene kungushema, mame, dana shinjiru, nangu tuwa kutuwa sinuse, nambu pamunu jeo shamela. Ningutenda badengu alu wakatu woy na mene.
2: Ajala, tunkona vienu vevyo, ulitika dashi mbalabala, wena mota, ligari, kwa na madudula?
1: Nda wena na madudula, angu na nyukata, ungu nyukata sinu sa juguili munu, kuhu kilowa wa juguili wa kuenda wa upe wa kujo kapataka na vandhi, na kuenda ndatua kavitha madudula, angu angu veli gari, neli ibashkeli, nenye manina kupata, mawezu wangolo, nina kupata, unasongu wena na madudula angu.
2: Nelo hapa vya kuashi vya usulusha, kuleka vya na maduwa, vinji vya kuashi vya ambi kujina maduwa?
1: Hapa dinyedi, medi, ugwali. Refresh kuni kupa wanu vina ayuti.
2: Na vinkuka shana.
1: Vinkuka shana na mene.
2: Wanemba vende wankuligwa dashi waloka majembo lanji.
1: Wanemba kuligwa na kutuwa kulambole na mene na kutuwa kusanga. Na vina ayu watuleka dashi wakandaka. Na musa mtina wakuna mene.
2: Na kuwa wakupi pali?
1: Vipali kanji kama denge makandangira. Dede nyedi pali popa hapa. Wena kalo panji makandangira dimongu tanda dinangu. Nani tena na ujuzu angu mwanangu nangu dinyedi adi. Nangu ninyoke patangu kulumuka. Dinyedi watu shkode vi medi. Kutuwa kutuwa pajauli la medi. Kingo tutuleko ugwali. Kutuwa kuta dinyedi. Kutako kutoa kwa dola munyo nangu ndishita baada ya kwa kutaleka dinyedi na kani kwa kutakila kane mwanangu aju naye nilifundisa na ntwagwe ni yangu fundisi nangu na kani mwangu kana dinyedi nyedi mwangu kana madulana
2: akufundisha diwa kwa nyumba yangu akamulanga
1: yo mwanangu nangu Judita jutwa kungufundisa dinyedi na tanda dash medi pajaulila mama pajauli kutadi nyedi pa utadi nyedi kana kwa njangu kutakota kujaulila na vikodi vyake ngadia somebody bai popo utaleka pale pale twa munyu wako maido munyu andikatadi nyedi madivale le undatosha kutwa kutaya pale jeuli munyu injira nenge mwanao enyedi la kutwa mekudimba kutwa kwa sana ya mboni madi yedi dinkudimba kenkwali bataikwali nyemani na pale monye mani tungutaleka vila dinyedi la kutwa kwa na sana nzito dikadikidike kwa undungu mwade don eh kutwa kwa lana mena pale kwa ndona chinushira aningola ngode chinushambona mena
2: na dinkuma
1: dinkuma na kwalala na mende dinyedi dio kila sosa sosa lwa tujeni kila kutaleka
2: baada ya hapo tunkona mundi watunga kwatunga motunga wakati njani
1: kwatunga tuwatunga baada kwa kandangu mama mvikodi akapako kengale je kuntivola kuntaya munyu kutaya vyo vyolota wako tamwa nao mota pedikidi kutaka ukana kujeni kila kutwa kandanga sana kupindi kulangila kuleka kenga hapo tutenda nyuma tutenda kenga nelo kuleka sinzo tendeka lunduno pokote injila nangisa lilimalile liamba lilo wakutwa kutwala kutwala kupidulanga ndipende kutwa kutwa dio ngadi kutwa kutungila pakati ujeni kila ni motandela ani madengu amwishi kutunga na kuvika pa moto ujeni kile
2: apende ningona dingu nungila na meni kunungila kuvinje vya kwacho mangani angaja
1: amwe tutailulimu na alio ekaldo padiki na munyu bai na mauta padiki kutwa kutai ni vya tutaile.
2: Apa mwende kalanga kwa ati mwende janikila?
1: Tundi janikila tukalengwa, tunamene tutume kujanikila.
2: Napane dede kujanikila, di dinye didinji kama mena kunyanyala na mene. Die, nwadi tendemu ashe?
1: Die, tuwadi dindialo wa mwa wetu tamuni, dinanyanyala ingane megu tamuni, po utundu wanga. Po utaleka pala dinye dispisa ake, tamunyu. Arajo nyeda na ninyala sinu.
2: Ukana kwenye la...
1: Ukana wa kumuma danga mubikodi. Papa ukode medi. Kwa nisipa kode medi dinyedi utotoleka. Napane pa utoleka dinyedi. Papa utapa suli palo ya tukujia uli la medi la matanda dinyedi diwe na makodi la ki momo. Tuwa munyu. Lode dinyedi diwe dasi diwe doni. Momo natewa kumunyu mbogo yako. Batu wada dao tuwa utaye ule kiditako dinyeda na ananyala sinu. Eh hata baada nikwenda kudikukatoke na me sana. Yaani pa mmenda ngoma mmenda litogwa. Eh veni pa mabatangalela.
2: Maana vanemba hapa vanova sino.
1: Vanova sino pakenga eh kenga kwali unji byuni. Kuwana gwena mene.
2: Panelo jalo kapimanga katika nchulusho utenda nelo na wanapita utenda na maduva. Popati po ipasha.
1: Wanelo.
2: Nelo.
1: Mandi pata kwa kati padiki dik na mene. Ah nangu ni kunchukulu nungu.
2: Wodi na disa kungapeta dinyede
1: pajana. Angu dinyede sa kudwa nangu ngudine madebi nchese. Kandi shimide kwa maduva Nedi bagidi padiki na men.
2: Panelo da shon kupuka natwa dinje ne.
1: Nela ngukana twa sono twa twala para maduva lanje kwa nela pa mali duo kati ndi ndishinja pala mwa nasi ndipanga ndipango ngoda twala kuush na men. Kaleka de panga ndipanga katanga do shasha ndo ndo ndo taleka mudi nawo.
2: Wa kutwala kwa shaja la nyedi.
1: Na dinye de dala kela kumituji. Eh vanu vala kumituji vanu vala kana kumiezi napende kuwanela. Kanga kumiezi ndasumba koko. Vavya kushwiba na kwenda kushwiba twanda shoma kudina kwetu kuna tinda kandi anga.
2: Una pindula.
1: Ndapindule.
2: Una ukishinukula mwe.
1: Meni nakuka yangu shangapa so ngutumina meni kupindula. Mwa wakati wenu tushanja palo kwenda kukila nangu.
2: Kama dianga beshara.
1: Meni beshara na kama dianga sina kuli nikuli unga kwa ntima bai.
2: Makonge vangi vikala kwenye la dianga jopa wana dioni wako wapa ntenga njani.
1: Nangu ndipo pana wale kidioni. Sinuso iso isi nganjulu kenga ye pemba promiso yetwe. Eh kuli kwenye yela na meni sinuso iso ili ndioka so sinuso iso sali ya munu. Kono ukande angu toleka mwa papali wanu wakinga neva diyo kwa pa ndiombali. Walo wana mwana pa ngushumida kila vini wale anga bitumbula kila sinu. Napene vinkumba na meni da wana mwana wana nangidiono tendivinu avi. Kaya mkutende ninjave. Eh, nani mkutende wewe. Kabila diyo na nangu tuwa kubana na meni. Kutama ngeishu wakotu sangu nangu. Nangu isani standi kutuwa nangu. Dinyedi ndikana kutuwa sinu sinji. Eh, medi lala kutuwa tumwado. Vamwe dinyedi nda wako inyota wako mbili hile.
2: Ngushidoni imbogwa ya tisa. Yava nemba mshilambo shetu. Eh, kwa luchilota ule kilo vinchani kwa ishirikali. Shilambo shetu Mosambiki. Kwa kukumbu kila na vika. Imbogwa kengai kwetu kuno kukab delegado. Kupuna na mene hapa panjini hapa Pemba. Pamwidi ili mwenu manu mutenda mishilu. Shwe kulingananga vya kulituma. Kushilota umiri lo vichani kushirikali.
1: Kushirikali lo lengu menangu sunatandu kwa lambolele wa shirikali. Mpango wapangi wanampaka ndakumbu kudumene. Wetu ni mumu amuleka tuki kwa wetu. Mwa iprovinsi wa wetu ni provinsi ni problema na mene. Ne, lutukutuka wapwe wetu pole pa manina shudingunjumali. Kanji wetu ndapopewa nao pole mwa ne wangu puwanga. Tema nkuliwalia maratisi watu pita wetu kuni. Eh, na pale dingande dada wana leke. Na inawe kwa kukabu delegado. Batale da utu dikila iprovinsi ya. Mwa shinashu manembo tuwe mudi provinsi uti. Kila iprovinsi sinashu tandeke shikawika. Kila iprovinsi kuma tende jogu shkolati. Aani nkujuga dawa shirikali batende sindu kengashi.
2: Wako kengo mwenye ntetu wali jimbo ya kabu delegado. Jujumuni. Vyeponchani vya ulinda badali mbunju matandeka mwili jimbuli ya kabu delegado upandi wa vanemba.
1: Vanemba nangu diwali ndila wanako kulumwa shlambo nani nakulugwa wangu dange ingandi mwa vanemba waka kulumwa sana shlambo kimo ndiwa nenelo hapa. She wetu Mosambiki tunawetuwe sana na paka
2: mkubwa na dashi.
1: Ni mkubwa na vanemba ndiala na meni numi na nkongwe. Kwa lala na ishima na nabadeo kwa hapa kinkwa umishlongu shimu. Kanji wa umishlongu shimu uti Mosambiki. Na di provinsa uti kanji kuigwana na meni kinkwa diwana weke pesi nituwa kupaka nila. Ni kulambole na meni. Ishirikali yangu uti kwa di provinsa uti. Mwa wadio kubwa baba. Dawa vena shkola nangu nikusanga. Kunguna kwela kuu. Dawa vena kushkola kila i provinsa. Sina waformari wadio. Wakota wabika nga doni. Oh meni. So kuigwana na kulatana. Unidad nasional ne wendekana ni provinsi kwa provinsi. Ni kutoka kulambolea litali atupati wetu kukabu delegado. Ya kwa nana i provinsi kwa i provinsi. Na kutoka kulambolea nashinashu kimushu.
2: Lapari, malowe la kula mwisho wetu vama palapanda radi Msambiki toka uluili kukudia kwa wiku wanelo. Na usiloto kukatakele litali.
1: Nangu malowe la mwisho langoto kukatakele litali. Watupashe elu wetu. Jinda ide di programa. Tunde kwa di provinsi deva wetu. Wana mwili. Wana wakupale watatawawe. Wana wakawe watatawawe. Wana wakawe juu. Ne kawe munu walikole. Lili na wana shema wanu. kuno kubana lipashalelo kandi watu kabu delegado kulinkuna nopa na mene tunkuigwa na wanali pashalelo tunkujuga lipashalelo tunkubana badio kuwa kulekwa badio kuwalo bana mwana kinganangu ngali yanga baka ngupashela kumpango iwoi nangu vinawe ndao kamusha apa yepe dikidik mangu beyela yako tusumangi vino tukuta kuita napa kutwa kutenda madengu kengala tukuta kungupashela asini sandi kujuga
2: kwa lipashalelo adajala lipashalelo nyamana
1: Lipashalelo batangolo president fana ndi ndi wanakutano mama uti papemba eh leko sio ni kabu delegado tu mama ndikale ni anga district kwa district kabu delegado naye tu akuyalanga nangu nkongu ni nkumwamini kenga makutangale nangu ne nangu domena lawe shilambo ashuti limwa baba limwa mama limwa njomba limwa nyani nangu palikola liangu ni nkuitika menala mwa babangu andi basema na nungu nangu tu bedio kwa baki dili bani nkuwa kamula kutakuwa vika pamo wewe makono mwangu na pele naye tu ngodo nangu ni kwa posha na bakongi nangu ni nkuona na meli kulina bakongi mwa jo nkongo ankuitika mena loye na mena mushlambo shapai kwa wananjo wa kunkadidi naye kanji nume wepa dikina na kumuona umilidile aiti kamena kenga nangu dishina munga naye nkona kudangela kunguna gwela nelo njulu kwa wambi president uike mudibairo ngutwa ndikanga manawe ningwa ndikanga eh ningulinda ntwa numeru wangu ngungwa ndika ata izona yangu ndivodo nangu na njipo yo popo kutando ni mama jote ndanga kanga njulu kwa tando amanya vya kushuma na vya kutenda nandi mana meno kwa uwawe nani ntandi na kutwa kungu changa pilo kwa kubandi changa hapa kwa viu jio nkongo randi kangu kutwa kungu padimangu kwa mama lindi wako wata kuwe shepo njulu kwao nani nkulota ngu shepo nani ndivatazo ya kongo kana kulota kutenda vino awana angadioni
2: mwano muliandike kwa miungano kwa alikila munu kweka
1: kwa nawa patangwedo ni mashepile etu wa munjimu dizona mwetu dibairu dila mwa wandivika kwa dawa kongo tuwe tuwe kwa kulota kugelu wanga madengu lala hapi itatangwedo ni wetu kila izona tunkubandi kanga utu wa mama di numeru dia ninyemani na pane badai uveni vashirikari ako kulipide wanawe pita mudizona utu mubazi mula kutuala kutenda malista kutuala kujungwa kila igrupu wa mama wala watuala malovi letu watuala meni letu wakana kushirikari kukumeni kutuala kuopa madengu wala pakoto kutenda njiru wila vipinga mwenu morosuzimala makala u dinyedi nangu pawika pangu watu wanga nangu lota dinyedi makala lada dani mkulota mwa dinyedi kabila makala nangu wangutenda tunkulinda sunazi kwa sali mkwili
0: na vitendwa evi ambone vya kulituma Nangu leka ni nambolele ajala Filomena Magunga na ulanda mwedama famosa wavala ilila na pake wakonge mwagwe pakulota valitume vanaika levila mumakaja.

0: Uwetu kulambalila kwa nelo mbodi. Ishipindi shinditumanyia vimadengo vya kushulushanga, vivilio vishikwetu kenga dinyedi na vinji. Panjini wapapemba, uvinkotadi ya bakongu ya vanji kwa mbalu wa makulumukililo kuida na umanamilo ambo ni kuliku kuikala vila. Ijijumuno Filomena Luigi Magunga. Ana makuibairu ya kuna titi panjini wapapemba, andi jugwe kuyishirikali mshipindi ashi pakulota, uvakongwe. Vavakamule kuvapa vikole veshipato vambalu ivimadengu kupande wabanemba na vale. Nangu Juan Ernesto Nkapoka ni nkulambalela pakupaga na wako nelo. Pamu na nyangu Fabiano Marquez.
1: Makulumukililo laida lelode muligimbo ilia Cabo Delegado.

anda na mavalelo. Pokela mashala nandele walipuilo umbo tumengilika tunkwida na kwako shipindi sha ulanda na mavalelo makaja mwavanama venitete. Nelo mshipindi yetu tuvele kuibalasha ya kumapupulu iboma ya kuntipwei kuina lijimbo lya Cabo Delgado. Akune tunkwida na onjeni wetu Nemba na Ngolo wali na Mateus Eduardo nanda kuimba kwa dimu Fabiano Marques punimitambo kutali shikwida na kwako João Armando Nkoba.

0: ibala ashak mapulu ni imo pakati dinji dipagwa ku iboma ya kuntipwei kwina ulijimbuli ya kabdragatu kudianga wetu bila kuwaneya leka tunkalibishe njeni wetu mushipindi ya shaulanda na mavalelo
1: shikamu dina liyako
2: maraba mwanangu nangu dina liyangu murembwe ningupagwa liutwali maduwa matatu ngulivati kidia hapa pa mapupulu ninkulambolelo kwa maduwa mavili yangu nama na dedapo vingu kodi dedao ni kusidi dedao kungusu vinu avi kamana nindikanga pala maduano na avile vingu kodi ya mushu vinu avi nangu ninkunambolela nungu kusidi na mene kupande wa izona yangu pagwa pa posto administrativu ya pa mapupulu
1: atata lishipu murembo aju nyanyi na murembo alake kwasi mwana mwe nyanyi
2: murembo aju mwana mwe Eduardo Eduardo aju ni kutwala kumaleka mwana ku ngambela kula kwa shemanga kutanganyika akapagwe mwana aju wanchemili dina lake Mateus
1: Eduardo
2: Eduardo
1: nelo murembo
2: nelo murembo nikapagwe mumadua pitile na angu nisinda nama na mbaba, mama kanji wanu hawa uti wanijia shingumi wanigulaika na angu ni mwana mshirambu wa shinguo vanga ngue na angu weke yangu tubai kupago mwe na angu ni nkulombolele shirikari kamana nkungulola napanelo kungulola kwa shirikari nkungulola kuduni wankungu pavinu na angu vya kulia kwali wankungu pavinu ya kugwala kwali wankungu pa na angu shedia jani vinu ya kungu pa Deborla hata
1: wako natenda ngondo
2: na angu natenda ngondo ni kuna mapamo na venintete na shirikari yangu dadao mkati pakati panguwe na angu hapa
1: kaji unkupata kulujadu kwa kula kwanti
2: kulugadu na angu napata shinu
1: na kupata undilia ndika kanji
2: na angu nindilia ndika kumakomia kuliandikanga nangu kutoa kujaya njuluku ii kupika nili nilio polele keo nangu ii
1: abandi kuivila mwa kuandika nangu. Kuandika wanalipa shini njuluku atata napane ilo mapupulu kuni wikadashi utedo nitangu wala kumakumia sana kwa wale kipaka nui kuni kuashi atata
2: hakunu kongo wale kukunu nangu kunu kujaika ingani ya ingondo kutukuta ingondo kwe tuko pashai posho administrativu ya pashayu kamanya.
1: Paliutu chumbu chitandi.
2: Chumbu chitandi. Pachumi chumbu chitandi. Baipo wapo, wanu kungula moto kujua. Napanelo, nangu palikaja alio ya pashayu dipagwa mwakati. Watupatili madalaka 25. Nangu ndiwai kuomba, nangu nani mwene pashayu po. Na panelo, nangu ndi kwa danyema, kwa danyemani. Nangu kulola, nangu, haba jinoji, nangu, ndoka ndapatikana.
1: Undi pago mforsa lokali.
2: Undi pago mforsa lokali.
1: Kwa ukatila kuida kuhuni.
2: Nani kanyema.
1: Kwa pashaye pala tata, linali ya murembo, sina pago, tangu po, pome.
2: Linali paguite.
1: Linali, pandu kanga dasi, ulanda.
2: Linali, pandu kanga mwa ulanda, unguwene nangu, yani ungu yege, nangu, mudindila. Akonu kwa nguweli kumalanga kono jani sinu wa jinangu shungushuru kidike nga mwanungu
1: mwatu vanu petu mkushanga tunkuono wako epa mkuono mtiktok mwashu epa nungu murembu nungu murembu na ungu sarabuka nungu ulanda utundu wanga da utendo nungu njo kuguliri
2: nangu wani kuguliri da nungu mkutendikulala nangu kumbuki nangu wete pa kumuzambi kutunkulala na mende bae nangu kudianga nangu ngulingi ntindu wau kanapanzi muzambi kita takatuka bae mtindo wa unangu ni kalinge undiwane ya papa undiwane ya mpaka jani district ngapi kwa dia wangulola nangu
1: wasio district kodo silambo
2: dunia njema silambo njema wangulola
1: nangu dapedu bali mkumbuki dole ya utandi wako anja kulala kulatangila nungu bwili de ulanda wa ulanda ukala posi wena mapiko ulanda unji wasinyakala
2: ulanda wasinyakala wale katuleke mwa ulanda wala uwe ulanda wakuma moja wala yani wasinyakala uti nangu mwakate yo nani kapagwe nindibi na mapiko ndivi na nyamani ndivi na limbondo ndivi na nyamani ningoma ya kubilingananga tu dipagwete kwetu kuno katika yadi yetu simakonde bai nangu ikanguki akuno kwangu kuno nangu nikulota yani sinuasi kukana umusu mwa ningiona district dingi bani ngushema na nangu kukanda ndalodia na bana akungwa kakizikini mwe munu ayu munu mwe bai nangu nikachilikwa kwende ndapagwa kuno nikuikala na popo mbele hapa nikulindira mwanda wa kuka kuna mpula kwa ingani yoyo ngushema na
1: ndigo doni wako undiagana na munemba lili wene japa pakota mukalodi ulanda
2: ehe lili wene wetu naye atoto kumkana kodia koko mwa sino acho watendiwa na ngolo kuna mpula kutete contribution kuloto ngushe manangu nikaweke sino wako ipali century imo ya wagulote
1: napale nangu mulembo dimu diako wako dio shonga wako dila dingona mitenga sha na men kota vintage wala mishana au kudwe kuduma au mpenji ratikina angisare pala chingua shoi na men
2: doni Die moja ngushonga nango di adinawa chibidi moja mapenzi. Ni demo yani dinguidil de naindoti na likulumulidio likoto kulumwa Mozambiki katika kwali ya tu anemba.
1: Lwa kune lwa pun nemba.
2: Ah nango ne pengule kunguli balange ni nemba mwa namanya ni badai gori kukanda banyani. Wakati
1: mwani
2: kakangapala nikakangapala ngoba zimini nemba kuloto kuba munhu tu yani wakangapala vanhu kuyo chandi kangapala nemba yo nasi namakuno kuMozambiku na province iyo ya Cabo Delgado nangu pakuti mu province ya Cabo Delgado pakuite nangu nikuva nao miaka 53
1: 53
2: yani vyangu namiti napenelo kunama kwangu nangu ni kunama kwangu na miti pamu na vanemba vanje vapagwite na tutenda madengulo yani madengulo akulota yani kuvina vinanga ikultura yetu vane
1: napane wako katika ulandao natikinange nelo valanda boyo mslamu chetu tangadikanga na mimi nimekupagwa liposha lelo wako kuselia leke kwashi na utedoni wako mwene unawana shinu mtaji nyamani napane liposheli nkoloka kwashi
2: nangu katika nangu lipweshelelo limkoloka koko wangulota napende wanawa ndapa kanila bae wetu kukulota kunu wanawa kukandianga imie yao ya kudimba ngao ikiwe inga dilofu mbili
1: wakabitema nangu
2: cho wangupa na nani kulombolelo na nani kushukulu na woda chino wanawa
1: hapa potango doni nguwa na likola kenga mama vana
2: upande wa mama
1: kwamba mama kenga
2: wakungubaleka
1: wakubaleka ntango doni manja singumi kwamba nkonge ndiye munhu vana
2: katika hali ya nkongwe aji aina kunambela
1: veda wakati au doni menu kulomba menu
2: wakati kulomba menu so mapenzi ni hapa wewe awa
1: mapenzi
2: ni hapa wewe kani hali ya kulomba ninakubalangia ndabalangia napende nangu ngwika dantema nguzi doni nangu nikuona nkongwe je ni nombe napende kudimiti dingi nkongwe je panje naye yani ntima wake ula naye anapagwa chini mwanangu nangu nipana na umu naye nangu kudianga naye atendi vyake panangu pake vya kuloti kulisaidia mwene mwanangu animulula muna bena na miaka vingapi napende kuikana mwanangu nangu nikabane chini nangu munu aninisha chini naye anda uwo uvanga
1: napenda ngolo murembo katika wo ulanda wako au ukapima manga nelo ulanda wachikwetu vadio kunelo veda wako tundenga mashambiambi unkora dash vadio ko ulanda wetu kuni kujimbole kabira
2: katika ali ya ulanda hii ngolo wetu tuliungana anga na kushidoni wetu leka tuliyele muidingano dia kuwa wako msani pankopagwa matatishu mwa matatishu wala ankoda na pankopagwa vanu vanji walibiki usani wawe vanu waka vemba dimu digwa nika na dimu dia mbone pakulota vanu hawa wetu tunkuwa pa matatishu tuliungani anga tu usidoni nango pungoto nguvinishani pa mwa tunkuwa pa madengu hawa walivikika ala madengu hawa mwa wanawa nitae saini wetu tunkuwa na difficulty napenda patuwa na wetu difficulty wana watunguwe media kanji wana wana tangadiki wana wakana mwushu na wezu tulie lambi kuwasani tukana mwushu pata kuloto jani tutakato Mosambiki mwa wana wajunu mwenu mkutu siria wetu tutende madengu akuimba au akuvina bae mwenu mkutulodi wetu matatiso mwa mwenu Mungu pagwa panyuma petu. Chinua chini shingu kumbuke na angu mtima mwangu.
1: Nangolo, nanda mrembwe. Napene lo, shumadengu shako kune ila baye shukutade wako na ama ibeda untuku tangondo. Ila baye kwa kuimba kwa dimu kwa alingulika nilida kutuma vini vini na tikina angu kukenga patuwele patungkwana vini wami. Nagosi oyo.
2: Katikali eno igosu, nangolo nangu nabanashi negosi oyo. Mwana, nabanashi ni Siloto kungulola pakati pa kulota nangu ngutendi negosiu na weni ntete. Ou ngutendi negosiu ya kulota kungufai nangu badaye. Ngupati sinu choshoe kwari mota, kwari mashikeri, kwari ligari. Sinu wa jinangu nangupawiti sinu mtima amu mwa. Jinangu wikile dao uwezo kulota sinu wa jindapata nungu ya kangubariki.
1: Mpaka wakati ya mkuwa na udimu ngapi di utungile?
2: Ndimu diangu tungi inangu.
1: Na ndiyo matayali video?
2: Diangu tungi inangu ni diemu disidi kuigwa nika mu komportadori. Vinu avi vyanavi nkuka mushu jadao viulu kanga. Na vinu avi vanu vankuigulila. Dinkupagwa diemu kenga sita, saba.
1: Napane ambi hapa tulinda novidadi kati ya tunkuka kumushu mwaka? Mashabiki wako kuna kwa hedi ya nangu murembwe. Ati nangu murembwe, nemba murembwe.
2: Nangu nemba murembwe katika province ya kukabu delegado Mbusidoni. Wapari wangu na waledia. Nangu kwa Ulanda wangu nungu wangu suluwidiji. Napene vanji wapari wangu nyatila. Kwa dimu
1: munatiki
2: nangu manamila mchilambu.
1: Kila
2: mundu adangela ipisha yake. Nae. Iwe na budi nae, au kangi na meni jani ishupa yake, pokoda nyamani, ainapiti mepu ishupa ila, kwari. Pasinu hapa, pankupagwa jani, tuvanu kulota jani, pasinu pala kuingila nila. Vanji, wankujalangila mikomu pala, vanji, dimu dimuwe murembu, diyo umadianga, diyo tayako, vika dimuwe nchilo, didifai. Vino ikanji wetu tuwe madengwala vina tuhususi.
1: Nangu mrembu, kenga unanda, puna pitu we na pala, vanemba mwao kenga wako wala, nikatango da mwao wako ambi unashi unangolo. Kanji, wame na shilinga shako, na vanemba nelo, vipali vivatangalanga vienji.
2: Katika nangu wakati wangu kindea indanjanga kuimbadimu, vanao, wakatangola kuhuliari yako nangu ni wamanya sinu. Panguwe nangu wanapurike wanatangwala sinu cha kunyata. Kuleka dodi matitangwala cha kunyata nangu nikandili wala kangu. Nangu po, nindaleka kuimba mwa vanu vanji kuimba kongimba nangu. Vinku wapateka mtima mo. Oo nangu nitijenda cha kunyata sinjilo. Bae nangu nikulula kuimida kuimba.
1: Kanji wanangolo waposhu kuno wankuposhela?
2: Wanangolo waposhu wakuno wanao wanditenda. Kungu poshela nangu, pakulota nangu na nangu, wangu maje elimia, wandi tenda mandamano hapa, kushangani anjuluku, pakulota nangu ngulodie, avila vilote kukanda tufai muvila mwetu. Na pani nangu sino, chindi ukande danyema padioku mwani, sipati sangoni ite. Andida nkongi jumu hapa dama isa, na pani vanava nimpokela, na wetu kutuwa kumumbadila ipostu yetu hai, kulodi vya kibelodi ije na panelo baada ya kunyema naye sipali cha watangu wewe ninde watangu wewe wetu dama hizo tuntwaka wetu ntamwa na panelo nangu kubaki ngushanga dana dama hizo baba muite nyamani bai angu kamwe sinu sana sawa muite dili wewe ninde dama hizo na panelo nangu na nangu ndiliyo pia wakangoloti nangu mwerembe tukuloti wako pa mapupula po utwali utuongose nangu na nangu ndinyema.
1: Kwa kwa kukula lika wako wetayari.
2: Kwa kwa kwa tungula lika nangu niku kandala ngalela.
1: Kenga ambi hapa inamba ya kwe simu patango la kwa rati msambiki inamba ya kwa asimunu waiwa ya lota doni kula lika kushukulu kula lika kukumbukumbu yoyoe au kwa ngila mwaka ya kwa asimu.
2: Katika inamba ya nguwene nangu inamba anguna kupata pokoda nyamani ninakuwa nao isimu popa mbele.
1: Kanyu kuwa na produtoru wako kwa jawa?
2: Produtoru ankupagwa. Na panelu isimu inangu nidiva yugo na ngolo kumweda. Pakota wanangu lambale isimu. Nikauke isimu hai wanao. Bayo chinua si isimu yo. Aba lambali isimu. Pakulota nangu. Ngutendini wapata ambi popa. Wanangolo wangulota nangu. Para shimade kwashu.
1: Kumuisho ntenga wakunengo murembwe kubala kela walanda mwao. Pakulota tunarudi angweshe kwetu ulanda ni ulanda wetu aloka sina muna tumbi angolanda wetu
2: katika kwa ingani ya kulota kuwala mbolela wabangu wabalanda nangu na wanasinu na ingo na iyanji dadabo pakati pa ingani ya kulota kulode ulanda kumuzambiku dadao ni duka nangkode nangu nempa yumo kumusimbwa da praia nae ave munu wakuwelekwa pa musimbwa na lakitega limpu tukema ngani na munangu nae ni kutwala kulibala nganga mwashi mwanamila pa musimbwa da praia kenga ipostu yake nae ni kutukuta kuida nangu pata nangu kungumanyia uti vipita pa postu ya kumusimbwa da praia. Akanguma nyivinu ipita pa postu musimbo da praia. Nangu angupiti kushu ngutangwedu. Nangu nangolo ashipacho kota wako kutango na muna angu. Nangu nikula mbolela pakati paungulamba dili wako. Wida upagwa pasinu hapa na tutenda madengu ala. Asi ni ndikula mbolela. Kanji pakulota nangu jani. Nguke nikaliviki musu kenga nangu pa musimbo pa bae. Nangu nditeka unyala pa musimbo pa mwa nangu pa musimbo pa. Achipati changu yugu lango unindikema mene sino chinangu angu lilode so nangu nukulambala lili wako ungulamba di nangu pakulota kuona na nangu na mu wako na wako kungulodia manamila wako kungulodia mubala lele kungulodia pasi pabula kudidia na nyama anise utenda haasi ni ndikula mbolela haasi ni changu vane nangu.
1: Asante untangola kusidoni tundipata debal kusidolota kaimbi pamo na mu liliweni kuna mpula sino asida sipali muti pakambi
2: liliweni naye nangu aninamike itama kusidoni nangu ndemba ni mu liliweni mwa liliweni nangu ni nyuwiti dimu pokulota naye aimbi limu nangu ngutwa ngupika nile limu lukangufai nangu ngutwa limu lo nangu ngujele mu computer na panelo naye andi nyema ku nampula kwa pawite awe ku goodbye baada kauje mpaka nela anakuligari anakutangoshini na munangu liliweni napane ni yasa ni nduvida liliweni kuido nangu liliweni ni nkunduvida mwanae andi nyema pa nampula pa pawite
1: kumwisho nangolo tenga wa kumwisho kwa vya tombanga mwanae.
2: Kwa untenga wangu wa mwisho, katika hali ya tuombanga nelo, mwa wawu, mwa silambu isa kumuzambika, kutupika niye kumana kuruma mpaku maputu. Jani nangu nikuwala mbolela bala, vasani vangulota nangu, nikuwala mbolela bala, vapika nila dimu diangu na vangupa konselyu katika kwa hali ya kuimba na ya kubina. Dada avala. Watu igulila vanji wala wakati lote nangu vanu avo nikuwa padirao dinganungano pakoda wanao wamanyi mwache mkungwitila nangu kwa ulanda wanguinyile kumusambiji kuna kwa wanguinyile vajuyu wangu na nangu niwa upa wanao lina wale lia kuvina na ulanda yadi yetu atunaludiange na tunaumi yadi yetu kuopa vanu vanji kuopa ifaida wanu wapanda au momu nkati Mozambique amu dadao sinwazi sinkunyata katika chikulumu kidili cha tukulumu kwa wetu tuwanemba katika chilambu wazi cha tuvele asi nisanibopa nangu avala wangupika ni nangu na wavane jijani pakulota wana waliungani yange na muna angu.
1: Hasanti mbutu mingilika wetu kulambolela, tunimali ila lukalakowa luatuwena na muna anda. Murembwe kanji, ina ngolumene nemba murembwe, atupareisa wakati yao kanji, kudianga tugililanda wakipadioku pakulota wetu, tujelu wala ngombe, chipindi shetu.

Umbudi uigulila mapalapanda radi Musambiki wakati yao pokela mashala amesha ajo pa tububuwa na ntima wa shimbodi uliambao na mitipu vitumanyia kububuka kwa amesha ajo ya vadioko vashikola kwa inyambane Jumamosi yae. Elimbo njuma lia 16, amesha ajo vadioko vashikola, elimbo njuma lilota kutenga liuto kunjini wako mashishi na kwa inyambane mwche wango shamaduwa 10 lampuimbwe. Echipinga shabadioko vashikola pamo na pamalimu vao mwle jimbo ilia Cabo Delgado. Uva ukile kwenye ambane kumeshaji vashikola na mwaka. Uva ndi wika shana liamba lia ijumai na wakati wali ulo. Uva ndi tandedi ya mazowezi amwisho baada ya kuwika. Kumusambiki, ilinko pagwa likundi lia vamadengo. Uva lota kupita vaume midimu kwa batatamono. Uva mwalimu na vanu vanama na vadioko mamakaja. Uva manji kutumila vikulia vilota. Kupasha la shingumi mumili bila kutimbanga dimongo diamishajo. Editi moncheshe, edina ungula ila undi ya 18 ili igle Musambola akuma Jumamosi ayi moshelambo shetu. Panda, Jenny Katamo, obingwa wantili wa madodo, ajalangila vilambo vya Panda Musambiki, inkululika kuingila kwa mashindano la Premier League. Avimbodi na vinji ni metipu vetulota kwa mbambulanga mshimadengo shamishajwe kune kumapalapanda radi Musambiki Nelo liambali. Shimadengo kulangalalegwa na nango Juanwe Ernesto Nkapoka Nelo na pamitambo ankopagwa nyango Fabiao Marquez. Weekend yambone na pagona wetu mshipindi shamishajo.

0: Abada wetu na wako kutenda pupadi oko manya kinga. Lakapiti maduwa kunyuma tulindila. Limbunji umalemesha ajo lia vadio kwa vashekola mshalamboshe tu. Tayari kububu wa Jumamosi ya imesha ajo vya 16 mwaka 2026. Uvilota kutenga liutu kunjini wako mashishi na kuinyambani. Ilijimbo lili na liolio. Hashimadengu shilota kutwala maduwa 10. Limbunji umali vanatande ya nantipu. Mesha ajo vya vadio kwa vashekola uti. Kwanda vada ishima na linogweledu le shilambushe tu. Ulanda na kukumila nanga. Majimbu uti 11 lako Mosambiki. Na bakuja langa alupo imo. Mia ncheshe na 30. Na bakupala kela vao. Vakupunda 385. Vanapagwa kulijimbu le kwenyambani. Valambela kila shipinga. Kuja na uviepu vya mboni vya shimbili mumajimbu lavo. Mumashindano lana mwaka. Uvinkupagwa misha aju nane. Vivalota kujalanga kenga ntili wa madodo, nchaju wa kutukutanga, nchaju wa shadrish, volleyball, kuliudulanga, handball, basketball na mishaju vishikwetu. Na mulimu jumari ili mishaju mbodi ili vadioko vashikola, ishipinga shukili na tuwala vipo vyamboni mulimu jumari ya mwisho, ili jimbo ili kumanika, ili ndimanyia kulikuema pakalota na tandedia na kukunga dinudio diamboni na mwaka. Kocha wanchaji wa handball wavalume Musa Sabao andimanya wa Shidola machezaji waki vandilikuema pakulota kutwala di pointe di ambone kenga mabalipangidile.
1: Ekipa sta preparada moralmente psikolojikamente sta
0: bem preparada shana, pamo na makulomokililu etu tuka na jalanga na jimbo ili kutete ayuka shinu na vadimbenje kamana mulimbu nyuma le kunyuma momo avele mungu wetu watu jalanga nao ulota kuvanchajo wakukamadianga kanji wetu inditubidi tutumbiki mpaka tukapati fishini iya dao muntili wa volleyball wa vakongwe Manuel Tiago. Andi kulupide kenga, vanavali vakujalanga, vandilipangania ngalanda tayari pakulota, kulodi ya mpuimbwe kumashindano, vapativyepo vyambone. Muntili utandi pavalota kujalanga na lijimbo le kugaza.
2: Aspetativa e conquistamos um primeiro lugar. Lote
0: letu ni kutema li utulitane. Tundilipanga na mungu wetu na lijimbo le kugaza. Ni mungu wakukamilika poe. Kanji wetu tungukubali na tayari tundikola madengo pakulota kujalanga nao. Na paki ya dao direkta walipata le mashomo kulijimbo le kumanika Tiago Shingore. Andi ukana tumanyie kenga likundi lyake lindi wika shana kulijimbo le kwenyambane. Na vadio kuuti wa kujalanga, vavi tayari pakulota na iti kalidi lili jimbo na kuloda dinema kumishajo, vya vadio kuvashikola mwaka 2026.
3: Zerki a viagem correu muito bem, segura, estamos todos bem.
0: Nikenga mwanda undi ukashana, uti wetu tundi wika na shingu umishambone. Na tuvi tayari pakulota kujalanga na ditimu uti. Mwakati wa mashindano mshalambushe etu, lavadio kubashikola na ishabai etu, tunkulota kwa luka na ushikombe na uisha kwetu kulijimbo le kumanika. Uwe etu tundilipanga tuve tayari.
3: A nossa missão é trazer trofeus para a província de Manica. Estamos aptos para isso.
0: Uvanemba vakujalanga valijimbo le kumanika na kutete, ni vatandi kugulila kulijimbo le kuinyambani pakulota kupagwa kumashindano la 16 la meshaji kwa Mosambiki. Elimbu njuma kububuka Jumamosi ya ikunjini wa kumashishi ilijimbo le kwenyambane. Kulangala legwa na mpresidenti wa shilambo sha kwa Mosambiki Daniel Francisco Chapo. Na manya kenga mbodi shipinga shabadio kwa vashikola. Vamalimo pamu na vananangaledi vaishirikari. Vaba palakadili vadio kukulimbu njuma le meshaji kwa loka mulijimbo le Cabo Delgado. Na vanauta ya alivandi wika shana liambale jumai kwenyambane. Iliutu liavalota kushuwani liavadioko na mwaka. Yo ijuma ya liulo, uva kujalanga uti valijimbo ilia Cabo Delgado, uva nditenda mazowezi amwisho. Uva linda kungula Jumamosi ya imesha ajo, na mpresidenti wa shilambushetu Daniel Chapo.

0: Muchilambo cha Tombodi tayari vandilunda likundi lya madengo valota kupita vaume midimo kwa vatatamuno. Uvamanye kutumila vyakulya vilota kuwaposhela vana vao mili ebila kutimbanga dimongo dya mishajo. Na muungano wao unapagwa kuli jimbo lya Kwinyambane kwa vatandela limunjuma dya mishajo lya vadyoko vashikola. Hakwa vauka na ume midimo kwa vakujalanga uti ova mwalimo. Vatatamuno na vano vaikala na vadyoko pakulota kupundisha milugo vyamboni vyakulya vyakutumila nchezaji bila matatizo. Muungano wao unkulangalalegwa na mu Arsenio Saramento.
1: Os pais podem não se aperceber, por exemplo, mas sem
0: vatatamuno inkululi kameni kumanya kwa mfano mwakati wabauka na shuma vyakulya kupala kinde umakaja lawo inkululika kukodya shivyo au isoda vandiandika pakalota kula munu atumile na vanao inkululika kuona kenga shepo shamboni kwa vadyoko pakalota vaye machezaji vamboni kumbi meni ndio maana vatatamuno indibidi kikuli la shana mmetenga betulota kupita tume mshilambu shetu uti kama anatukuba na ushimadengo pakulota kutandedia mshilambu shetu maduba amushu na ishaba ya kulota kupatika nika machezaji vayu na wanatimbange limanyilo au kwa lakila mu vya ulela vyao kwa mwa wavili uvinji vika itikanika na mishajo kama na inkululika ya dao kwa nakanika kenga ndioko ankomanya kujalanga kanji bada na timbanga kwa mwa wavepo au disoda deshida watumila tango shadioko shake dao kuta deshalambu shetu kuwa katoka valanda wakujalanga kala na igwe kankujalanga kamana kutundu vangila wakati watuja ikanga na vilio uvadioko batumila miaka mitatu ncheshe mwanu mpaka mushu ndio kutunish vilio vika itikanika na mishajo inkutade kutimbanga na kukatoka mishajo.
1: É investimento feito ao longo de uma vida inteira, porque o banimento que é feito de 2-4 anos, como tem sido mais ou menos regular, leva o atleta praticamente a perder a carreira.
0: Lavele Malove Mbodi Twambambula, lamwe director wa muungano wa anti-doping, Arsenio Saramento, wamanyia milugu vivayikidili pakulota tulilaledi na disoda de kutikinikanga pakati pamishajo. Muungano wao unapaa kumashindano la vadyoko vashikola nanda vadya mitenga kwa vadyoko uti vashilambu shetu vapagwa palimbonjo malyo uva mwalimu mpaka vatatamuno hapakulota uvapundishe vana vavo kutumila vyakulya vyambone na vyalali. Itimu ya macheje ya kumaputu na firoviaru ya kubera ni ditimu mbili liukili na bubu wa ligi kutunduvanga wiku wa ijuma kunyuma ligi lentili upandi wa vanemba. Muntili wapangili likundi lya B vandibubuwa wakati wa satatu liamba kushuwanja shikumbene sha kuzimpeto. Ntili unji walikundi lyolo lya B itimu ya akademika ya kumashava wakati wa sasita mui kushuwanja shancheshe ku kompleksu ya Black Bulls. Ilikundi lya A vandijalanga momo wakati wa sasita mui itimu ya Costa do Sol na akademika football club ya kushimoyo. Ntili wabashuwe ni shiwanja shantatu kushiwanja shantatu sha kutorush. Hakama na vene abajalanga shinu mumwanda utandi kwa mwa waditimu mene kulingana. Upandi wavadioko mashindano landi bubuka wakati wa sasita mui na didakika 20 kushiwanja shukumene sha kuzimpeto. Pavajalenge itimu ya Atletico ya kumaputu na Kanarinyo ya kumaledi lilijimbo la Kwinyambane wakati wa sanani ya liulo. O ferroviaru ye kumaputu na ferroviaru ye kugaza. Vandijalanga shiwanja namba 3 isha kuchumene na wakati wowo kushiwanja namba ncheshe na wakati wowo shiwanja shancheshe. Vandijalanga itimu ye kumarakwene na football club ye kubera. Jumamosi ai itimu ya Black Bulls na akademia ye kumaputu kushiwanja shantatu. Costa do Sol hakuimangananga na itimu ya akademia football club ya kushimoyo kushiwanja shancheshe. Mitili ya vimivili muwakati wa sasaba mui. Abadai kushiwanja shantatu sha akademia ya kumashava kushiwanja sha akademia disportiva ya kudondo.

0: Muntili wa basketball vandibubuwa ya dao ijumai ligi mshalambushe tuleva kongwe vanangolo kunjini wa kumaputo. Manya, editi mudilota kushuwanya muligari. Itimu ya Ferroviario ya kumaputo na Costa do Sol. Ya dao vanapambana, Ferroviario ya kubera na Lazio, Municipali ya kubera na Politecnica. Ya dao, itimu ya Uniao Juvenil ya kuna pipini lijimbo ya kuna mpula, kujalanga na itimu ya Agias Especias. Muligri ya Musambola mshalambushetu, mmetili ncheshe, ni viungula ilaundi ya 18 kutundu vangila Jumamosi ai na ditimu diatika. Ferroviario ya kuna mpula na ADV, Asociación Desportiva ya Papemba na Ferroviario ya kulishinga, Mashakene na Liga Desportiva ya kusofala, na itimu ya Asociación Black Bulls na União Desportiva ya Kusongo. Wakati wa 2 na didakika 30 kushuanja shaku Arena Large kuchumene. Tranjeka Kapa Company na itimu ya Macheje uti ya kushimoyu. Jumapili ai muntili wa Valinda na Dimongo, mashabiki mwila undi ya 18 ya ntili kulijimbo ya kumanika. Ntili yao, vangona mbela bingo wa 2 alota kuoda itimu ya Test Africa, apavalota kuka na jalanga kwa mashindano la majimbo la Pagwa Shengati Mosambiki, muligile ntili wa Madodo Mwanda wa 2. Manya Kenga Mbodi, uti ditimu 2, dinko Javanianga di point imo imo, itimu ya Tranjeska Kapa Company, inko Pagwa Liutu ya 2 na di point 33, na Majeje ya Kushimoyo, uvanao vangopagwa liutulia 3 na dipointi 32. Kocha ndioko, waitimu ya Tranjeska Kapa Company, Jaire Gonsalves, handi manyawashi dola, ankuida wakola madengo landa pakulota kushuma itimu ya valota kujalanga navo.
1: Durante a semana ya estamos a trabalhar.
0: Mwishuma nai uti, tunkuida tukola madengo, tunkumbuka ngila, mongo watulota kushuwanya nao, Macheje. Kama na nintili, watulota kumanya itimu, yambili ilota kuka kuligi. Njomana, tunkukola madengo pakulota tupative po vyambone, ivilota kutuwisha kusho.
1: Estamos a trabalhar com o intuito de conseguir lograr os melhores resultados para poder avançar.
0: Na paki ya Downboard, leo na Mudiki Kahero, machezaji wa itimu ya Tranjeska Kapa Company, uvankukulupila Kenga vanatema. Tunkuida itimu ya Tranjeska Kapa Company na Dimongo. Tunkuida tukola madengo pakulota kupata dinudio na viepo vyamboni. Ninkulota mashabiki na vanu uti valota kulola mtili yao. Vakulupili Kenga wetu uti tundilipa angashana na Dimongo pakulota kushuma mshuwanja. Momo Mbodi kocha ndio kuwa Majeje. Elinu Kozinya. Andi ukana manyana paki Kenga itimu yake, aina jugula chino pakulota kushuwanya na Tranjeska Kapa Company.
1: Kukunjuntu,
0: itimu yetu inkwa loka kunyuma na viepo vyamboni, mumitili mivili vetu jalenge. Machezaji vetu wa vetayari, vananangaledi utimu wa mwandilipanga pakulota kutandedia chino shoishoi kwetu. Kulipanga nianga kwetu kunkuka shana na pakulota kutema muntili yao. Na paki ya dao, Michael Shatala, na mu Isaia Zalberto, uva kujalanga vaitimu ya Majeje ya Kushimoyo, uva ndimanyi ya Kenga shipari shi nje shavalinda, ni kutema Tubai Jumapili ae.
2: A equipe está sendo preparada. Verdadeiramente não será um jogo fácil.
0: Itimu ingilipanga. Auva shinu ntili wedimbenji. Kanji Majeje, ana uka natumbika pakulota kupata vetulota kwetu. Itimu, inkuba na udimongo pakulota kutema muntili yao. Na mwiu tunatema kama na itimu iveshana. Njomana amupali munji kutema kwetu ni kutema kuma Majeje. Ila undimbodi yunguligwa Jumamosi ae kukumiriligwa na ENSS Futebol Clube kujalanga na Iklubi Desportivo Nova Jerusalem ya kushiwanja shaku Ferroviario shaku Gondola. Kumesika Sena inapasha lalela itimu ya Test Africa kushiwanja sha ibomakaja ya kumanika Asociación Desportiva 3 de Marzo inaukana jalanga na itimu ya Futebol Clube Pensão Delgado.

Umbudi wakati hao wetu baada ya meshaji vya mchelambo shetu manya kinga mchezaji ajalangila vilambo vya panda Jenny Katamo akodana na ligazeti la D-Sun ilindi andi kalimanyia kinga Jenny Katamo is coming. Iani, Jenny Katamo ajo ankuwika na jalanga ku Premier League. Napo va standard landi vanao vandibidi vatumbiki mpaka mwisho kuigwanya. Papakani dile mwaku wakuwika di milioni 60 wa euros. Kanji, itimu ya Sporting aina lota shino ata padioko kwanja diedia kavili mwaku kwa ingano imwe bingwa Mosambiki Jenny Katamo.

Njetu, shumwa rani shukapo kandibisha kwa kuligazeti la mishajo. Tuenda kulikaja lia kumambula, kuiboma ya kumidumbi. Mpolo, umwe nandi ndi mapiko.

Riko klasiku vaulile apati ilikula imo shumana ya tumalila. Litala ya 16 bwana wasi Mateus. 5 minutu. Ese 10 ncheshe. Andipata likula mbili.

na ndadama zena amwana mwanaka apatile dikula 22 mushuma na tuwele inapasi ya 8. Litala lya 7 Starlis Martins akana murari ese 41 andipata dikula 32.

Nanda Aljilaila inapasi ya mbili. Umbote mgrika, tungugila kumuisho, namanya Nanda apatile dikula dioye mshumana tuwele, lekatidoni dikula dimia mwanu, awani waka.

Afya uro nishto shimo shanga kangela shingumi wala kela kushilamba shoku Tanzania na shinduwe kama kushilamba shoku Mozambique kuiboma kaje kumweda kubairo kuntandedi kuisema yoku na shakashi Afya uro wankuwa na vikalelo vya kupima malwele mumiri mamunu pashuba mapau na muntima mavimbo amunda wankuna na ula munu avya na ukami ungavaleka wankumupa mapande mkongwe akavaleka kuimita shitumbu shipajelo na kumanya shitadia meni kuvaleka na wankuwa na mitele vyoe kula ula malwele akuvilingananga pakuloto kumanya vyoe paka hati shingumisha ako tupigila simu inamba yetu 76 1 1 1 jabe 6 ncheshe karibu kuiboma kaja ya kumweda kubaya ryo kuntandedi.

Pokela mashala na ndio ulipo ile ambayo tumegrika wakati wetu mbubu wa kipindi cha mashala inahusu kwa nani kupitia kwa Mpalapanda Radio Msambiki mjimbo ya Cap Delgado. Ila bai unapagwa na wetu mshipindi ashi utumila isimu yako tuandikila utupigila simu 76 50 88 88 86 50 50 888 au 85 032 98 30 unapagwa na Radio Msambiki Mpalapanda mjimbo ya Cap Delgado. Nusu kwa nana

0: Mashallah, no soka nana palapanda radim sambiki. Allo, tomwan mwenyanye?
1: Abanga mwana, mwana nga kanali ya maka.
0: Kanali ya maka, wepa katiani mwana jaa?
1: Kwa mtipwe, kwa nika mpamento, kuna mputu.
0: Tundia wana na meni dash, kuna mputu, kuna ngelengi dash yako?
1: Kwa nika, kwa nga, nga, chana, stamu.
0: Marahaba, Sino kwenye manjali ya mpaku?
1: Ya, kwa nika, kwa nga, kwa nga, kwa nga, kwa mpila.
0: Kwa mpila, kumjalanga na mwenyanyi?
1: Yanga mu Rwanda kuna kaka finali.
0: Pali timu yosema Rwanda. Wetu kulambolela mashala kulenda kwashi.
1: Nasema matanga patilimba. Lange pa pati kutu nwesi. Yani mabingo wote rabu nisambiki. Mwenu kuradi kwa da patawenu kulambolela.
0: Asante wetu kulambolela kunyugula mwenu shingumi shambone.
1: Asante.
0: Asante wetu kulambolela.

0: radio msambiki mpala panda mjimbo ya kab dargado loto mwana mwenye
1: utangona muna angu make boy maningane
0: make boy maningane kulangana ngedashi yako
1: kwenye mliangala angu kwa limenu uradi
0: wetu kuna mbole nungu mashala kulenda kwa ashi
1: mashala tani patu mwenu ako
0: tundipokela
1: mbili apati njangu kupa kari ya ntatu apati mama wangu ni mwena njima katina istina mwenyana wangu hapo kunda zaya mama wangu hapo kunda wondo hapo nikuwalele kuina kwa apati nangu wangu njima na manyudu apati nangu wangu hapo shepe sentru desu apati tajiri apaji mapenzi apati kudu angereji kuna wapati wabingwa uti waradi Mozambique.
0: Tunkuona ngutanguna utanguna nyamanyo shinogo nyamanya po.
1: Ata ngwa mena mpunga.
0: Mpunga umbi.
1: Eh.
0: Una nje dede.
1: Eh.
0: Asante wetu kulombolela.
1: Haya.
2: Ndoni mwanangu. Dumika mwanangu nangu dumika.
0: 80-50-50. 80-88 radi msambiki mbala panda mjimbuli ya kabdragadi. Halo, Radio Msambiki, tupo mwana mwenye kati yao?
3: Bwana Olu Machawa na Arab Saidi Aziz Obevi ntipo wetu pili vija.
0: Salamu chindu wa vaini?
3: Ni salamu kimvele liho radio, maliko toro oteni salamu.
0: Mhm.
3: Kimwa mbako wa Bevi ntua Mwara Kaviyaji Saidi salamu. Kinduwa mpaka hawa amu ichanko chanko, salamu na Mwara ya. Amu Irashid Antoni, salamu na Mwara ya. Kinduwa mpaka wa Ami Makuba, salamu na Mwara ya. Kinduwa mpaka Antoni Swahili, salamu na mwara. Inuwa mpaka mkwana kana maire. Salamu na mwara. Maprinko tene. Salamu.
0: Asante. Asante na ushukurela.

0: Sambili na dakika 39, kwa ito wadazi 39 minutu. Ukatoa 8 mwanu, jabe natu mbili, 9 nane, natu jabe. Halo, Radio Msambiki, tuwa mwanu mwenyanyi?
1: Halo.
0: Karibu, tuwa mwanu mwenyanyi?
1: Utangola nile, bachia hidi mwotetake wa kumbana, nisu shuti lwa kweni.
0: Mwanaja, nandele?
1: Jee, nakoneka, ngoli wako mwanaja.
0: Aye, kweni kumbone, wepu katisha njiniku?
1: Wako, langu njini, nakona mpula wako.
0: Nampula, kulanga lengi dasha ku?
1: Mika shana, maonja, napanga shini liduwa rinkugala kenga kawaida. Tukwari mwenu kwe, tukupemba.
0: Akuni kwa mboni muna jaye mepu vee vai vai vai vai, kanji momo.
1: Eee.
0: Sino kwenye manye wa mpula ngu?
1: Wachu wachu, vinti, tika muna vyake, kendo shumuli, kendo muna shumuli yake.
0: Niku?
1: Nangu wako muna jaye.
0: Tendi, mashala kulenda kwasi?
1: Kwante, pata wako, mwati ndio wana na meni. Kovo, pata mashala.
0: Dilipuke yalo muna jaye? Bingwa.
1: Yeah, I do. When it come back,
0: eh, Cabanduca.
1: La Necacino, on the corner of the border. Shala, the old Papa Greek. Like a lot of that, but Mashala, like.
0: Hello.
1: 2 million, but Mashala. Dear notification, but Mashala.
0: Panduganica.
1: Niko wako. Nani bala ya?
0: Jaju tuanu do I mil do galu do mumi.
1: Wako. Leke na duri mili ye. Wako. Nangu mpoba pepe na po seminari wapa. Pepe na popa dinaji wapa. Nipangu fako mbulosa.
0: Ayi. Ha?
1: Kacho wako. Wala nyanko wo.
0: We.
1: Wadolo ni. Waleka ni nogwa.
0: Hello. Tende mwashi mwana jana.
1: Ha. Ha. Ndiwanda hii. Kuleka ni ipi. Kana angu mwashi ni ipi mwenu. Kana ungo.
0: Ayi. Wako. Vyamponi. Kuna mpulo uliangalianga wako wako.
1: Wako. Daniel, when they come.
0: Pandiguni, Asante. Ni kushupi na wakwenu. Bingwa pakati wa bingwa. Inusio kwa nana, Radio Msambiki mpalapanda mwri jimbuli ya Cap Delgado. Watenda 8-6. Mwanu jabe, nane. Unapagwa na Radio Msambiki. Halo, tuwa mwanu mwenyanyi?
2: Halo, wambanga mwanu mwune mbaju kungu wae kunu shantamu.
0: Kungu wae, singu umi wako?
2: Nangu pali, kwa limuena wako, madengu.
0: Akuti kwa mwanu lidi alidasi, pakubi hapa hachi mwana jaa?
2: Mwene pangungu hapa, kukoje, nganieri uwa.
0: Hello, wako mwanu kuchangamuka, tendi, mashala enda kwasi?
2: Ya, mashala matandi, akapati nyangu wenche mangamudi. Mashala lanje, akapati, eje nyangu lari, wanakenga, ujingoni kala.
3: Mashala lanje, akapati, aju nalomba nchamoko. Mashala lanje, akapati mangongo. Mashala lanje, akapati nembata manga kardiali. Masala lanja kapati na mbante mangachata shimbuka. Masala lanja kapati kinyentu kuntori kula. Masala apate kilosa mungkali mupemba ajo kilosa nyundi unamakule. Masala lanja kapati nangolo andre ngondo muyanda. Masala lanja kapati mamba kwa ama. Masala kapati ajinyangu wante mangalu wiki milanje. Masala kapati manyunyu putu kulumuka. Masala kapati kabu, aju kumituzi. Masala kapati aju nyangu na angu adiwa ntemanga naringa. Masala langi, akapati, nemba wentemanga chicken tikiti aja na wa nemba ji na ngolu mas kamula kile jon chicken tikiti da kumwe da kula masala kapa tichibondo masala wa pat na bingwa wangi ayala wa pa kumwe tla ndi kulinga langa kumiezi kwa kapa nyam kreli ji makanda na ngolu mtondo de jintondo apa nemba soda apa si masema lowe avo kwa kumiezi avo masala wa pat erikola ngona ngo pitapo akapate na mwangu mpundano kwa bero kumwadi akapate mpano arlindu mwongkaje mpembo kushifansama kuno masala akapate na mwangu nyoma enga masala wapate vanenge na vashulungi uti mwapitili na ndele wanu mwadi naemba kungu kungu waya santi madengula mbone
0: asanti kungu wetu kulambole kujugula wakujumapili mbone
3: kwepamu.

0: Radio Msambiki mbala panda mjimbo ya Cabo Delgado. Hello, to mwana munyanya?
1: Hapa kako tangani mwanangu kudidima kuna wazambezi katikati. Nyimbo ali ya Cabo Delgado district ya kumakumia.
0: Kudidima, kuzambezi yako. Kuna kwenye manyalde yayo.
1: Meni kaka wetu tupali ya dasho tuwena chiliwe pandipewa bingwa Mariano Masemba.
0: Pole pole na mashida. Ashina upatakanga patakanga?
1: Nangoyo chinda patakanga na mene.
0: Pole mwanajia pole.
1: Asante.
0: Mashala lenda kuwashi?
1: Nangu mashala angu wa kwanja ni mupandi angu mwa kuomba na libaliwa kaza.
0: Hello tumbianga kutuwete kwenye
1: Arnestina Bernardi ama nikana njia kutidima yo panya nikabulukuka hapo mwanda kuna panya kumwelo kwekwe
0: hello
1: masala ake nikaoma hapo mkwende njia nkaya manda hapa mo mwebokio masala ake nikawuya hako panya nguinja hapo panya wazambeza hapa nangolo nasoro rikodi na wanela masala lo Majanchele, machara, po pangutanga wapangande, pumwe binadamu, mwana yoyo kweku, yoyo nangu wako vila yoyo. Hapati machara, pamuna njia wena wana wako utu panangu bubabele, po, kwa denga luwani hapa.
0: Hello.
1: Edao, pani hapa nindio, mpani mwanda kungwida. Kungwida kungu, kana mupa, munu yangale mwine, nangu yoyo masikamu hake, nasibowa, masikamu hake, ako. Nalibadayo, masha yake, nikuya kabiri. Nguida papa na pulubu, po numbu wangu, ndia mpane, jipaka hatu panda weo yanga na mene, nengoyo ya patu mashikamua haki makume na mene. Ndimi ya popu kaku.
0: Asante wetu, kulambole kunjigula mwenu, shungu mshambone.
1: Asante kaka, tuwe pamo.
0: Asante.

0: radio Msambiki mbala banda mrije mbali ya Kabdra Gabdwa. Lo, tuwa mwana mnyakati yao?
1: Nangu Samueli Jean Tombwela go. Mpemba meduji kunangua.
0: Masala nenda kwa asa?
1: Masala mwanda kunangua koko haba. Marieta Kansula. Umeupai. Halu halu. Marieta. Ansha. Sensika Kansula. Fransa, Julio, Gindi alaka didia Manasa, Halima, Halima Mwankani, Sergio, Sergio Mwankani, Halimi yako Kalanguta, unanguwa baba, kiruaka kihi mdevelela ka kwapa ka kawaji ya Antonio, unanguwa baba, Meza, unanguwa baba, Amisi, unangu wa baba, Igendi alaga, Paulo Siraza, Xavier, Kasimu, unangu wa baba, Antonio Nkania, Kalinya, Rajimi, Jamari, unangu wa ono, Igendi alaga, Manu aga, Ehani Aginasio, anangu wawawa, awe tunkwa wetuwa wanangu wawawa, na Ehani ya Mkuta Mangani, hindi ya lakasesu walde wanangu wawawa, na adebili lakisalama, ni hali ya laka hatu bingo razi Msambiga, salamu jaya, Nakwa mbagu mieji na mkwa nige Lemena Samuel ni waziri Bilali Nasha na wa Brown, Jaime, Anita, Dominga, Rufino, Diego Mieji wongo Inaemele la wakani wawo na wiri hekima bingwa makwa.
0: Nio shukurela wa, nio shukurela. Ernest Imposto, kama ni ya kuvitati, pamana nangu juwa armandu nkova. Nundu wikunyi, napaka na wako nungu nupashungu bundia.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikiriza jira fikisa mtu wakenda wakati wa 9:06 mu inti ya Mosumbiki. Nepa tukaribisha kusikiriza mpango wa ikoma chokab Delgado. Wanafasi ya pili wa mwaka wa 2026.
2: Ikoma chokab Delgado. Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
3: Radio Mosambiki, wankukulisa nyimbo za provincia.
2: Salama sikilizaji wa Radio Mosambiki, msora provincia ya Cabo Delgado. Karibu nafasi ya mpango ikoma cho Cabo Delgado. Nafasi ya kutukuza, kuvumisa na kuijuisa nyimbo za wembaji wa provincia ya Cabo Delgado. Ikoma cho Cabo Delgado, mpango uri kulongo ziwa nomi Jenny Damandala Mustuj, Fabian Tanika mukazi za ufundi. Na rero tankuja kukuijuisa na munani vya chenende kitono la semanai ankate ya mpango wa piri na mwaka ikoma cho Cabo Delgado. Kukumbusa pa kamba mpango ikoma cho Cabo Delgado wa Radio Mosambiki utendiwa na sada wa ufalme wa provinsi ankati ya kazi zinanganizi na mazoevo na utalii na tankwala ngira novyo nsada wa kompleksu Maki Filho, Shkola di Kondusan Kuminika Sana, Grupo Osmani, Grupo Abubakar Varinda na novyo kazi za Emozu. Ewa tankuzidi kupereka shukurani. Rero tankuja kumwijiwa mwimbajini ya sakula kuwa pamoja na King C, Puto Armando, Dabo Jo Vitorioso, Z.A.C. Masekese. Ewa oka mpaka mwisho ya mashindano ikoma cho Cabo Delgado. Ntamana usase kuwa pamoja nofwe. Kwa kati upata kusakula kukumbusira kamba ipate kuka mpaka mwisho ya mashindanoyo ibidi uwe kutondola kwa mara nyingi futu. Na uwe saupatire kutondori wa semanae uri kumanisa mashindano ikoma cho Cabo Delgado, usinyongonyeke, usiveye. Zidi kuwa na imani na kuzidi kulebela kutondori waka ware wa rafiki, wa jamaa na wanu wapenda nyimbo zako. Na kwa nsambi pa tuketi jiwe na munani vya chenende kitondola semanae. Ila kukumbusira kamba ipate kuntondola ire mwimbaji ya kwaji wari kumbanisa mashindano ikoma cho Cabo Delgado ibidi kutumira kodiku yake. Mfano, ese numero ya tumira mwimbaji nkate ya mashindano ya ikoma cho Cabo Delgado. Kwa wembaji 60 wari kumbanisa mashindano ya piri ikuma cho Cabo Delgado mu Radio Mosambiki semanai wapata kutondoriwa wembaji 21 na tuketi wejiwe. Munafasi 21 semanai kekala Saksiz na nyimbo yake na wa Amor Sendinyeru vya kutondola ndi ese 1 kapata voto 1.

kisa kusikiliza nyimbo ya Saksizi apatire voto mmoja simanai vya kuntondola ndi ese mmoja. Munafasi shirini kawapo Afro Kids Micro Voice na nyimbo yake Shkola vya kuntondola ndi ese mbiri semanai novyo kapata voto mmoja.

tisa kusikiliza uranda wa Afrokeys Michael Voice nyimbo Shkola vya kuntondola ndi ese mbiri semanai kalangira voto moja. Sambi aweri munafasi ya 19 semanai ndi Mondi di Mos na nyimbo yake Moyo vya kuntondola ndi ese 28 neye kapata voto moja basi semanai. Mama.

tisa kusikiliza uranda wa Idris ID na nyimbo Uhona. Semanaika wa munafasi 18 na voto mmoja basi. Rick Classic ne nyimbo yake Vaulile. Vya kontondola ndi ese 59. Kalangira voto 2 semanai akiwa munafasi 17.

chibu de oro Afrikonga Papi na ashena Bichu wax Kondi wa GM

Nyimbo ya tisire kusikiliza Vaulile ya Rick Classic. Munafasi 17 Simanai baada ya kualangira voto 2 basi vya kuntondola ndi ese 59. Bwana Wasi Mateus na nyimbo 5 in 5 minutos. Kawa munafasi 16 Simanai na voto 2 vya kuntondola ndi ese 14.

5 em 5 minutos, ndiuranda wa bwana wasi Mateus watisire kusikiriza aweri munafasi 16 semanai vyakuntondola ndi S14 kalangira votu 2. Ligi Zaine na nyimbo yake Yakani vyakuntondola ndi S52 kawa munafasi 15 semanai baada ya kutondoriwa na 1-2.

Ligi zaini ndi mwenyewe nyimbo ya tisire kusikiriza yakani. Kawa munafasi 15 semanai baada ya kutondoriwa na wanu wawiri vya kuntondola ndi ese 52. Munafasi ya 14 kawapo Eloison Njuja na nyimbo yake Makonde Original semanai kawa munafasi 14 na votu natu vya kuntondola ndi ese 32.

Makonde original ndi uranda watisire kusikiriza wa Eloise Njuja. Mwimbaji aweri munafasi 14 semanai baada ya kutondoriwa na wanu watatu. Vya kutondola ndi ese 32. Mr. Duru na nyimbo Salama Salama vya kutondola ndi ese 35 semanai kapata kutondoriwa na wanu saba kiwa munafasi 13.

salama salama ndi uranda wa tisiri kusikiriza wa Mr. Duru aweri munafasi ya 13 vya kuntondola ndi ese 35 semanai kalangira votu 7 na pwipwi na nyimbo Mosambiki vya kuntondola ndi ese 38 kalangira votu 7 semanai akiwa munafasi 12.

ukiwa Uranda wanabwibwi witiwa Mosambiki vya kundondola ndi ese 38 alangere votu 78 AZ Kinera na nyimbo Elso da Bahia vya kundondola ndi ese 23 kalangira votu 10 78 akiwa mnafasi 11.

Elson da Bahia, uranda wa AZ Kinera, hawele mnafasi 11 semanai vya kontondola ndi S23, alangire voto 10. Apatire voto 15 semanai akiwa mnafasi ya 10 ndi Miss Laura ni nyimbo yake, mwana anene vya kontondola ndi S45.

ukiwa uranda wa Miss Laura weta mwana wanene awere munafasi ya 10 sebanai na voto 15 vya kontondola ndi S45. MC Wezere na nyimbo umelana vya kontondola ndi S19. Kalangira voto 17 sebanai akiwa munafasi ya 9.

umelana uranda wa MC Wezere apatire voto 17 semanai akiwa mnafasi ya kenda vya kuntondola ndi ese 19. Munafasi ya 8 kawapo Dama Zena ne nyimbo yake Amwara Mwanaka vya kuntondola ndi ese 57 kalangira voto 22 semanai.

Amwara mwanaka uranda wa dama zena awere munafasi ya nane semanai na votu 22 vya kuntondola ndi ese 57. Tanguka futi karibu na kufunga mpango wetu ikoma chokabu delgado. Falakamba daima atifunga pa bila kukujwesa nani apatire voto nyingi semanai ema nani apatire kutondolewa ka wingi futi semanai akiwa munafasi ya kwanza. Na votu 32 semanai kawapo Star Liz Martins na nyimbo yake Akana Morari vya kuntondola ndi ese 41 kawa munafasi ya 7.

0: aka namorare urianda wa Star Liz Martin jawere muna fasi ya 7.8 na votu zake 32 vya kuntondolandi ese 41. Ntesa na nyimbo kazi vya kuntondolandi ese 11 kapata votu 48 hakiwa muna fasi ya 6.
1: Majama zangu nukuambirani alipovinu vyema kamba kulifunda kazi kukashkola.

kazi uranda wa Ntesa awere munafasi ya sita semanai vya kuntondola ndi ese 11 apatire kwa langira votu 40. Munafasi ya tano kawapo Dino Kezer na nyimbo yake Vasina vya kuntondola ndi ese 4 semanai kalangira votu 54.

Isa kusikiliza uranda vasina wa Deino Kezer aweri munafasi ya tanu semanai na votu 54 vya kuntondola ndi ese 4. Ndeva semanai kawa munafasi yane bada ya kupata votu zake 65 kankumanisa mashindano kuma chokabu Delgado na nyimbo sida vya kuntondola ndi ese 34.

Sida ndi uranda wa tisikirize wa ndeva arikumbanisa mashindano ikuma chokabu Delgado awere munafasi yane semanai bada ya kualangira votu 65. Tanguka futi kufunga mpango wetu ikuma chokabu Delgado na kamba Diamond funga pa bilda kukujiwisa nani apatire kuwa munafasi ya kwanza semanai. Kavya nambanga, epa moyo ndipa wanza kuibia shindo, moyo ndipa wanza kuwa sengere na tikitula moyo wetu kula vizira sengere. Nani waonera kamba kapata kuwa munafasi ya tatu semanai kaware wembaji 60 wari kumanisa mashindanoe ka wembaji wa semanai 21 ndi wapatire kutondoriwa sambi ka wembaji 21 wapatire kutondoriwa nani apatire kuwa munafasi ya tatu semanai. Munafasi ya tatu semanai tanao Irish Likela na nyimbo Salama Cabo Delgado vya kutondola Irish ndi SC 42 iye kalangira votu 100.

tisa kusikiliza nyimbo yitiwa Salama Cabo Delgado ya Irish Liquel awere munafasi ya tatu semanai vya kontondola ndi SC42 apatire kwa langira votu 100. Sambi munafasi ya piri Tanao na nyimbo Mama vya kontondola ndi SC17 kalangira votu 291. Tanku mwamba mwimbaji Algi Laila.

Algie Laila ndapatire kuwa munafasi ya piri simanai na nyimbo yake Mama vya kuntondola ndi ese 17 kalangira votu 291. Sambi ufika wakati wa kweli. Wakati wa kweli ndi ure wakati watu kujuisa mwimbajini apatire kuwa munafasi ya kwanza semanai, akipata kuwa na wembaji wengine wakampaka mwisha mashindano ya Ikuma Chocabo Delgado, umpangweu wapiri wa Raji Musambiki. Na semanai apatire kuwa munafasi ya kwanza na votu 105, wasungwa kwamba 500 votus, votu 105 na nyimbo yake Awanuaka. Ndi mwimbaji.

Semanaina voto 105 wazungwa kwamba 500 votos iye akiloza kamba wanawaka neu novio wakidiri kushinda na sawa kasawa na wembaji wengine walume. Carla Mateus akiloza pa kamba wanawaka novio wabidi kuwa nkati ya mashindano ema kufika mpaka mwisho ya mashindanoyo. Tangu warindira novio wanawaka wengine wari nkati ya mashindanoyo kamba Dama Zena, Irj Likela, Miss Laura. Uneo novio wawe pamoja na wembaji wengine uka mpaka mwisho ya mashindano ya Ikuma Chocabo Delgado. Carla Mateus akuja kuwa pamoja na wembaji.

0: Wapitire semana nyingine kamba kingi si Puto Armando Dabo Joe Vitorioso Zea Sema Sekese. Tibaki naopa wembaji watano basi ipatie kutimu kumi woka mpaka mwisho mashindano ya Ikuma Chokabu Delgado. Na ndi kweli mwisho wankusakenika wembaji kumi basi tipate kufunga mashindano ya Ikuma Chokabu Delgado na Azwara Ulu Fulti kasakula kupokerera albisira na tuzo za kila aina. Uwe mwimbaji saupatire kutondoriwa semanaye kwa nkati ya mashindano ya kwamba usiveye, usinyongonyeke. Zidi kuwa na nguvu na imani ya kulebela kutondoriwa kwa mare nyingi futi kaware wa jamaa wa rafiki ware novyo wapenda nyimbo zako. Ukipata kuka mpaka mwisho wa mashindano ya Ikuma Chokabu Delgado. Na mashindano ya ngari ya kendelea, ntamana tundula tundula tundula kwa mare nyingi futu. Konta eundi mpango, utukuza, uvumisa na uijuisa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado. Tikwamba asante sana kuwa nofwe emiso provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Na tankufunga mpango Ikuma Chokabu Delgado, omi indijeni da Mandala Fabian Tani Mufundi. Ikuma Chokabu Delgado. Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
1: Radio Mozambique, wangu kulisa nyimbo za provincia.
2: Sikilizaji rafiki, samtu wangu ndo wakati wa dejuare jina minutu sita mwinti ya Mozambiki. Kukumbusa kama kwa ngaru kusikiliza kazi za lugha ya kimani zarero Jumapili tarehe 30 ya mwezi wa 8 wa mwaka wa 2026. Na tukuja kwa inafasi kueleza kamba Institute de Language ya Pemba wankueleza kawanu pia kamba ya za matrikula ya miezi mitatu ya tirikuka na mwaka ipate kurifunda kuswera lugha ya Kiingereza, Fransesi na Kimakua uka ukarandikise. Na masomo ya kwanza tarehe 28 ya mwezi wa 9 wa mwaka wa 2026. Usase kwa kupotea nafasi hii. Na Institute de Language ya Pemba wa mshkola sekundaria ya Pemba na numeri za telefoni ndizi 84 72 10 78 4 ema 84 90 90 0 35. Sikilizaji rafiki, sa mtu wangu wakati wa dezore na minuto saba mwiti ya Mozambiki ni hapa tukaribisha kusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mozambiki.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Msikilizaji rafiki, unaenda eu wa Murare Jazz ya Gamba Adelina, ni kwa kweli mono akishika vinu viwili pia vimpotea. Kushika vinu viwili tu kwamba pure kwa kushika kwa namna staili ngema pia vikupotea. Samtongo wakati wa dezora ina minutu 31, dezora ji 31 minutu mwinti ya Mosambiki. Wakati wetu wa chambile kwa kama tafungula linye yetu ya telefoni, tupate kwanza mpango wetu wa maana ya masemo kwa suku ya redo. Na kusema kamba kwa siku ya leo masema ya tigire naye ndi kuwiriza kauli kutokomera na ndebe pasiane katika usoezi wa kuteketea na kulainika. Tipate kufundana, kukumbusana na kuijui sana maana ya masemo lugha ya Kimwani kwa suku ya Redio Jumapili tarehe 30 ya mwezi wa 8 wa mwaka wa 2026. Numero telefoni 86505888 ama 85032938 numero telefoni ya pasudi ya Radio Mosambiki emisari ya provinsia ya Cabo Delgado. Soma na ipitira tega naye usoezi wa kuhimu laani kwa viriza na hamo. Tikipata kupaka nira na kujiwa falakini tisiriza kwa usoezi wa laani. Na kwa sikia rero, tita kuendelea tena na usoezi moja no, tipate kujiwa ndepi pasiani katika usoezi wa rani na deni kinu kimoja ema papo mala pasiani. Nepati mpokere na msikilizaji wa kwanza.
1: Hello.
0: Karibu, tipata bati ya kusera na nani?
1: Salamu kwa hakiwe tu, naoni mechame kwa Luigi, adisirijo mkobe, azeo na mkumi.
0: Paulo.
1: Paulo Luigi, adisirijo mkobe, azeo na mkumi baba.
0: Mwaja kwe mako? Mtuwa mpango wetu wa maana ya masemo kwa siku ya leo kamba kila Jumapili. Na kwa siku ya leo tija naye kuhusu kuwiriza siviji tangu ile wana
1: mpango kina kama mpango kina kasi yoda ba baki wana mpango kwawe mturu kuyoda to
0: aya basi hope ti kwamba asante sana mwenye Paulo kwa kupata kufaka nira nofu kwa ewu wakati u
1: kajiro wale salamu
0: kwa siku ya rero hatiri kutenda mpango wa kupeleka salamu falakini tuwa mpango wetu wa maana ya masimu. Aye, basi na ufe tishukuru.
1: Alhamdulillah.
0: Sikilizaji rafiki, tuwa mpango wetu wa maana ya masemo kwa siku ya leo tija naye kuwiriza kauli kutokomera na ndepi pasiani katika usoezi wa kulainika na kuteketea. Na usoezi watuka naye sumana ipitire wa rani. Tisa tijiwe ndepi pasiani katika usoezi wa rani na deni kamba kinu kimoja ema papu mala pasiani siyo kinu kimoja. Tizidofe ukaribisha uwe sikilizaji timpo kerera pa. Bahati mbaya atipachire kupaka nila naye na eyu msikilizaji. Numero ya telefoni 86505888 ama 85032988. Mpango wetu wa maana ya masemo kabeta mbire tija naye kuwiriza kauli kutokomera kulainika na kuteketea tijue ndepi pasiani timpokerera. Msikilizaji mwingine karibu.
2: Alo, Radio Mosambiki.
0: Alo, karibu, chipata bati ya kusera na nani kwa hiyo wakati huu?
2: Ome, amisora kwa sinyare vaisku wa meru kuleta provincia de Nampula, aldea Okutwa.
0: Mwaja, salama Nampula.
2: Puko tiwapo, salama kati kurati, Mosambiki ko.
0: Kunonovyo tiwapo, tishukuru. Mwaja, mwangachi, wampango wetu, ewa mani ya masemo?
2: Mpango wa rea na wala kukwira sana.
0: tuwa mpango wa mana ya masemo tipate kufunda na kueloesha na kujui sana na mnangema ya kusoera lugha ya Kimwani.
2: Sababu wana ngusora sana sana lugha ya Kimwani, sana ngusora lugha ya Kimaku wato.
0: Basi yofe vero mpango wetu atina endino wa mana ya masemo lugha ya Kimwani.
2: Asante, obrigado, rádio, muito amiga.
0: Asante.
2: Salamu.
0: Salamu rero atina konda tuwa mpango ewo kama vya tambiri wa mana ya masimo.
2: Epa. Epa, sila kubira kira mwenye nasira dolfu. Mbaru kudora rewandeko ni otene, salamu zake.
0: Asante, nomwe salamu zenu na Jumapili ngema.
2: Asante sana kushukuru Mwenyezi Mungu.
0: Sikilizaji rafiki, nime na telefoni 86 50 50 88 85 032 tuswini na 830. Karibu.
3: Asante.
0: Tupata bahati ya kusara na nani kwa wakati huu?
3: Mkaristu zona shim Mashai na mnakaka.
0: Kalishu mwanakaka.
3: Fundo mitiko.
0: Mwaja mwankati ya mpango yetu wa mana masemo.
3: Na mpango.
0: Falakini itakupata kuhelo wana sana sana.
3: Sana sana, tukwele wana sana sana, nikujua nika kwa zina la Fulumundu.
0: Fulumundu.
3: kwetu, musimba da praia,
0: Aja na kaka kamuri upo kwema ko?
3: Kuno, suvi jume koko kuradiu.
0: Kuno tiwa hapo tishukuru. Aja kwa sikarero tija nae, semo la kuwiriza. Kinani chisema katika maoni yenu?
3: Kuwiriza? Nisemo na kuwa na kamba na kunishinda kanza.
0: Kauli? Kauli.
3: Kauli? Kauli, munu wa kauli, kuwa kamba? Nikuwa munu wa kauli, uwe na munu kuwa kamba kuwa na ishima sana sana na wanu.
0: Ikuwa kama munu wa ishima na wanu.
3: Na kuwe shimu weziwo, na paka hapo kutenda vini vema sana sana, kutoku nyanyadha mundu, kuwe kukitua kauli.
0: Na ndipi pasiane katika usowezi wa kulainika na kuteketea? Kinu kimoji ema usiana usowezi ukulainika na kuteketea?
3: Kulainika na kuteketea?
0: Ndipi pasiane? Ema kinu kimoji.
3: Kinu kimoja kulainika na kuteketea kinu kimoja nocho.
0: Chisema.
3: Kusema.
0: Ni kwamba kinu kimoja chisema. Mana yao.
3: Mana yao. Mana kinu cha kulainika kamba munu kuwa kamba kasakulika. Kuwa kamba kusakulika kusa kwa konsepu basi kulainika kutokuoneka tena.
0: Basi tane usowezi wa mwisho wa kutokomera.
3: Kutokomera. Basi kimaanishi chankunija basha fudi.
0: Aya basi mwenye Kalishtu.
3: Aya sante.
0: Ufeti shukuru sana na Jumapili ngema.
3: Aya sante.
0: Sikilizaji rafiki, tuangati wa mpango wetu wa mana ya masema kwa Jumapili ya leo tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tija naye usowezi wa kuwiriza kauli, kutokomera, kulalamika, kuteketea ande pasiane. Timpokarapa tena sikilizaji mwingine. Karibu.
4: Salama Nuno, salama.
0: Salama kuno tishukuru. Tuangushwera na nani?
4: Masikini maliki makuwa patawano silo makuwa.
0: Mafitini?
4: Masikini maliki makuwa apata.
0: Mafikini mwapandeni?
4: Silo makuwa, salaa silo makuwa.
0: Mwaja kwe mako?
4: Abe?
0: Silo makuwa kwe mako?
4: Ankwa abe.
0: Tumakuwa mba salaa mako silo makuwa?
4: Ah, salama, kaki urado Mosambiki mwo.
0: Kuno pano novyo eti wapo. Kwa sika rero tuwa mpango wa mana ya masimu.
4: Ae, maana kaninewa yeo, ntweni ya kihimeri irisha, ni naulimisha, ni?
0: Tuangusera kuhusu, kuwiriza, kauli.
4: Angali majani ima kwa kanoli mafeti ima kwa.
0: Sisowera sana sana, kinoluma sana sana.
4: kanoluma sana sana. basi kapeli makuwa ye, ono kumu kanoluma feda sana sana. Asanti.
0: Asanti, tishukuru.
4: salamu otena, ato rade Mosambiki.
0: Aya, watakusikira nome Jumapili ngema.
4: Asanti, asanti.
0: Sikilizaji rafiki ufuatiliaji naye kuwiliza kauli kutoka Meida. Ndipo pasiani katika usawa wa kulainika na kuteketea. Bango wetu amana ya masemo kwa siku ya leo ni pati mpokea msikilizaji mwingine. Karibu.
5: Karibu salama.
0: Salama kuna sivyo umwe?
5: Salama.
0: Tuangusera mmani?
5: Alberto Antonio.
0: Mangusero pandeni?
5: Nanjua.
0: Nanjua, maja kuema ko?
5: Kuema, tujie wepo.
0: Kuna panoti wapo, maja mwa, pamoja nofu mpango wetu wa amani ya masemo?
5: Labe?
0: Mwa pamoja nofu wetu wa mpango pa wa amani ya masemo.
5: Pia himye akumala wa miyake newe, himye yo, mejikana ati. Ana akiti wala wata nyenda toko enolu mie.
0: Basi no misiji wa kusera sana sana kima kuwa basi atinja kusiki sana. Kupata kusiki sana sana sana.
5: Aya basi.
0: Aya sante po shukuru. Sikizaji rafiki samtu wangundo kati wa dezori na minuto waribaini na natu mwinti ya Mosambiki tiwangati ya mpango wetu wa mana ya masimo. Numina telefoni 86 50 50 88 timpukera pa sikizaji mwingine. Karibu.
6: Asante.
0: Tipata bati ya kusuera na nani kwa wakati u?
6: Mpata bati ya kusuera na Alima Chande, Montepwe, Jibairu na Kate.
0: Mwaja kuema kwa Montepwe.
6: Mwantekwe jikwema, suji kuradi uko.
0: Kuno tiwapo, tishukuru. Mwaja tiwapo moja, mpango wetu wa mana masemo?
6: Tiwapo moja.
0: Tuwanae pa usawizu wa kuwiriza. Tankulebe la mutife maoni enu, tivate kufunda na kueleweisha na lugha ya Kimwani.
6: Epo, podipanishinda. So, omi nijia ya kutoko mela. Kutoko mela ikuwa kapotea muno na muno haku kwa jibu. Kasakuriwa aoneke. Basi muno ile kapotea sami kwa kuwa au kwa jibu kwa makatokomela.
0: Na maana akuwa muno au kwa jibu uwepo. Kwa kuwa
6: kima kwa jibile.
0: Kwa jibile.
6: Kwa makatokomela.
0: Kwa huu kima pakulu, kinu chikunire mpa mba katokomela.
6: Katokomela, sawa sawa, kinu chako kwa nao nyumba. Katuala mwana, kalabulia ndanganyifu, katuala kinu chile kwa kisa mpa mba kinu chango niki wanacho, katuala mwana ile katokomeza.
0: Nande pipa siane katika rani na deni, ema kinu kimoja, usoezi moja.
6: Sicho kinu kimoja.
0: Tifafanureni aba jaye pa maoni yenu.
6: Deni. Na lani. Deni ulamuka. Na kinu chuchu kushonga kinsuluku. O kichakuria kwa nanjala. Nipa uka nyasumani nija pa barakate nupa nija kukopa. Nsele kilumbiri. Akukupa nsele kilumbiri zile kukana kukaya kukipika ukiria pale kubaraka kule kwa nadeni. Kukakukopa nzuru kukujana kukana usemu nijia kukopa ile deni. Zambi laani kukui misila kinu chako. upinga kilolo, upinga kinanda, upinga televizori yako, kukanao. Nikolese, nikolese kinu changu, uche mune penzulu kwa tatu. Ikuwa nzulu kwa watu kulebela, aba kinu chile kuuza kwa nzulu kumwingi.
0: Mm.
6: Pale ikuwa kuimisila laani, pale uwe auna deni.
0: Mm.
6: Ukuka ukimpa nzulu kuwake, akupa kinu chake, kinu chako chako disila. Au kile kumpa basi kinuchia baka kikala na yukua kaganyari kapata.
0: Kua kapata. Paresi yu kinu kimoja.
6: Eee. Mm. Kipa jita kifiana nopo. Kwa kuwa iye aja kukuila.
0: Mm.
6: Eee.
0: Aya basi ufetikiwa nopo. Siviji mwana ikinu chengine cha kuongezera.
6: Iye cha kuongezera chengine kwa sambi ipa chipu na ndokire bitu ya kulunga lunga.
0: Mm.
6: Mm, so kradi yuko pia salamu zenu.
0: Asante mama Alima na ufote shukuru sana na Jumapili ngema.
6: Aya asante kazi ngema.
0: Mm. Sikilizaji rafiki tuanaye kuwiliza kauli kutokomera ndepe pasiane katika usozi ewa laani na deni ema kuteketea na kutokomera. Tiwanai ngati wa mpango wetu e usoizi kwa suku ya rero. Timpo kereba msikilizaji mwingine. Karibu.
7: Asante ni mwaja hari kuradio.
0: Kuno vyema kuno tishukuru siviji umepoko.
7: Kuno tingari vyema mwankuswela nomi zitu.
0: Zitu.
7: Nitu, nitu na shuri aldea ya shuhoti.
0: Mwaja kuema ko.
7: Kuno kuno kishukuru alhamdulillah kungari vyema.
0: Mm, tia vyema vituvu. Maja umangati wa mpango wetu e uamani ya masemo.
7: E mpango wa mana masemo unangati nao na nifata kupata aba kontani ilawa na nao shuguri wa bola.
0: Mm.
7: Basi nikasika ni vinaji mnamba inga no provitari nofa.
0: Mm, tiwana e parero kuwiriza.
7: Kuwiriza.
0: Mm. Kutokomera.
7: Kutokomera.
0: Kauli.
7: Na kauli.
0: Mm.
7: Ah, omi ni kuja aba kusema pa upande wa kwamba kutokumela.
0: Mm.
7: Kutokumela na kuona kamba pengine kinu cha choyo.
0: Kinu cha choyo?
7: Choyo. Kwa mche mwingine apa cha kinu kukuja kumwambia kwa kawawa. Ema mwenzangu. Ngani mele kinu chibasi ya akutua kwamba ile pale azidi.
0: Mm.
7: Atukumela, yaani ile amela.
0: Eh.
7: Eh ndi mahoni la nilikuona kamba omi kwa upande wangu.
0: Na ndipo pasiane katika lahani na deni.
7: Lahani na deni pasiana konta udeni.
0: Mm.
7: Kinu cha kwamba ukuka kukopa.
0: Mm.
7: Lahani ndi kinu cha wamba wankuka. Mm. Ukalani ile kishauri na nyumba ikuwa kachi kusinga na kinu cha matatizo.
0: Mm.
7: Eh kaa kwangu twala jishikileta yako kwangua kuimisila pale ile laani.
0: Mm.
7: Sambi deni ndikuka pa baraka kwa azima kinu cha kujisikwa hawa nikopeshe kinu chinikare ukaya.
0: Mm.
7: Ile deni wakikupa kinu chile ukaya ukaya ukiria basi pijua kakuloja kwa anaye deni.
0: Mm.
7: Eh.
0: Tikija usoezo wa kuwiriza.
7: Kuwiriza.
0: Mm.
7: Epa anta panesiani kahaba.
0: Mm. Kauli.
7: Mm. Kauli novyo kinu cha kujusi kuwa kamba uuza kinu chako chema.
0: Mm.
7: Kafinga njema ema vyombo vyema sana sana vya kwamba utula pa meza basa kuja nyeni akulila kinu chile ikuwa chombo chile chombo cha kauli jema sana sana kusitawisa nyeni akingana pa nyumba pako.
0: Mm.
7: Upande wa wanawaka ema walume noyo, novyo uta ya kinu, finga ile pale njema kutaya kinu, basi kunturia numako pale kinu, ile chombo cha kauli, jema.
0: Mm. Eh. Basi mwenye nito ufetikiwa nopo.
7: Aya, asante, salamu zenu kuradi Mozambiki.
0: Nomwe, salamu zenu na Jumapili, ngema.
7: Asante, shala, pata kupanganya para kubola.
0: Aya, basi, bati ngema.
7: Aya.
0: Msikilizaji rafiki, tuangenda wakati wa Desire ina minutu 50, Desire 50 minutu mwinti ya Mosambiki, tuangatia mpongo wetu wa mana ya masema. Numeri ya telefoni 86-50-50-88-8, ema 85-0-32, tuswini na 8-30. Timpo karina msikilizaji mwingine. Karibu.
8: Salama.
0: Salama, kuno sivyo jume kwe mako?
8: Alhamdulillah, Mary.
0: Tishukuru, tipata kusikira shauti ya nani kwe wakati u?
8: Omi zinarangu sali mwandi.
0: Mwa upandeni?
8: Omi pane wangkwate, iwapu ba, ibibia, ndia usanjuku kwe.
0: Mwaja, vyema kukwabe?
8: Alhamdulillah, sivyo jeko, kurani.
0: Kuno, tiwapu novyo, tishukuru. Mwangati wa mpongo wetu?
8: Aha, ni wanaye sana.
0: Tuwanaye kuwiriza.
8: Kuwiriza. Kuwiriza kwa nisi ya abeja haipa.
0: Tukeni kutoko mera.
8: Kutoko mera.
0: Kutoko
8: mera mkua munu wakamba ukukima.
0: Munu wa kutena waja?
8: Aku kukima.
0: Aku kukima.
8: Basi kafita kafika mwenyezi mkantuala.
0: Au
8: aoneke. Kari kuwa katokomera, alhamdulillah, munu katokomera, kani tosha yo.
0: Na ndepi pasiani katika usoezi wa rahani na deni.
8: Kinani?
0: Rahani na deni.
8: Rani.
0: Na deni, pasiani na ndepi.
8: Rani, kini chengine?
0: Na
8: deni, kini chengine. Deni.
0: Kwangu
8: kwa azima nzuku. Kutunde la suku zako. Parikia deni. Rani. Na untula kameza yangu nyumba. Na nkuja huku mesa nyumba hapo nyunu. Epa. Ana kameza yangu. Ndipa ndiru kwa binti kontu. Ipani patafana uja huku pani. Parikuwa rani. Amuniwiza. Nikuwa kutunde tena pare mkubala. Apanua kubile saa kwa onso. Yengine tena?
0: Tuanaye kuteketea.
8: Dabe?
0: Kuteketea.
8: Kuteketea? Kuteketea na muna sawa. Kuteketea kuwa kamba munu wakamani? Uloa. Aonekane tena mpaka rero pare kuwa kateketea.
0: Ikuwa na muna moja na kupotea.
8: Exactamente. Pare munu kateketea uke jana mwani kuloo siku. Lakini aonekane tena kateketea.
0: Basi mwanya salimo fwe tikwa nae usowezi noo kwa suku iya rero.
8: Asa alhamdulillah.
0: Noo fwe tishukuru sana kwa kupata kupaka nila noo fwe na kutipa maoni yenu.
8: Basi kwa onse. Ok.
0: Jumapili ngema.
8: Alhamdulillah.
0: Sekirizaji rafiki, tuangono wakati wa Desire ina minutu 58, Desire 53 minutu mwinti ya Mosambiki, mpango wetu wa mana ya masema, numeri ya telefoni 86-50-50-88-8, ema 85-0-32, tuswinda 8-30, numeru ya telefoni. Timpo karina sekirizaji mwingine, karibu.
9: Alini.
0: Vyama kuna tishukuru, tipata bati ya kusura na nani kwe wakati u?
9: Kama ni kuitua Salimu Utimao na Natugo. Sanga.
0: Mwaja, Natugo kuema ku?
9: Kuema sumiji yale kuradu Mosambiki.
0: Kuna tiwapo, tishukuru. Mwaja, mwapa moja na ufengacha mpango wetu wa mana ya masemo?
9: Haa, na kufikira.
0: Tiwanae, kuwiriza. Mwaja.
9: Kuwiriza, munu mkukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
10: kauli munu wa kuaminika mahala mwingi tena sana. Kutenda vintu vya kauli kutuma kuno kugera kintu kile kuja kupereka. Nataka mwana muka ndio munu wa kwenda kanisa mwana muka ile ukali yake kupita kienenda siku nyingine kafika pale kaja kujibu kuwa umepanifika hapa ulomba kure pale ile kana kauli na mwana muka ile. Kila kinu cha usawa kule jonsi cha chamane pale kwa na kauli.
0: Na mna moja na huruma.
10: Asante.
0: Na usoizi wa rahani na deni kinu kimoja.
10: Sio kinu kimoja.
0: Tifafanure ni maoni yenu.
10: Deni maana yao na kulapa na anga kwa kutamwe salimu aliyeru yupa sambiva. nuka kumkopera unipe kinu kade nuka nikipe kemirie
0: mm
10: pare sugira nakinu cha kukoreriwa
0: mm
10: nipo kinu jire sere wora nige kuno nifika sambi nanguka tena pare nisakula kinu jengine nuka wakati mwengine wora nibewa sambi pa nanguka tena nuka nitatua kinu jengine nangutola kuno kamba telefoni yangu I
0: Mm.
10: Kama radio yangu nuka kukini sila pari ni kwa kini jengine para jeni hile isiwe nyingi hile ni isiwe nyingi itena ya pari kire njua ntularani ikuwa kamba sugira kuhumbula pari kire jato munu kapata
0: ikuwa kama pari amukubaliane kamba deni kukakunturisa kienu chire basi mwenye salimo fwe ndi usuwezo tukane kwa suku ya rido
10: Eko na kule vile jaya no mwana lume aligere santa sali mwaliyo numero yangu atware aligere oti seti niza seji seji nyingine na zero noji atorizi ikuwa kamba kasikira pa numero atware
0: mnona kamba kasikira na katwala ntumaini kwa jazio
10: asante
0: asante na jumapili ngema
10: Kwa
0: anupia kuradio salamu zao. Aya, sante. Sikilizaji, timpokera tena sikilizaji wa mwisho wakati mpango wetu ewu wa maana ya masemo. Tuwa mkuenda pa wakati wa Desire na minuto 57. Karibu.
11: Asante ni karibia. Mwaja kuradio msambihi.
0: Kuno vyema, kuno tishukuri. Utipata bati ya kusera na nani kwa ewu wakati wa?
11: Ami ni kuitua amadi ya sani do kiteketeza.
0: Mwenye amadi ya sani mwaja kitekete kuema ko?
11: Kuna kuema, sinji kukazi.
0: Kuno tiwapo. Mwaja mwangati ya mpango wetu?
11: Mwangati ya mpango na kisate na wanu wa kuligari, mashallah wa mkusowela. Sambi, niki wanao kwa nseli umoja kuwa kamba. Radio Mosambiki shkoda ulu na ora wanu za ataa programa mana masemo. Muunu afafanure kwa ufupi. Para muno apate kutaya nkiswa. Sami wapo mifano ili kudari wa muamu unazungunuka kure. Sano nakasi vyo vya majazi. Kwa mfano, idairi wapo tendeko kauli. Kauli kwa namna nyengini uaminifu. Muno mwenye kuaminiwa jaga na kauli.
0: Kana kauli. Na kuwiriza, tipeni maoni yenu.
11: Kuwiriza sawa na kukontrolari kiinu cho.
0: Ikuwiriza ikuwa kunanga nizira kiinu chile.
11: Kunanga nizira kiinu chile jazi.
0: Na ndepe pasiane katika rani na deni?
11: Deni na rani. Kwanza tambe tu, kiei lugha ya kimwani soerua kuanzia mwani ya nkufi mpaka mwani ya paaluma. Sambi nsimbo na paaluma kwa kwamba laani. Ofe kuna jaa vidita ya eri pale rahani. Rahani mana yao ni kuuka kuimisira kinu. Ni kazika na duzentu. Kinu changuchi achuka duzentu. Porque rahani wana wali wankonfundiri. Rahani kuimisira kinu. Fadakini achikomparari wala achiringana na nzuru kwa usakuda. Porque mwenye kukupa nzuru kuhile. Uki mwamera kwa kamba ira adhi yu ni uza kinyentu. Mami na kuimisira kinyentu noyo. Akubari konta ya mida semunda mao. Mana yao kuuza kinyentu. Ukuimisira duzentu. Podi kuwa trezenda kitaka kupa. Ndikamba jazi. Deni.
0: Na deni.
11: Deni ukisa kukopa. Ukisa kukopa tu. Epo kuna deni.
0: Pare kuna deni.
11: Kuna deni. Si wakamu kukopa ni kwa peshte ni. Sambi ya hapu mwenye. Kapu mwenye rawire po kamba. Ukikopa dipozi kukazwa nao. Kwa azima. Kwa nao kuta durasamu. Mana yao tempo ya kurudi sanzuru kwa okinu cha wazime chile. Tuhaka ture ntoto jaa vipa. Sambi deni nuna kamba limite. Nesomu sturiana limite. Kwa basa nangu ukopesha. Kwa usaka kukota ponse utakujisa. Sambi na azimeni ipa. Na azimeni vinti nuze mangera zi. Proke niriwala kukaya kuno nomi nirawafuti kukaya kuno. O nijisasi.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Ili asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Sikirizaji Rafiki, samtuungendo kati wanzi ya rejina minuto 18, wanzi 13 minuto mwinti ya Mosambiki. Na samtu karibisha kusikiriza mpango wa wasimana.
4: No cantinho da alegria, os seus direitos e deveres são respeitados hoje e sempre.
5: Um programa de criança para criança, transmitido na Rádio Moçambique, emissora provincial de Cabo Delgado.

São neste momento 13 horas 28 minutos. Vamos ficar com música.

São neste momento 13 horas e 37 minutos. Agora vamos até em Coripo.

xoshkamolu haalijo wilili aanu viranay radio mosambique imsoro kab dalgado studio chuva pemba iluka yema ku afrika impanto pachira ilili domingo norampako kati wosezira wohiyo ni minutu miloko mitano na mitano mostudio chu radio mosambique no kele hon vrike wavri hasikuna neho oro helo holo miteko chu radio mosambique nichona romu cha naswani maputu hiwelele hapari chon lapono weho ne aparche la pochikina ko do azoro che chilo ni minutu saba wana ya 14 zora zi 7 minutush irile wanu pira ya mwaku 30 mweri wana nane mwaka 1000 pilu na miaka 26 rekarumaka do azoro che chilo ni minutu 30 kilo pachere miteko chikan lech masintan matikili on pira mo studio chora di Msambiki ono kele angulutani ni provincia chikina ku otera miteko chene ukab delgado

0: ka mophio ka laposo nyeolelo mone o thukweliwa
1: masia ka meyonke nrethu yona nara
2: mmalase nmokelatisi mokelelase esene nirane
0: manyapelisa a moara ka lagano thukweliwa a lamea leiya ithusa ka
2: a leiya ithusane
0: e thusa farankomi yano ka bagerendi aka o ere ao yapeye
1: o thana
0: ke khonre moeto o kate bathing ke aka o kile yohio moeto moke na akong ke mphanya bakgaleke o ere mali ya kgoweta moeto mmasapage
2: mohano shene iraneyeno moeto mokena
1: meyo ke ro khura
0: nona manyapolisa
1: me ke re moemelela nikiwa le ospiritali wo wivanthune ya mio olyaka mirere lo safaranku sinkitimaniha mwili wo wi mwanaka onnuweke oratene ni mio kikhaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amaarenyu akhalana sharia mwawashene awahikhalle aya okhuraka epirire kwe safaranku
0: mwawawento mitokoti yawaka
2: ekekhae timokhanyererano ntoko mahaolelo omusi wa khapelela maarenyo wa rupala ni manenyo
0: meyano ke era ke hina ti wopoela mokhalelo yowo
2: a thuba mwenye monna a phenta maarenyo gata nna re
0: ayo ke nna a phenta pahe
2: wa sombareke yo rera
0: ayo mwenye pilisa mwaraka nkiswami heke o khumananano vaa ke noro o ka wona ka epere kwa safarankunenyo wo vo o wira nyenyo ni mwana mokhala sekene ya kumi ni ikuru
1: ko shukuru iyaka muno okhala papo orera murima
3: mwirento kohiyo mukhaleno yo yasoosiva ni mirerelo sookhuhani mukhale wootteeli wa murima osiva vancene okhala vancene ni mphento woowatta
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kone nan na cho vre ke ninko khala ba mocha nin kula ni ho ke lo ni machira e manan ni chineta ya miteko wala tuna chipachiri ya miteko e vre ke chikhalle chompira we stadio municipale e vre ke yo va pempa o pelo ni oni hi machira mo lu mene kuna ni ho nasir adolfo
1: Da masura ne hofra hora di sambiki gokati ko faka ne pira na hala e o fakiri hi kuwan municipal yo pemba to shimachinawa makuru meli sindinya nari association sportivo pemba ni zero lishinga na veka lo studio ira un inter vakani hulume ukira ni pieke oratan e ngasante isana makuru meli Andrikana toko chaning ferroviario lishinga banda mapuro unesi tangina kuma sintano mosambola verke warnawi pontu shirini na moja miloko milinua ipontu imoja verke pembinya na rasosia sound sportivo pema nukona nyam mapuro onanane ni pontu kumi na saba utonyina wira pembinya ngwa kwe kwa heli jurnada na kumi loko nataru ne ke loko na tana taru 18 wa otelia kamana anshinta li jornad zindre shine no ampula ampire li wo hakule kamana li shinga wale mikro chinchi humumula kamana jornad zindre ari vate na si jornad kina ko anshinta le liga sportiva so fala mpira mocha wo hakule le wo katula mpira hanke ni segundo noko mitano pindinya ni ferroviario lishinga wahinaya ya ushinta nako minutu mmoja wantakamela kompantola uho patra wakuma municipal wa Pemba wakufa na hivamba yungira mpiro makuro mele wa baliza association sportivo Pemba ebele ivano rumao wakiteria ni Armando Rui Kayo Altino Eladio Tombo Mbandraka Quadrado Alex Erminio Nemare mpanti wa ferroviario lishinga wa baliza makarufu wakiteria ni Lolo, Malela, Kambala, Ravu, Egas, Abraham, Morte, Brise, Mundinho, Mairosi. Ele é quem panti o apendinha, mas suplica ele o que se cura não. Mabudi, Zainal, Ibrahimo, Edu, Bueda, Racato, Diniz, Nino, Lionel, Fonte, Vitor, Mayamba, panti o Lepo, Kaleia, Mataka. Ele é quem o que se cura não. Horácio, comissário, Ivan, Portinho, Dainho, o Pamocha, Maranza, Maxi, Julai, Fonte, Antoninho Muxanga, Requemaupa, Ipitum, Otena, Calé, Oampula, Nojolela, Paulo, Afitum, Zitro, Bolacha, Cássimo, Simela, Mi, Abacar, Nyakwele, Calé, Unite, o Capdelgazem, Wangwe Hawaiiani, Amlaugwe Asane, Ticho Kale o Capitalgado, Cruz Murteca, o Kalempanti Wopatra o Piraka, Minuto Mela, Associação Esportiva Pema, Ni Ferroviario Lishinga, Canal Sintana. Pirani, Ongwe Hera, Ongwe Hera, Makuru Omele, Arimpua, Otena, Ampelo Sinta.
2: Boa tarde, Nasser Arman, Nasser Adolfo, Helcho e Lilia, Maio Verana, Rádio Moçambique. Aquele é Empira e Novo Henra, ele é Ipua e o Estádio Municipal e Opempa. Mirake ni no henra mpira opela ure riha nia ikipa chobili mirake chicha mo aganyar ki ulentu mko wana ikuru chinene woy kala uira manavale havo kala ulu mawira minote mia natu ni havo ira naliyota kala hina moji kia mpira kemana ila ikipa ya soro vyari olishinga ihana mirake chicha mo ale maumira mpira opela waru meliha ale nireke chicha mo anera itapele laka ile ikipe la ile provincia yoniasa nireke ikipa ya association sportiva mwapempa umwira kawapuwani kanda yopela uchama kachia chinene imana ikipa imocha yokala na ikuru umwira kawapuwani inarwa vakani ikumihaka ipontu ile ikande hina motikia ula mosambola imana inangwe hendra vira omana sana ikipa chotene chitonyike ile ikande ifesta inkala yokala yompira imana kina ona mana ikipa chotene chiri chokalene chopela untonyha mpira omana mpira opela utreliha nya ikipa chopili uana irezultadu chomana hina motikia
1: asante ngokatula minuto china afira ngokatula ngokatira nyawaka urocho minuto just tumatukele mpira pindinya ni kipa ikaleng ya ferroviaro lishinga wako vya mpira liko mpanti wa kipa mikuru na ferroviaro lishinga woke vya mpira ni mairos wako vya na mbwitha mpira mkwena kaniko vinchene kale kuwarele ifan unikuru ni kale na susia sound sportiva opema cruz kinati upahirera ishurnade nireke pindinya warada ulishinga asintia vereke ampira eli ni ferroviaro lishinga ilelo pembinya mpela utorose thokwa
2: mana ni ha ni reke chicha mo ka hela kama na kinru khala yo phela ukhala yore wira enhala wa igolu yo ichapaka sarasana mpaka ovaha ikuru mpaka ukhala na ikuru wira la association sportiva opepa upia igolo ni reke chicha mo yowanjira uru mana ni ha unhokolosha ithokwa kama na jari ampira eli pembinya ka purale ne mpira moja imana minahala ukhala na mpira ophela nireke chicha mo uchati hakamana ule khanda association sportiva papepa amwira ka opwani kamvaha nireke chicha mo ile ikhande iponto na panka manano tene lira kumane iponto charu walani iponto imochati mana association sportiva opepa oti nahala ukumana iponto wira omanani ha unhokolosa na maricho siwaka ithoka
1: Vino to mentano nusu matikili ompira mosambola pendinya ni sikuru ni kale na ferroviaro olishinga wakatula mpira wompanti wekipa ya pendinya mbandra kama kankuna la limpati nkina kunankita mikroventenen hii uichulo na amake la kapitan wekipa ya ferroviaro olishinga malela malela maka kankuna la limpati nkina kuwa ni marti fantangu kumenda mwamwela mpira ekipa ya ferroviaro olishinga wa kunhia uweri avale kapitan mikuru nena nikale na pindinya Alexi nireta waka arwaka uholo mpira wahala ukitia ni mayo mwira mpira unikuru nikale na pindinya uweri wakiviru mondinyo unikuru na ferroviaro lishinga wakuwa honkita mpira pindinya riu julu na wakenda ni mayo mwira mpira kale mimari kipa ya pindinya na mahankuna lori mpati nkina kwa ni wakiviru dogo dogo wakuwa na mahankuna lori mpati nkina kwa lakwa kiviru valize kale ya ferroviaro ulishinga kale kwa hiyo pachara pindinya wanwa kwe nigro venche no popi hakimbalizi kale ya ferroviaro ulishinga ni chicho mafunti ome kina mwana pala vito mayamba ni chicho mpanti kwa mtoninyo mushanga chicho ala kaka sana wewira na mwile hulia jera umwira no funti venche no wako vya honkita makarufu kwa rede kipa ikale ya ferroviaro lishinga mpira ni uchule na wakele ni mayo mwira mpira kale kapitan kipa ya ferroviaro lishinga malela na rohila wakulu na makela chicho kapitan nireke kari mbata kari utawali wako vya na makela rafonte venchi kapitan malelo ni kuna ferroviaro lishinga rohila wakulu na mahankunu nore impati nkina ku Rahul Rahul wako vya nira bete kampira makan na rohila wakulu nira kawira Rahul numa na riva hapa ipuwa mwune sepali olishinga amuna mwune wako Ya ya ya! Ikuwa hanyo kwa chana ferroviaro lishinga! Mondinyo! Mondinyo akufia kaibaliza ya pembinya kruishi ya halo valuwa egolo yuonya urateni balizi ya pembinya
2: ya hala ukala ya abarau nari nireke tisa numero 22 a ferroviario olishinga abarau nireke rina nya kanyotu ndo wopi ha kamana ule kande raulu ohapanka chotene kimba haka abarau abarau nye na nivani inona mana norupa iwora ampinjelea ubole
1: o katula mpere wapante wapendinya mpereza waholu na wakena mkuna wapati nkina kunanzo na wakiviru na ikrofenche ni mwemwena mpira unikurnikale na ferroviaro lishinga abrao abrao na maha mkuna wapati nkina kifalta wako mihenda mwemwena mpira ekipa ikale ya asusia sound sportivo pema masindano mosambola na kulaka tua municipal yo pemba iko hayo na 18 wakufi ampre na hana ukiti ya ni mayo mgina pire kipa ikane ya ferroviario ulishinga wakufi anira pankle krofenchi wakati na minuto mitana amiraro wakufi anira pankle krofenchi na rode vahul na nkite na naro ampira ufale ute ukati wa pankle krofenchi mayo mgina pire kale a ferroviario ulishinga grasinda na suna alopwa na omakuru oameli anira pima na krofenchi wakaina rini tala ihima kampelo shinta
0: atani hii ni hona wa uira uyu abramu wale ni nyanulu pale nwansu ukufia minutu chopachira
1: na hala kuona kama na pimbine chicho ri nikuru chawe na vojaka ni itala nasu na wika nyanya wakuza na makela mayo mwira mpire kipa ikale ya susi ya tonsfurti ito pema honkita ni krofenchi riva holo na makela fan mayo mwira mpire kala pimbine kapita olex na picha picha urwa holo wa kiviru mpira waka matatani wa maskarufu kwa za rede a ferroviario ulishinda kwa hiyo na ile akampaka wakili balizi ya ferroviario wakuza hama kila pa na wakila mayo mwira mpira ekipa ya ferroviario ulishinda mundinyo mundinyo wakuza na ntilo sili hampira uduli na mbaha mkona ripatini kina kwa kifu hama kila ka mayo mwira mpira mbwita nyapa naona tukwa ni lolo wakuza nira pangula nira kikambala nosa ni hada wakala na pana pimbinyo wakufia na maha kuni lori batin kinako na raiza mahol na maha kila mayo mwira mpira ferroviario ulishinga mpira ankumi hira kabaluti nireke mayo mwira mpira makrumi la nila pankaka nikrofenchi wakufia nosa na pimbinyo na maha kuni lori batin kinako ariu tuli mayo kikiri mwira batin kinako mwira kayo kaja pimbinyo na mwete na makane na trusela mpira makane na tunakita nikrofenchi riu chulu arwaka vekawe baliza ikaleja ferroviario ulishinga wakatula minutu loko ferroviario ulishinga kana upuretu ni kuruna susi na sportivo pema kana upuretu wakufa kwa rebe makarufu na antika mpira ambaye kapita malela malela wakufa na rehla waholo na ama kila mundinyo mundinyo wakufa na mahakuna rimpatu nkina kukambala kambala na sotina na kumelote na unatako ni hala ukala nosa nunikuru na asosiasao sportivo pema eladio wa eladio wa pita pita na mahakuna rimpatu nkina kwa kifir na rehla waholo wakufa na wakiviru mawa mwina prae unikuru nikale na ferroviario lishinga na atuna ama kila mawa mwina mpiro kipa ikale asosiasao sportivo pema na antrusele ampiro tula maha kona redi iva nankita mpira riuchulu na wakela mkuna rimpatu nkina kwa nankiti tere ham ferroviario lishinga wakufa na ama kila dimuru na ama kila kavale mbandra ka unikuru na pembinya na ankita mpira rehla kwa holo na kele nani mayo kikitere ekipa ya ferroviario ulishinga mpira na kumelota nosa na asosiasao sportivo pema wokatula kumakurumele anira aviadia kaye ipiro chopelo pia wakiviri mbalise ya kuna naye nosa na pembinya na renda waholo na makila armando kipa ya pembinya renda waholo na makila pa na makila mayo mwira mpira kada pembinya ile falta woku mihendra mayo mwira mpira pembinya minutu loko nuwa minutu nile choma tikelio mpira mpante wapachara masindano mosambola wokuma nikuru na asosiasao sportivo pemba ni nikuru chito na ferroviario ulishinga wuchu ulihantena awotukulia masindano kale ana chikola nireke masindano mpira ana chikola ni kwaholila ni presidente wa republika Daniel Francisco Chapo hireke chilelo chito napo hire masindano mpaka mahuku matano na mocha mwiri kwa setembro nwa wakufa ni rapa nkile kovenche na rwena waholo mwagura mpira kipa ya pan ya asosiasao sportivo pema nankapula mpira kwa red ifan unikuru na pembinya nankita nikovenchi pia riuchulu na kele dimuru mwa mwira mpira kipa ya ferroviario ulishinga naso wakufya na makela pembinya irie paulo afitu nholela wapa pitu irie no kumihenra falta mwa mwira mpira unikuru na ferroviario ulishinga na markari mwa mwira mpira pembinya amaka Armando Rui, equipe a pendinha, nasna maque la ferroviária Olixinga, wa panin, metuni, wa Marti, Marta Mahakapane, Amaka Mkura Ripatwin Kina Kubrize, Brize Wakuga, Namaha, Rahul, Rahul Wakuga, Nira Pankla Kovenji, Rahul Nasomre Nankita Nikrovenji, Narava Holo, Nanku Fema Mwira Pera Mayo Holela, Na Truel Makila Mayo Mwira, Onikurna Susia Sound Sportiva, Upim, Narweheba Holo, Narsona Makil, Mayo Mwira Pira, Abrao, Onikurna Ferroviaro Nishinda, Amaka Mkura Ripatwin Kina Kuwana Hana Wopopi Havenji, Riwaki Viru Na Picha Picha, Kita hampira naru enaba holo pane Nampita pita hampira Unkita Rahul Rahul waku fanira semenuka naru enaba holo Napita pita kruji Ferroviario Lishinga Mpanka imeni Kantuna Waku fiaru enaba kibaliza ya pendinya
2: Rake inya minutu ucho wanchara inya Nimona asosesao sportiva Okempa ni rake omwira ule kanle Mpira o diretu Nari op nchaka chia

0: ma rapido ara char yo fela ni rakete chamo o uwe hera ile khalle ipitu inera yo pia ka ile po stadi municipal wa fa hera ke inar ipitu yo nam pula mana chinone ho yo hole li anule khalle paulo afeti
1: minuto loko na tano na miraro pembinya na opo pe afeche na sakamela mpira ugeba mwira prakala pembinya na mahenra rakate rakangatu waku fia na mahenra mbamra kambamra kanankita mpira wuitu wanata nkikitiri hiena waku vya na makelefa na makela mwira prakala pembinya na makela iladi na picha picha mpira na ruena maholo na usuna kerufu na kapula mpira guarda bene la ferro piano di scienda la mahancuna l'impatto in che la rosa hoda era per tutta pacatane la macchia ega c'è la propria di scienda o a governa anche che c'è vale pan e caio cale che poi ya sul che van sportivo per ma non macchia la alla clapendia o a governa ma non sempre cane la vecchia l'ampira ancora ripatto in che qua uolo la vecchia ma non ma fanni ne mare o chicca che tiene il coppema caro Brasile o a governa dire se mi rifalta. Waco che ha no ne ha luca la nostra na ferro fiaro li singa. E non ha tocco aula mena ira trocano te po con la mo gran tra pembinha. Guardare de macarufu manta camela valentira wira marker mafuko kuminda lentar so kumhendra ma yo mwira mpira apelinya wakuka makaru na wikinta na nkita mpira yusulu mba kella pani na makella hako mwira mpira brao ekipa ya serro fiaro lishinga na makella guys mireke na makella Breeze wakila, na mkita mpira pembinya, na makila malela, kapita mwaferro fiaro lishinga, na mahankuna na ulimpati nkina ku, na mwete na makani, na rohila maholo, na makila mayo mwena mpira mundinyo, na mpita picha mpira, na mahankuna na ulimpati nkina ku, na makila pari, na rohila maholo, kapita malela, na mkikitin halfinu wako, na makila ferro fiaro lishinga, marti wakwa, na rohila maholo. Na makela vadin pira mkerufu kwa rani na ferro fiaro lishinga ukita mpira ruchulu na kenya ni muru ni afinu na pembinya chicho ni muru na makela kapani ilishen ifalta ukuku mihendra mweo mga mpira ferro fiaro lishinga pembinya ni ferro fiaro lishinga kantuno temana kantuno shintana
2: kantuno temana kantuno shintana ninaona vano wa ferro fiaro lishinga ninaona vale komisario nuyo kanlen Ivani anarwa ukela fortinho na rowa ka seriwira ukela ukala na manana makwawe barekipa na faro vya rolishika kupia igolo ila inrikarka o hiyo tudi komisario defensa o Ivani avansado
1: minuto miloko mili mpanti yuko na ili 0-0 kana ushinda ni wakuma pembinya ni ferro fiaro lishinga mpira riuchulu na wakele ni mayo mwira pena pija pija mayo mwira pika la pembinya nitu wa mwanene pembinya notwela mwanene pembinya kantuna wakele ni mpira wa lukamire kibalisa ya kalema kerufu kadyola mayo mwira mpira pembinya erminyo Antuele na kampira mapuru, uitania kuwa tamela peke maria. Waku kampira uri ujul, na makele minu, na rehla maholo, na sokamu holo, mwamu na mpira. Kale, na pita pita mwamu na prabla pemele, voto, braaaaa, ote po pita pita erminu. Waku za Alexa pemele, na pangele krovente, na rehla maholo, erminu, erminu, Alexa, na so, na penyele, na no kwaneli. Kurush, pemele kantuno tema, mpanki meni. Aula anatua na mpira anawipa na metala toko chimpiba wewe
2: eh kinaona mana kana panga mweni ba chini mana chihina we antonio mushanga wira na podi kala mu panga kaswata paka kala mu umira bola untonyiha kuba ikuru chotene wira itipa roe uholo na moto kia mpira
1: wako fama kena finu mayo kikiri akalea pembinya wa mahoro na makena lexi na suna wapani mayo mwira mpira kanda ferro fiaro ulishinga na makena mati na wakivyo veda nukubiaru horia unkotola nupata lukwa nukupata brown ferro fiaro ulishinga ato kubiaka na maramati cruise
2: anavaravati ananyoma kamana nokuzia anowata manana itaye ore kamayo anapicha ukuma anapicha upia inaona paraviaro lishinda na kuma breeze ukela hivani nireke chicha mo nukuma marti ukela nireke chicha mo komisari kinaona mana na ule kale Anthony Mushang na mudari na pele cha igolo wila wakani wakani podi ina rivate ari hinayo ikala naka mpanto wa pembinya hukele du hukele edu kimana uchua na mtu kumale nireke kumale erminio erminio si kumale kireke edu nendele chicha mchumoja michaka wa association sportiva
1: wako kwa mpira na halo kiti ya mpanti wa ferroviario lishinda narwe na mahulu na mankiki chile hakire kekayo akupa kwa mpira valioteki ni atupaka elwane hiyo municipali opema motene kampela wila mpira pie emaliza wa wako kwa mwa mwila mpira ferroviario malela na marika mpira wa mahulu pati watu narwe na mahulu na wacho popi hama nene pembinya wakupa nankita mpira nwana mwakele pae na mwakele enga shwari wakupa holo mwema mpira, mpira kadleng pembinya wakati ula mpira kanili ya nikuru venchene wakupa ya nosa na mwakele mondinyo na rohila maholo wakwana wakupa ya vekawe abraun ariyana ni kwadredi pembinya na soka mwakele ni muru uratene yako kaligolo yomana ni uonya
2: yomana yoonya kama bana chora demu cruzamento nireke igolo hivi kelale manji kule kanle abraun opanka homana ni ha manji mpira kakele
1: nerea ko holo holo no kala rokofia iniru holo holo wongu
2: holo holo uholo kunchuanya we hilo kote atuwe ino kumenda
1: wako kwa nose na pembinye laja makankuna rimpati nkina kumtuna na kumelote ni nose ni halukala na ferro fiaro li shinga woka tula kana ushinga ni ya pembinye ni asus ni ferro fiaro li shinga minutu miloko mili nuwa minutu mitano 0-0 masintani mwasambola woka tula ferro fiaro li shinga wali ye puma yopemba ni ya mwira na kapembinye nose na ferro fiaro li shinga natro kwa la nose kamana edu non come era mpira basi nossa na ferro fiaro le singa voi pita pita ma un gran pira le singa ma na bello ni halu kala nossa no fai ni halu kala na association sportivo pema ma un gran pira la de kala kala nossa che non ha tocco kala falta un mira ma un gran ferro fiaro le singa la de na weekend na markari tabso na kikichen hier ni mur ni bo gran pira ferro fiaro le singa na roa ba mira po ku fia peda ekipa ya pesmi ya ku fia wengwe ho ku fia mpira ho ku mele mpira fe kawe no se ni haluka na ferro fiaro le singa oi picha picha ma yo gran pira ferro fiaro le singa na markari mpira riujulu na kelle nane na kelle ni kayo ma yo gran pira kalia pembinya te kwa wa pahe ukiti topi topi ma kito holo ma kela pa na ma kela ferro fiaro le singa malela kapitaula no kiti ke da vencha o ne i boliza we nossa na association sportivo pemba kama ya ushinda na kama tunaotema nani huko mapembinya na ari association sportiva ni ferro fiaro le singa wakuka hira pankila krovenchi ni naro hila aholo kama na inidia kama tulipu wani uko pembinya wanlipa awe kama na warwili awe le singa aho shinti ya mpireli iso rafiki na kwa ikanto ya association sportivo pema ladio nang kila tiha nanti kitena mpira yovati nuhano kita mpira ni mwetu wati yana huwa kufia na wikinga nanti kita mpira na soi tuwa na ata na kiki chene hafali ferro fiaro li shinga na rohi la maholo na makela pa na makela weda weda wakufia nanti kita mpira mpani halidu nireka altino altino wakufia na makela Alex Alex na revanote pupita pita rohi la maholo nanti kita nikrofenche na makela ferro fiaro li shinga di mundinyo mundinyo wakufia abrao kije ni kama mpira na kumelute na wasa ni halukala na ferro fiaro li shinga nile taka wakani wakani mwyo mga na mpira ferro fiaro li shinga nile pankila krofenji kina una toko kalle kambala kambala he afara fiaro isinga na wa ha uholo na tika per matata na kicheria dana na kicheria ni asociación sportiva pema na so non kiki tene hapa si hukume la mpira yovate ni holkola nosa nosa na ferro fiaro isinga masinda na mo sambola makurumele onjo kuotilu wela pemo pembinya ni ferro fiaro isinga Pembinya, Rinei Puntum, Loko, Namtana Mili, Nareke Ferroviaro Lishinga, Rinei Puntum, Loko, Mili, Namocha, Wakuka Hwake Lamogra, Preka La Ferroviaro Lishinga, Uitanepan, Comisario, Kele Nana, Nonipatio, Lael, Contra, Dake Ferroviaro Lishinga, Opopiaka Venti, Nato, Piran, Wafe, Kawea, Nakume Lutin, Pante, Wa Asociación Sportiva Pema, Kana pura tu pembinya, nara susi sa sportivo pemba, terra fiaro li singa, itaya ya mataka, kana pura tu minutu miloko miling, mwa minutu mitanu na miraru, mpantiko na ele, terra fiaro li singa, asusi sa sportivo pemba, wahinaya ya ushintana, kana ya utemana, masintana mwasambani, wako fia nongosa nikale, na asusi sa sportivo pemba, wohala umarka ya mpira ni, eladio, apembinya, Nama hankuna mpati nkina kwedu Getu wako kanira pankila kruvenche Naro wa hulu Na so alukwa nila Fero fiaro lishinga Analipa penchini Analipa penchini Uriti malale Ule melale He ulia fesaw Wako kanira pankila kruvenche Nomu ila prakale Nikurna pan Nikurna Fero fiaro lishinga Kwa redi makarufu Makarufu na wikinga Na masantuida pati Na wawasikura rimpati nkina ku Na kula fatu wakana Na winyo mula nankita mpari ujul Na kelia ni mayo mwira mpira Kale asosia transportiva Wakolu kwa mundinyo Na ruhila wakolu bweda Bweda na kumi hira mpira utipen Mirake mpira noso ni halukola Na asosia transportiva pema Oi picha picha rakato apendinha na marca na mahera poeta poeta aquela campira no muro na tuli en tuli na rohela maholo na una tuto en halu kale canto ya asociação esportivo pema no pe na vahateria o kit canto nira tau kamela kawongo ni itani apani ni hania eladio eladio narwa maholo narwa nungu ya mpira nankilatiha mapuro unkipi kanto waku fena wikinka wana ukita mwetu wetia na pino lipawe mwetu wetia na ula ututu sara waku fa ukita na ori uta wene mayumu ya mpira ili kutokuwa mwona liaka wale aweksi kenyenye le ni mayumu ya mpira nkina ku edu ya la mwenye ala ukina unko nya mpira wakani kinira kami mwana uheta unko nya wakani ana halofuruwa wakufani nankila kia mpira mpua mkorderek makarufu afero fiaro lishinga naso hukuma kumapurayo mrampati nkinako nankila kia mpira vati makarufu mkorderek kipa ya afero fiaro lishinga wakufani rekenka kahonkita mpira ruchulu halongwa kenda pari mayumu ya mpira kale afero fiaro lishinga singa ida pankle crovenche narwe la mahol ngomwe na trakale ekipa kale ya ferro fiaro lishinga narwe la mahol kambala kambala wa kupya narwe la mahol na mahakuna reparting kreko national wa mami la kupya bweda ferra pindine amher ka par amher ko na mahena mbaraka mbaraka mahera ka tupane au mahera ka bweda kia ka mana no kupya na hocha wa kuba makele ga sha ferro fiaro lishinga na mahakuna na reparting kina kumalela kapita wa ferro fiaro lishinga narwe la mahol ega sha wa kibiru apela o que vai nacional pita irá que solta vou comer na mão mira piraga a ferroviário olisinda era anta camila campira ifan quadrede equipa ya asucia transportivo pema kana ya pure tu kama ushinda ferroviário olisinda kana pure tu antonini mushanga Nonyonyiwa kamana Asana wakantuna Uvulu wa higolo Wakuza hankita mpira duchul Aba kela boyo mwina mpira kalen Na ferro vya nireka apimbinye du Edu wakufia na mwemsa mpira bakane Na kumeliha mpira vale kambala Ferro vya rolishinga Ui picha picha nosa Na fer na susi ya sani sportivo pema Lepa na mahera tia ni hanyapan Hiladio, hiladio, na mahedu Edu wakufa, na mahera lake Alex na kita tra kuito nata na wakufa haluma kelpa sama kela mambra prasus ya tal sportiva opema na rehla mahul na makli bad ila du akwa na pa tok vente na rehla mahul na krusli aproto na makla mok cheri hapembinya ni hanya en alfino alfino akufa na mahatito nkuna ori patin kina kunkiki cheri ni hanya hapa ni hanya kai kai wakufa hedu na mapatin kina ko irie kwa huku mihendra maya mwina mpira kakale na susi ya sosu kutipo pema na so ari a perro fiaro nishinga na so mao pipito na le mwanene woka tula nto ninyo moshanga kiradaka nonyo nyiwa mpena sana wa shinte kinamo na vale fortinyo na halo kila mpua mpante wa perro fiaro nishinga
2: kweli fortinyo na hala kila mpante wa perro fiaro nishinga mana chinoneho irake wakani wakani ilikipa ya sosu sportivo pemba inarwa ruaka holo imana ni haka itapreta perivira imana ni haupia holo timana ikipa ya faroviari olishinga wano kila kala ile one hu na va asosisao sportivo pempa na lutari na pereja ile igolo inera irikaka wakani wakani kinora mana inahala ukume nda kamana minutu chinahala kodi ukala dozi wala nprezi
1: woka tuta sumotu miloko miraru nuwa minutu miraru mpansi kuna ili kena ushinta ni ya pendi nyani ferro fiaro li singa wako kwa hunga kenu na osani haluka la na susi ya sanksportivo pema uhi picha picha elaji krush na kela wano fortinyo na kuma abraun
2: abraun abraun na kuma ukela fortinyo kinona mana fortinyo tambe maumira mpira nira kichicha mo wile wakale province yonampula hovira wa feru o maputu hovira sporting onampula feru onampula imana niraka chichamu mwana oangoshi nake la para ubaha isuru ile kipa ya faru viyari olishinga
1: mkona kruzi pembinya amwira kampino ratene abahana kauratene kwa holo wa lupa na faru viyari olishinga wa kufya nosa ni kalena frufya na simbinya hela na rahila khulu na makela mimur mwa mwana pira kale frufya ro shinga wa kufya na makela ngaldino ekipa ya pani ya ya ya ya non pita pita havali aria frufya wa kufya pembinya alex na pita pita la cruz mwanene pembinya kantu na mane na pija pija hampira la holo wa kapita mula lex wa hala mula wa pankachomu
2: hey, kweli manachi naone wira umana niha ukala na ikuru chikwawe kamana alex ari nye na nimpira wira umana niha ugole hairemati yomana sana sana alex unye vachamiruku kamana ninye na mahima
1: ikanti hala markare kinaona toko breda na kikitari hampira wale na kumeluta ni halo kala nosa na ferro viari olishinga pemba lari asociacion sportiva mpanka mwenene moyo mwina mpira pembinya hana mtweli hampira mapuru yayo walamu liofolu hegozu na mapuru yayo pole pembinya ferro fiaro lishinga na urutawa wakuvya na makela ferro fiaro lishinga hegashi na mahankuna na pantinki na kambala kambala na makela ufino pembini wakuvya mbandaka nira pankla krofenche na rohila la holo amara kapira urateni hile falsa mawote pita no pita wopa pita fata woku mhenra mbandaka pembini men nireka ifalta huko mhenda mwa mwana mpira ferro viario o lishinga mpira hala ukit yani alfino mwa ukitere hapendinya wakufya na kita mpira riuchulu no hado makeda pani kambala irie falta huko mhenda mbaka hapendinya boka tula vuma krome na mpelu shinta minutu miloko mirarunua minutu mitano na mocha 36 minutu segunda parte 0-0 kena ushinda ni ya pembinya ni nikuru na ferro fiaro lishinga wakufia makarufu kwa zareda ferro fiaro lishinga na ukitampiri nasun wakela pan makela pembinya nasun na wakiviru wakufia mungu na ferro fiaro lishinga na antaka mela mpira tuku mtalea pembinya mpira na kumelute vani hauka la nosa nosa na ferro fiaro lishinga ue pita pita Rahul na Mahendra Egas Egas na wakiviru mambira wakufia apimbinya bueda ambira kampira no funti vente na sombandra kailelo karini para kanan kwenye mpira mpira nkubi la mate vekawe osa na ferro fiaro lishinga na mona kapitan malela a ferro fiaro lishinga na halmarkar nosa Marcar nossa, a Macari, Mondinho, Mondinho Acuba, na trouxe Malela, Malela na quita riva de Hampira Matatani. O Catula, Mira Pancla Cruzente, Cruz, Antonino Muxanga, Rio Nanaria, não há papel já sanawe, o tipo sem pelo que lampuaca, quina tipani, iraca, o aparenteco. Bavarente kwa pela unshinta, kwa pela unshinta pembinya, kama na awuhera kawira kipe ya ferro fiaro. Pwena, mwyo mwina mpira, uchu wanya, hakinu mwina mpira mosambola, nini nukalae. Wakuka, ferro fiaro, oli shinga, nangwa hila waholo, na makela, na makela, kayo, kipa ya susia, son, sportifo, pema, na makela, nemare, nemare ya pembinya, kaho Brasil, mene, wakuka, kontra, take, ferro fiaro, oli shinga, na makela, kayo, kayo, maka, ukuna, nipati, nipati, na mweta, na mpira bakani, na mpita, picha, na makela, weda, wedu wako, nina banki, kwenye, na hila waholo, na makela, na makela, mwina pira, kipa ya, nchale, ya, ferro fiaro, oli shinga, ya, no, te, pa uholela ira no te pa uholela na mwana mpira a ferro fiaro lishinga ne pana mpua na mwana mpira a ferro fiaro lishinga ari itonyra ka makacha ni mo era paher ke uruhela baholo kinamona na kela mpua dainyo a ferro fiaro olishinga dainyo na kela ferro fiaro olishinga mpeli sheni wakatula wankumawe breeze
2: nireke wankumawe nireke
1: nireke nkuma egash
2: egash nkuma kela prinsi kela dainyo dainyo nireke jogadori owata macha chinene area nireke chichamo akwawe nireke egashi ari ule nireke mando kwa na amwira iriyari ya ferro fiaro lishinga wala tibana nireke ina amudarchina ni kamana ule kelle kelle okala ubari hacha chichamu nireke nasiri adolfo vano nawa pupitu
1: ya halu kale penalti ya pendini au lamen
2: ya hala ukala penalti kayo pia ipitu no paulo asitu kirwara mara elelo tembinya hm kahana ubira wankura hana andri haka madetu ukuma kuma kamana kinora manana wapacha ule kalle avansazu wanya kelia
1: winyeria ukwinyeria tuna na hadu lipia nana pia wakufia nwa kela pa nama kela mwemira mpira kela ferro fiaro ulishinga nankita nwela kwa hulu mkapita umalela na ferro fiaro ulishinga na rohila hulu nama kela kutuna na wadi mpati inki nako nira pankila kurovensi na rohila hulu nama kela ferro fiaro ulishinga wukatula minutu mloko niteshe china halela minutu mitano minuto mitano ya igolo na wapopeho halo vira
2: na wapopeho vira vale wakala wapembinya wakala waferro fiaro ireke wakani wakani kipa chokene chinera kicheme mi kumana kira kandolo walani kaneme la jana
1: grasinda wakati wakani ni mtele huku wele golo ni mtele volwe golo
3: iye mapara ni nera ni waka
1: wakuka ikantu ya ferro fiaro olishinga kuhima hini mpeli golu ya pembinya ya ferro fiaro olishinga wukatula lishinga na margari kantu na wikinga mwyo mwina mpira kale fero fero di shinga na ni wore ha milo na ni wore ha wa milo kama na hini pela gol ba ni pela gol ba wa ko na res gol na ma ki cheri ha he du ekipa ya pedinha na to malera ekipa fero fero di shinga na kenre na ro hinda hol kon kitam pe na ra ba holo waya ko hina ko hina tra

0: Sarraviano di Scinda! Gatinda! Corrida! Corrida com a pembinha! Corrida pembinha! Corrida o bonha, bonha! O cuquia! Não ia na primanine! Ei, girane! Não ouvi o que me retiuane! Me, pembinha! Njama! Ima caiu em big! Manene! Ivan, mwa mwa mpira ferroviario, tulishinga unachele na nane, adria kaigulu ya ferroviario lishinga, mpira mota, sasusia zansurdiva peman, kuhi puretu, kush, kao hima wira kuminutu mpia, choba kani tingalela, ya hani vira kegoli, nipa uvoluwa.
1: Kweli, manaka hime huu, wira, ya mpira, Hii o wala anda o vikana hile none hile kipa chotene Jana
0: Jina halela minutu mili Wira mpira fiere ke ukumani Push Tana wapeha Ukuma antarusi nulupali Wala chani Hina mwona mwona mwona mpira parugaro lishinga Rimpuwa Na wani hii uwe ya usimili
1: Hina wapeha Mana chinaone huu unye ikipa ya ferroviario olishinga upankaka mana na otene vano ya sire Adolfo hafo mwora ne umwora chinene uopela nireke chichamo ucharna chile ya mana chinone huwa
0: pembinya nkemiya hiwe heraka wira na atemiya atuela mwanene wakivirbaliza we ni igolu kaya wehera wala even rey wohichu wanyaya
1: even rey wohichu wanyaya nireke bavale Raul fanyalawe mpira Aishu tariki apankaka ile yopela urereha hina wapasi wira igolo ya apare siriki ule michale kande ivani aferroviario olishinga.
0: Kaho himya pole pole pendinya, kaho himya nuna nariwa Antonini Mushanga apela ushinda wahla we. Mayo mwira mpira wotarana apela kawabia igolu ni mika ohima kurushi wira pembinya atwela mwanene ana wopo pehu chamihia ni huita miha mwanene pembinya
1: huita miha mwanene nireke wachamihia mchua niruaka wanu mwana ya ri watapa urikarika mwana chinonehu koroviaro lishinga ari watapa uchiacha mwano kenona mwana ina tepa urikarika kamana pembinya ahana uroromela ana achuwa lawira kana hala ukumana ipontu inakala emotion
0: minutu chopiera minutu tusini miloko mitano nuwa miloko mijese kahikina minutu mikati chinghala gunjarihia pembinya otwela korukunya Eneriaka mchua na echamaka unawopeha wakumana ahavara. Na pembinya akumana le mwanene uwane. Erari uwane langso havara. Ibari haka mwanene.
1: Ibari haka mwanene. Mana chihime hu vano unawopeha mwanuni uchawa unampiha le waldeya. Vano ferroviario olishinga hana kurekitichamu akalanaka. Kamana ni hana minutu seti chowinteria. Kamana ipuwa na lelo inarua makani makani wano Nasir Adolfo unaupuwa la kairaka uira ule Paulo Afitu kapitan ipenalti wano yoyo mpiro yoka hukoli ale malele ngoloni kinaona mana inarua ukhalana mwano mwano ipitu yarua ulumia unari uoma la wampira ala kale marbitru mana inawona Ile kipa ya Association Sportive of Pepa anare ale matekiniku arira vale vale inko haka ule line wira egolunila manje uhima kweli kena kala fora jogo
0: cross kula kala na kalona
1: kuna kala
0: ya kuna kala no tapela tembinya ya ta panketi kena ko wakatula wampela we okela moyo mwira mpira Ibrahimu ni kila mona nino wapembinya na kuma mbandaka na kuma like kapitan
1: umara ni ha
0: atwala eli atwela le yi jamihale mpantu wa pembinya ki wote pesa alike
1: ala umanani ha ubaha ufuru chikwawe uhina mompira timana ninaona kumeli ukeleli vano umanani ha ubaha ufuru ingwa kumela yote ni wira karaka ugolo ya pembinya
0: ikantu ya pembinya na vya pentua na teku wapena ufuru ha golo wana hala urika makarufu angeketeri haka mpira kuwa na veda ferro fiano nishinga pembinya na mananeha ayaya kuhime njua na teku pembinya pimpela we na soku fiane mwanene ni muru mayo mwira mpira pembinya
1: kuhonya
0: njua na teku wapi hana ukumana kieta kat inuwa tulu kwa kitina kujiruaka uliani kujiruaka uliani imana ni hawiro korupa ni kove wira uti woteni amulitala
1: kwele umana ni ha kove wira umana ti himada wa nasire Adolfo Manji kinona mane ile ekipa ya faro vyaro lishinga kala ekipa yuru pale inaro upanka para uroro media nya trash pontunya ukela nira kiticha mo kande vakani vakani para ile ekipa ya faro vyaro
0: Tao hina wera pembinya rini tala khathu ni thema ni tepe ha chovoli tin tala mwanene. Wa ku ka makela mwa mwana plakale ferro fiaro holi chinga pira ruto na ba kella mwa mwana plakala sosia sound sportivo pema eladiu no mwira mpire ladiu a pembinya vale na pembinya no oja na mulidala sanki tampira unkumeli hapa mwanene. Wa alamu la unru hita mahola kwa mwakele ladiu na wakia nani ile no sena pembinya hui pija pija ilaji na mahankuna na warimpati inkina kuni mwake na pati ya rabia na su mwake lelaji laji na mahera pati na mahera na mahera na ufingu wakukua nila fankla kofenje pembinya na vya pembate na vya pembate na su wanandrikela wakukua ni mwake lapani ni mwake la mwamu ila prakale Ibrahimu na pembinya na antu msele hampira utuwe na mahapani na mahapani mwamu ila pira ripate nkina kurakata kakakano hina kwa holo ni mwake la mwamu ila pira nankiki tene ha mwamu ila pira ferro fiari ulishinga kala lukwa na nakita ulama lelu ule chule chukita kukofecha wakukukute wakukua na rosa mahulu na makela no mwana prakade na pembinya na mahakuna rimpati nkina kuwa kibiru nenu na mpita picha mpira na hawa wakibiru kambala mwana mpira wani semana hubiru mwapendi mwapira mwabayo pema hira na kume la valote Antonini Mushanga wana naria wewe na lelu na kwa hero na naria kamana na atuwele rapindinya na wachicho wotu la venche ni baliza we Ako kan na makela mpira rahul daru hila mahul na wapo pia tafe jemandi waya Ivan katunale tovi golu ariana ni matavi pa
1: ariana ni matavi katunale manji kapiale uitu na itu kwawe imana nandelo pembinya na atentare wira podi apiaka golu yempate
0: wanaarika wa pembinya na kikiteri hafero fiari olishinga mpira nduwa pekawe yorere inoni ya nkoko grasinda inira yorere inoni ya na mapema vano pembinya ipankile mwanene nene mpanti wapachira ana akufia nireke nakala naka mpira ina ni matavi pahive kaya ya na mtuela na amira fayo wikali hutata wakufia mwakela mwamu na peka lengu haribeta riotawe wakufia na mwakela mwamu na pira kipa ya ferro fiari na surakato na franteko vinchvani maholu wapani hivani wakufia hivani nirakato mpira vano osoko tania mkanita haloso kwa tania sikwazi milo imo ipake tomo mwire kenyuva mpire wakufia nankilati
2: wapara Nasir Adolfo higolu inami chenia
3: Edu Rei King, Edu Al King, ao minuto 47, alguém esqueceu-se do Al King no interior da área, de baliza, empurrou para o fundo da malha, o Costa do Sol ficou a dormir com o gol do empate, ficou sem saber se tapava a cabeça ou deixava os pés. Se tapava os pés e deixava a cabeça, preferiu destapar os pés. Lá o King Manuel Moreira, ao minuto 46 e meio, 47. Volta a dar a volta à cintura. O Ferroviário da Beira está na mão de cima. Marcou Manuel Moreira. Lá o King.
4: Mas olha, deixe-me dizer primeiro.
2: Para Nasir Adolfo, Narva Muchan, Askrani Homa, Putu, you would love a common Nachineta, Masintan Machilum Pira, Lau King, Namichi Gold.
1: Ya, Miraka Santa Grasinda, Nana Katamiho, Karma Tehuyo, Miraka Microphone, Wako Gam, Pirado Piro, Common, Kamaya, Pendina Wakula, Makela, Mondini, Mondina Ferroviaro, Lishinga, Rehla Holo. Mira pancla crovente no mira per rulo a per fer di singa na la tua pedo poco pia no mira per calla per fer di singa na ambe che la pila era che non san chi fan chi va ni a se con una rawe a riutai e grazenda ne ma per no ragun sandik in pira pira o comoni o per garo di singa era pembinha grazenda nel rampua pura ni quello che va punto ma curo omeli.

0: Afrika ni kwa tuela ilinya chari huwa mchana askrani ho estadi municipali va Pemba. Mapura le vereke hamichani golu masintano ukatuli wa malilaya ukuma vereke kipa ferroviari ulishinga ni hile kale kipa pembinya womichani golu ukatuli womalila masintano chale la kaminutu mbakani tu ura vereke masintano apere ukumone na sofero vya rulishinga hawahi vereko la omicha igolu matavi apembinya tukwa malehu hui wila siku na nihu wala vereka nupena we stadio municipali va Pemba wamala hama sintano wala kale siku na nihu ya hori ya wavi ya wala kale mafunti kipa chopili na so vereke funti nkina kukore le oyo niva haverke mol mothe ne opevelo ni machira kumana na cheti lya ya nye chikanle mi teko chuma sintan matikili mpira himaliawe ri ura hini hotema ni hotema va uri utema hini hotema na swa holo korele thota pula tho mol makina ko othonyera mi teko chikanle chuma sintan matikili mpira ni nivekela kansa mi hokala wira mitiko chihu chihu kichira ni na ti upire so kumone amana na arima mo chena asikona ni wale ari we stadi municipali va Pemba ya anita pulela molumu ya anita pulela manana ya anihima chira vereke mitiko chetilaya choma sentano matikeli ompira singora hoche chilo ni minuto mocha amana wira jaseto razi uminoto wakalo katula huo Mosambiki lelo vereke ikampu yo Pemba kale uwe wistadi msipali va Pemba narni porone noto nira ni hantisi kumana na chetile ya miteko chuma sintano matikili ompira hile lo vreke domingo mahoku 30 mweri wo nanane mwaka welfu pilo na miaka 26 ukumo kabdelgadu wa mpulo niyasa huu Zambezia ete ko chikalle chuma sintan matikeli ompira nchoko la vriko chulo wela pwehu ni hina gumite ko chene chuma sintano ho matikeli ompira chicho ni hori okala vamocha ni mwapare hu kume provincia yo Nyambane Nelson tatanya ni machero mana na chineta ya vriko mite ko chikalle chuma sintano sintana le khale amiravo vriko amiravo omachikolani aneria ya provincia yo Nyambane Neteko chila chitukulie ni presentu lapo ni mchana. Daniel Chapo wale uchicho mkampu hivyo hachira kaumana na chopo pelu mvonya mpira. Sinkoro chilo ni minutu vireke miloko mili. Vireke miraru kati wa Mosambiki. Wakati po kati na halu kala famucha ni mwapare huo vireke Nasir Adolfo. Opevela vekweli onichuweli ha mite konye chuma sentano matikili mpira umana na chetiliaya umana na chimalaliaya everkenye umite konye mwapara Nasir Adolfo yomalihera yopela unihimachera wakati everke kampa tukola
1: Grasinda ukokatula maopetitu ya ri uhuru kureria ni mapolisi ya republika ya Mosambiki wale pela wero kalihere kikaru mausudu wera nipike ni wigwelele ya uratene ahukuma mbuwa tarelia ni mapolisi ya unlapu na huu ni ilapu wa chulu pale kamara kuwana wafopiha kale ale mayota pela nikuruna pembinya upela upanka yota kala atuna upela waho makacha wala wapakacha kale maupepito kurush kamana ana somelela manala chindra wapira ukumoni itu ila

kati bɛrɛ kɛ kurani hona sira dɔlfo wontimakɛ la fonte kipa faire viario lishinga wo pavelo manani hon kwa kwa mana na chetila ya bɛrɛ kɛ be kweli masintar matikelion pira olumachile vakani vakani mana urokati wa kawahile mwinchi na sikupale leo ende hini hotema ni hotema ikina kuyenya kwenye kwe kaninchuwe la tonaso hini hotema ni kweli masintano alamu lio temia alamu lio hitemania wala tuna alamu lio manana oteni tu ni hina veriko masintano ya yumatikili mpira nchokola verike wochulu wela pwehu ukabdelgado wampula huniasa uzambezia ni hori ya umopa na mwaha vekweli nkura ni huo Nelson Tatanya ule verike nukwanya ni ya provinsi wa Nyambane vele nle verike umana na tinukela ya upanki ya masintano ana chikola omachikola ni masintano amiravo omachikola ni metokonya chitukuli enchera ni presenti holapo nweho verike Daniel Lichapo Nelson Tatanya hani himera umana na uhiana hiana umana na verike vekweli chineta ya wala tunachetile ya masintano verike umatikeli umpira kaluma chikola ni ya provinsi ya Unyambane wala ni himachari kura ukati wala ri umashishi upankela usahiti verike chikale miteko chuma sintano matikeli umpira eraka masintano asithia nandibol Abdelgado nupena uchulu evreke wopi manikuru ni provinsi wa Mpula ni kweli mana masintano nereke chichamo anukala masintano masintano inukali siku hulu masintano mapurale anotenya masintano mapurale evreke anayokola chia

0: lama se tu vita chirina ho picha yo che bu ya yo ina ni chiwele para para ani we heri ka mo imperter o pelo ni re hendre le para para no lele ina ni chiwele poste de socorro yo mana asina mana nrupa la chirukulu aya yo etawelli ya wa campo baba ya sanke hakana ji sakana ro ha ko uvila ina ni chiwela mu ehime ehime lela phina mwana ehime chinoni yevela athwa ya rienchi baro ya wake wora yeli mwelele nindia ewora yocho chilo wona mare rwa konrova yothara kuliato porque piseren khala yulupale vano yeyo ne na kuvi henry mwecha na ni hova hiye hime mocha phela ya hima ya sekretari tupai rovale masivano khachinto sera chihawe pairo chinchi chihina phiye hime vano ya lala na weta thoworwa wewe uri machi wewe venchi phenona katokora akinotalivi hacha keho sukhuru
1: meke lehania Alberto Apuseri aliteya oman rasi
2: hai hol pale mwe Alberto
1: meke nona primero opa chera keho sukhuru la radio Mozambique lela porque ida ina opachero pia manrasimumu bano ina walu ni somiha molu muni ko haka tinkala jinkala hwa anama wono manrasi ki ho sukru la benji jinene bani ya molu ya niko ha ya rati ya Mozambik hulola nte ko mpanti omarle hunteko ya igwa himera wa kru muni ja anama wani omarasimumu wa himera banana nkikeri reta wa manani ha manana ankale ya wapuani totene hina wahimajera vano nihia nono ninamiwonana akumunitate yakanapanga itucho ninakumana waku vyaja buhimera naka wirinvarelonteko lola panonaka wira miyano ikhale nkwahambojaile rati yelela vanu vani navele venji venji ikhale keva mweri kurike nkelo manrasi kona anencho manrasi phunulumelaka hiphiuyaka uwo nana newona munu umpalama pewehu bano neri yagura makhayo yachani bano kinawaku rumuja anama wana otene wira alide ya phuiwana ni ya ya kumaka yonteko mwiwane kukuma maresponsabele mpaka napo otene pupara kore nteko olore pune hane wewanana hiya anono isikole yoni kanyulacha masibona ya kanyulacha wakawale ina hona hewana napo otene hoteka wa wamarasi baba kanno fanya iskola yomala si chotere joheli sapa poto khala mire jo mwani humomo ni no safari panona ka wirwa ehe ikina kina ukumuja chinene aha watu anluwela anera wira ureto na wihia una wihia ureto no kabu no wihia no wihia mwana ne lugu ya dale hiya nakele wavarlanteko opura mpura dale Baba kweli kweli umigoro we kino haye humecheke ho na warwele ha watu gelia uwo ni watakaje yawo nurwe hiyo warwa wowo panone ha wero reta kombwe hiya nubuye manene lugo panona kwira chinene chinene bakero kila uhima jerane amandrasi arimu marasi umu ni hana ni panga kai kuru chinene yolimpecha ni nchende chai latirine chihunja iya panga jindibe zehu oteke sokoro panga matikiti ohele kokola nana mwani ayo papaso wako uroshkola panona kawira ya ipote parnaka ni hane kordele sawo ni maprozori omanrasi na bobo omanrasi yani kumela kati osikola hinda vara sana ni waka vihera panona kawira wa benchi benchi kihosukurela rati Mozambiki igualele manrasi umu baki kina ulumoja miki hani yaka Alberto Apuseri kikalaka sefe aliteya omanrasi
3: niyano inahira katiana omawani omanrasi inera ipankeke enziene irapeke paratu ikwecheke mpani anamani yerwako shkola na akateleke kuo kikaleke chorera yerwako shkola ahava nakuviha madabisho ahava nakuviha waweri amirimani aya ukivanitala makuseke nikhaka anaroko okhura wowu Numpoti mwana onhiya arwako oshkola na risuju. Ukwecha kwecha champani wasakawale unkwechi champani ulimpracho latrina uwo rapi heparadu. pinkala wentu sana ele wore elela na kuya lima le homa kere kere ayon wa ahomala niteleke opanka elimbeza urera chekemwe pinhale hukala sana epure arupale elaba kina wana toko malde ya mwela trina chinchene chihopati acha epure anote porupa vinchi na nchewa tipe la trina malde ya mmo pinhale hukala atu sana epepele te yeye jina wano reta che malaka rukuma mwe la trina ni mwe chiwaka woko mele yole mle elaba ile maina ni panyo reta pinera kamiano wopela omali hera chomo
1: kinona panga wera makailo o wani manda simomo mpande ya kumaka ewora yopula nina panga nkutano na amuchi hotene pwereka va ipula va ihopiela bani ya peke pula elela ni reke chani ni hana va ni panga chaka o mananna oke kichira ireta wera ihini panya mamwani humomo yale pula yopo chire elela ni hikureke ya maacha alale omuru alale anani baha ireta kihinchua leho cho mirimani uniponya malaria vano parere hucho nakataka wera ninarika ya maacha ayayo ni hana ni manani haka o wapia o ya tokotaka ya vola kawa pamuri ni urieke purike kukichira manana o malaria yo ureta wa mirimani bano pande kine na himera na wiranyo andi wapuwani ni hana wapa chera ni kwechaka uthipa ntikiti nohele kokola nupa ila tirina uthipa chayo tuyo hiyo pinki kichera ureta chinipa mawani kweli chayo jotani hini na avara na muja loteni ninapanga limpeja ninapanga itu chotene wira nikikichere ureta uyero hini panyeni masibale kimpacha nkutano na asa naka kupa sekretari upairo maale amaka amaka makristamu pintu kumana choto akumunatata yoteni pintu kumanehu para okikichera ya manana okikichera mpandu uoreta bano nino pula mpandu yehu bano hii marere wapuwa ni uwe hiyano. Ya karaka wira wapuwa ni uwe huwa. Iho kwenye wajwa pange shikole elela. Hiyano naka inisiyatiba. Ya komunitate. Wira ba ni himu hendri guvernu. Ile ba manani hote uvatela shikole huwa. Ikaraka sana ansoma saneho. Ansoma saneho hiyano. Kweli. Ile shikole elele iho kwenye wajeli. Ukwanyu wa. Netu ya hale. Masivale hiyano na tukumana kavale uko anawarta otene na kumunitate otene huwe rwani rihe kijani uwe pata rwani ni manani hoki kijera kwe rwani hopatele skolele ihorera asane huwa ya anasoma nsala ni hoteke kisale ili wale para asane huwa yo masivale nukumana nesietiva nasi nene kuvernu kwele na napo yari masivale anapo yari kandokota masikano mwenda uwe rwa mwone tuwe ni barakela akale kuveru vano puno nakawira unare mwani wa manasi umu vele lewa vaa ni kumwane nchana ulatu ulana na mwane hewe parapara matikiti hii anu ni vileke ya nipaheka ereta ya uwa reia loku loke meti yatu ni kiniweku spiritali vano kuheli vani hopachere parapara huilu kupa vano kuveru na pensari kuholo uira nabaha nsuruku uira ili ipangie uolimia Nava, basi hika nojilo uwe na matikiti ya lale, purike makahilo wapono unichiba choni kuma. Vano pono na kawira, me umwani umarasi umo, punte kwa jemarehu. Vano wahaliva kida wuna panka wale kanituwale. Iyo yeliaka, hao mkwaka nukuuluba.
2: Ya hiti nara miaka mikavin hole laka umwani umarasi la?
1: Minya anuwa, miyokihokele, miyaka chakami, kancheru, kikumane, estenta, I kwatru kuveru tarsisau paka iliago sefi ulola waliteya ulola mpaka independencia timiga ya kakapanka ya independencia yeyo para mi uru independencia ni katholi puri na pinkula tiruaka hansini kwa unkuru independencia ni puno wala kakwira me ke instante I kwatru kuveru tarsisau vanu miaka yo chikontere kwa waki nchule hava kuma nuba 64 mpaka nuba 26 monele kwa bantu kwa raia kwa ponona kawera pokuma ndaka jombo
2: bana mamuna we Alberto Bashir kan himerkan emiteko chino varaya anamwani Omar Rasimu chino varaya emiteko numu sana sana
1: anamwani mo Omar Rasimu mo kina wona hi anmo miteko chi uliba uliba ninalima batioka ninalima na kuo ninalima ita ipwiri ikute tumiteko cho hiya nu anamawani jilima
2: tafauti china kuna namwani marasi tafauti
1: utafauti umachi kweli inani kuna mo nona panga wira apuprasa wala ato otene ahavo 13,750 a comunitate piriaya bano punaka wala cha ihime yoyo kachini piera para yala comunitate alale ninava cha piaka ye wore yo maji yeyo yelimwe yeyo ninava rana cha vinji chide nubarana cha pirnamu ihime taro basi cha comunitate chiripili imocha yosikola pini pimpi hera taro basi yeyo yo kachi nisele viri uchara niya wakoto. Bani ya gwari yeyo inchi amuru titimari ukumu titimari baba warua ukumu baba waru titimari ni hana 8 kilometrus paru titimari purike niri hachombo utaliwa bano paru nuhue ni hana tafauti yomache chinene ni ipairo yomurichi havo tanu ipairo yonamitaka ipairo nsewe ipairo mirenchi ipairo na umwa, ipairo rovuma. Pirine huchomo. Basi ya ichei himo, kachini mpastari, kachini malela, kachini tose raa. Ehe, mpante nkinaku. Hiya anu himo, kihana majove. Atu amana ni hawira, kipa ki ateya lala karumi he. Masi wale kampanya manana. Ehe, anamu nle laka mumu, marasi mumu. China wale enerejia. Ehe entuma ka faranko ngale ka kontontoreni hini nkuraka masivale na woje na namana na holepela kando bahia vanu phere hujo kuveru na lepela wiri anywe anibi herinirtia yobo ayala sana kala ala emani hikukwa bathi ni hini nana uwa kweli nana umure refresco oriria nana ankura vikola nana ankura karapau nana ure majo ojiva Nina pera kahawa mpera momu. Masiwele kani manana. Puno laka wira. Pumpanti uyo. Umanani asana aka. Wira. Umanani tatabari ni munu he madrasi.
2: Haswa.
1: Mpanti wa manchi ni. Nina wahi meria. Wira ba. Konformu koloro hiya yoyo nituwa. Venji venji mawihaka maja alala. Maapie eke. Chokote eke. Vani ya vola kavale. Nkeleko uuria. Pinere huchombo. Mpanti woyolia ya matapa. Muhapieni, muhirapi hachale. Bano, mrapi hachike piya ale. Bano buhela kaweko, papi haka. Ya kala wira nopele salata. Rapi hachike piya ale. Nesapole piya ale. Niramani piya ale. Bano, pupapake salate ale pukuraka. Koforu buku hiya ale hivu. Nino mani haya yeyo. Okura salate yo. So banana kanukuti ruliba. Aliba riva kadi.
2: Ampanki orta riva kadi.
1: Riva kadi ya. Masipa niri hajomo. Ma woni tuepio.
2: Haswa.
1: Amin.
2: Wanu wangandu nerecho. Ireta ni matwa tintepa ukuna ni mwani momo. Ireta ni.
1: Muchi initepa nantanu ba. Initepa le malaria. Unani kutukutuha mirimani. Momo mo. Panone huwira cha yureta yoyo. China anima nani hacha? Masiwa nantano ba, utuna wana puia. Kachinchiwa le chinene chinene. Onipanya uo.
2: Haswa. Latu wachanya miteko nubare inu ya iya.
1: Chembare huya. Kachinchiwa le ipa chinene.
2: Vaishpitali netele vai matua.
1: Vaishpitali hiya ano, uvila. Masiwa mwahe, nino mwane hulepela. Ukuma omandrasi, nuruo shuri. Banu hiya ano unita level jihawe kwerele choi wacha. Chihen kwitiri hupia uo. Chia apele hukakari ya muu ni karanaka ape. Aba hiya kikiti. yani pa yare te lele yo murwu le din tawulla gawo ba no yo vila wo na ruha ke gorare yulu pale palle pela ka gorare yo pandu yoyo ni na pele pele melo so e posto socorro te sabute a e khale ke marasi bungu porque o kuma wanda si baba gorwa wo ni hala 12 kilometros para o 15 kilometros serio kuma marasi ngora o vila palle pele gorare yo pandu yoyo ni we heri ke bitale masivale mpande ngina ko ni naso khurwela ana wa ka provincia o e hawe prika ni hali prikata movele vaya ye prikata movele yayo ni naso khuru ina we sakava mweri upuni wa hake kompirbe kan no toma ni na ba yupa kreseta ele po hiaga mpaka wa vila va ana wa ka tijambo vani yo nan nele yale patwa ni ka bihera pina embele la kababa
2: Mwanawira mu ativista kawa mu.
1: Ativista ni hana. Tin tari haya yayo na ni himera wira ni vari kiche miteko yaya kiche ke ureta. Na ni himera.
2: Amiteko chumali mili ojolia nyamitanu chetale chani. Ipanyesi yani yalisi yani.
1: Mpanti ojolia kinona panga wira ituye parawala nano kukuriacha. Ukukuriacha ipule le kayaru pati sana. Primero ya mwali ya yayo hosikuba masianki ya yalijenre kanesa kampanyali banu fekala kaya asikoma yoyoyo ipule kurakota ka ipule ba imali ya lesone lela na kwa gunta gunta uchile ne
2: uchareli
1: ya maachi vani yele ipule yele hiriku kure haja masiwale mpante nkinako niharane kute ipwiri pimpele huona wira yela ipwiri la masina loka loka cha ikute na loka loka cha masia yore yeyo ya teboni kukure haja ntoro ntoro sana hatu wani ntoro mu wanari huna alega utolia wanari huwa na utola utolia vanu havo nilopo ni hana na hapu uta sapabwa yoyo kweli kweli mu nolufi hawe njijire atu njibwiri kaya alali yana wira ya alaga ikutuliaka ya anake kuituli yaka. Ya lepi ya rupa katele na munu wacha. Puka na kare kuituli yayo. Pono na hawarja itu yoyo. Piani hupi haventi jinene.
2: Aswa. Anahaka na uhakala halia.
1: Anamuha kwa ee. Nantano kani mpanya le. Kawo mpanya le mandasa na muha kwa mu. Utakala wakoto. Ato mbana ni hombana ni hole. Kwa rakwa trakwa. Katanto ana alimi gitari pili. Para on kikitera muha kwa. Masa kani mkwete nri. Mamo, mapahale hu mamo. Ato tena hali kude. Piala lehu. Namuka mukavo. Nantana non periteri. Basi mwajana na hana. Basi nantana kavo.
2: Nuluma chiraka vreko ya kwelimite kwa chumasi melio ojikola. Asina mwana nasa mamo.
1: Mpanti wosiko lakina wuna upanga wuna kina sukurela. Akina hupa na namo ni alati. Mwaneni lugu mikina sukurela. Governo hopu wala yana namo ni alabaye shikole elele. Howi hecholia. Howi hecholia. Howi handramava. Isima. Makura. Bano, anamo ni ayo, anawapelia. Arinima kusinyeru haya. Ujusuru wotede, wapelia. Numetia, okele wa ulia namo ni. Ya pehenda li ayo. Ulia nuro wani. Bano yoto chile wotede, uwa, pupanya ka na ile ulia nuka la sala kuna la kawira kina akina panya mahobe la mpande wa sikola mpande wa mprosore kina ona hii ano ana wordi ni mprosore ni na pange korte na sao
2: ina
1: ni hawa wi wana na vente china ne conform ni hana presidente to consello ta scola yo tinkali hera yo ya kaka tofauti yo scola ni la tula wako hari tofauti uwe pulma chaka yale pumalaka o tani weko entere consello yo presidente consello ta scola yo territorio ni territorio wa pori va ni hani coordina sau pumanda yitu ni baraka ka chemite ko yo cho scola yo ni watara ke scola ni takaka scola cho tene Baruba ripara nuva no pera wa opintari iskole elele bani hanchera bani opintari bani dinti yano nibalela bani ni chin sereke pano la gura pano iskole ma kene por problema kinaso kurla entre ma por sore ni hina la comunidad de taldeya
2: aswa chotene yo mwatwa no barani mapupe
1: ni mapupe hona sinene
2: ah cheche bakani ndinanyo pimbara nenyu
1: teko cheche
2: ah kamano weru ukala na inchi unaviro wakati
1: mena mena
2: haswa asina mwanala kamano chola kwera mwantiano la iwore kwa wena wakuvela utelia yani na hia ichikola muku nona nyaka yo loreto lola na mwana wakuvela utelia
1: yeye yo hia ni hana garantia yo golo majera asonta napaka gutano wera yo mina manantu anamone lai hakuteli yala mahi kisomeke ungo isomeke usoma ni hana ya kweli na wopili jari ahe na waka namere li hawantiana oteli ya ote sembre ni mina mwana hini wopili jari wira ba mwana mwane oteli ya hirwa kusikota kano pavela punone hora yo kupili yodi hana
2: afana achuwela wereva nganteli hake hali halu ni kumelela
1: vanu na achuwela wereva nteli hake manu olola vamo horoka la poso va na ina wera wema mwona kawe basi wale akira kwa yayo mwona enesake kanarina kani irukundu hei konta kano chukwela cheye vidyo chikwale yayi vidyo chilani kumihetu wema mwona ni untahela mwama nampani nopama janelani Oh, Poppy, wait, where's Yanila? Oh, Wolagaga. Wait, it's Yanila. Yeah, Pandu Yoyo, he must be in Varagantego. Ah, Pocaragala Hinewa, Pocaragala Anewa. Ah,
2: no problem about Requequelli, Struttura, your man Rasila, Requequelli, Nina, Ninita Fautis, and Anamani, China, Panka, Joten, or Acher, Uviri Hajenia, Utafita Jenia, Niku, Renu, what for Massin and Nenu. Na varacho mochea miteko nyo huhimia chawa ichikolele hao tangwa ni napu vushidu, tinyanywa matuwa niloki hale iparapara pie, no lima lima nyo vuhu lecha malikiti. Itafauti pi itafauti mo matuwa nore hino masi na ene nyo.
1: Kweli.
2: Kutabuzu usukure la olpale mwe Alberto Abushi.
1: Kihali yaka nchira na uchu welesi ya, awi solola.
2: Solola?
1: Awi solola.
2: Mama, kihali jowile dia? Nchina?
4: Nchina naka Fatima Almeida.
2: Fatima Almeida. Kani merekani miteko chomata ni yamu?
4: Kahumwa la nakuo, kahala ntesa, kihumwa la matioka, kihale kute, sona kuo yunta. Yeah. Ntesa nioka ni kumale mete.
2: Uli uyo va, wantoro uyo va? Matu nunu nkandweni. Nituwala kuwira vire kwe kweli, iita unkala ukati. Unotepa vire kwe kweli, kumiwana mwalu na wopo pihia. Uwe ni watoko ni wanunu. Fatima umvara mitekoni logo kanto kola mitekoni chinorera ukurumicha vatokoni parofela wina machere haureta wa mirimani wote kusa malaria la ni miteko jorera uvara chinorera ukala mitekoni uvara mitekoni
4: beko chinorera uvara wasakavale unwakavale unakwecha wakwecha vale unrabi haje pratu pa pune saka pani haje kawale puti pagandikiti wakwecha kawale kukula nyepuri helaka wale Ni macha anemila cha mamali kitini alale anamwane wake kichera parawira ihitupila chete kwa lukere manera eponyaka nyere cha chinchimi ya nye.
2: Matavi uhana nunu?
4: Kihana.
2: Ula wotia uwalola kuli haka chale.
4: Apa kwatulale. Kirale kikwele momo.
2: Waka hao yileva lewa wera kilumia nisa
4: kukwema sonya kirehe. Chahori hiyanyo chahori hiya. Malisi wasele nulo kotioro hiya wariaya.
2: wakilako ureto umalari yola yerke himu kani na matavi dinawe kela kani nanaka wiliena wala tanari nene majuriha anamuane la unakurumicha isiani anamuane kwala kahiki malusi mo unkala kachani nukale nyumatua unukala kuratelia ngantwen marati nyuatia na netu lusi
4: mamuromo unaratelia unakwecha kwecha jia mamuromo tampe Ninawira bani ni ikatheleke baba no ni mburya baba pukathelaka baba mena ni tsare heke ngo ni katheke wongo bano ala bani rike ko wani ore la napi hakwani wona apieke na ndri he ko bola ni bureke mara certezo yo khaninkhala na
2: aswa
4: Nya
2: nun Fatima nya pinvara nya ni vathoko ni wanya
5: kwa rejere ke piskaleta puru hago hospital loko ni uvana yena
2: kwa ira makhale lo ore ra phala na
5: ayo ndwe
2: ureta nyoni thaweke interview ya cho
5: ayo
2: ohia to kumake lo romo liha no
5: tonya na cha u ledo wera mama ebuwa pivi busti kena cha
2: haswa
5: ya
2: pimamo papa vano mata ni
5: mako mata ni na holi na hala komo jimhara presidente Epule ya honi kukureha, wakuma kuwa wapunani anopanu toli. E mete na yoyo sapama utoto. Iyo tu yoyo chole chichi chone kukurela. Masule maana atu kantu ya jomo habu mpayelela kuwa. Habu payelea ekude, habu payelea namuha kwa, basu toto ni imete. Wopi halupana?
2: Taswa.
5: Ayo.
2: Huta mkulela ni choja mata ni mmo.
5: Huta mkulela nteko. Imete, sapama, utoto. Kaburi na namuha kwa mwono ulati. Mwono, ana amela ba. Meno kwa wampoyo, telu ulati humati.
2: Yeah.
5: Utoto na kini. Kuna iwera, bataru wakami, paki payeli yorete uyo. Ayo.
2: Ichole chungu si moto famu nali maka kamana au hina chef ya level wera hawa mu opelo upanka uorta maji kankala na ipionyo chungu si moto na wale mama mona nela mama
5: na hiyo ya rusuru ni muy bari aka hiyo kama uorta hiyo basi je wala a president rande ni moja
2: haswa
5: ule ro kala ngitu maona nela na panka orte miki lima bonene maji ngo poi mai duha kabale nile gari na gari
2: ha na gari ya
5: kwa hadi wewe uyo mpando ya hima president iriayo ule ni mane muro na panya orta
2: haya so yo twa ipia yo basi pipinere
5: ye ye ye kweli he kali rina nsuru kwa watu maugwa na kala na kona miliamu pilwele ile process we baba panera he wera aler na muro ale ana kuitire haya masibu na panki ya orta mu ajuja ya da president da kuitire ale
2: Anena
5: te bajani udine mari.
2: Ah.
5: Yuba no chaje ba botu ni khama apo yayo. Baka o pele je laba dai bani ni awa. Bai kai ka fa yele ya. Ba na ji ku fa ju se opa. Masana san ka bale jiyo.
2: Haswa. Kuma papa era mu rotolo kera.
5: Rotolo basikira ni antune se san kiyaro. No me no ju wele sia. Na rotolo e.
2: Uya to ko chalukiyaro.
5: Chalukiyaro.
2: Apa yali jo wile ya injina kamala machuma na khonjira ba.
6: Jina na kami Abudu Momadi.
2: Abudu Momadi. Papa mu Abudu Momadi ngani Amerikani makalelo watokon wenyu makalelo Oman rasimu ngani Amerikani. No kale jani.
6: Makalelo Oman rasimu baba. Ni no kale jija mu jitu ni halen lugu. Masimona da himya shefi wale maji kanirina. Aha wa shilo bwana mmo onju wala bola basi bola karina ikampu karini kamizola kampanya chote ni yu itafauti jawihu nino mpela mmo habo ashirina inafasi wakani wira inawihie ilushu nana pela jayetu wa yo wira wa nisi hele ginyonta mmo wahinontu haya nikura kajikumi mamatani nano pia nantano wawa Epule jini rupalia yao, kanipoten rimene yetu nirintalani, itala yulu pale. Antoro, wera wekale itwileli kari yomana. Mpanya wui, hukumi hii ujisuru wawale. Nihomana niha mpaka na wakibi kwenye leo. Kaheki nukuteni, bodi mwanene nilukwa niwaherera, bodi naapanya, kaninjuela. Nibu irimirida ya jihawa mana kinaya wima. Pumo mara simumu hii ni hawa soji za wajiri hupahi.
2: Mitako chora uvaranya kamana lonko weita unkala ukati unotepa na ukumela ireta chosha na hiya nandatu wona naracha epule lia rupaka wana samungu utakala jamata kwa nimo. Mitako chora uvara uretola ntula apanya kamala utina mitako chora vila uvara parpela wiki jichera chenya ireta nya unero uvara miteko ni.
6: Himo malte ya momo. Ahinkali bula ba mwako ponya nare rale kweni na alimpari sana sana. Pukala katinkala altea. Nila ibarapare mwilela ba. Nilima nasine ene kanamare lankunya ba. Wira wansa torongo na ajutari ibarapare lela ninkupa nasine ene. Ba nahoru ilela ba nihokupa. Po jaga puhi ya kawahia renrehu. Pira kanewa kuleleke. Na meli, imweyo. Nipiheke uparapara ni ya wakashiku inhunoto la manacho. Ihi kaleke otu tuya niti ikina yeye ni imireke salama. Ni hiyeke matikita ya mana. Kanirini itu ya opela ulobolila saibu rungwe nitiyaka matikita ya lamu. Kanirina. So wawa kalureri hanikere kere. Nireri heke.
2: Nyo pimite konya chimbari ya manrasimumu.
6: Manrasimumu.
2: Kala tafauti yo masi yo yoparapare. Majikwawo yo jinunisa novara masi nene.
6: Novara nasi nene.
2: Mana tinyu mwahilo kia kitinyu nohalo.
6: Ya huwa tihin noni haya.
2: Tuma papa kwa tapo sukrola.
6: Inshallah.
2: Aha.
6: Alhamdulillah.
2: Asante. Ngato nol pale hime kenchina.
7: Abidi pinto kalando. China na ujwele siya kina ya hanyo kala nang hata.
2: China na ujwele siya nang hata.
7: Nang hata.
2: Haya mpengu uh-huh. Nang hata.
7: Mi kani hime kenchina. Kipar de asunto sosial. Mm-hmm. Shukula ni wawa. Gava cha kumenda cha kitu choku kumenda cha kala ni nishi ya njivali. Ntao pone laka ye tuli puwa raka ye tuli ya kala kwa rifino kutipana cha. Ntao puwa raka ye li puma raka mahali. Ntao iparti yo njini wapuani. Nikina banki njini wapuani waka. Wahi machira sana kawira va. Malaria nyupra upayani. Atravezi yo ikani njini. Nihana primeru. Wasaka vale ukwecha kwecha cha wapuani va. Nihana wapuani va urapi hacha mikuki. Sempre je yole mteko lona avaria. Doji, makwecha kawade sempre milusu yuruwa nundikitini. Hata mia lukibwane ineka kwa nakwara na hapichu kwecha. Mikila mungu kusamele lukwecha. Ndatu isalone kibanu kikijera
8: ukumi.
7: Bano, piipuntu yeyo, kinu kikijera wabuanu wakava.
8: Ubosi yono hiya vale.
7: Aha, ubosi yono hiya vale.
8: Narana mui kalale.
7: Chomwa.
8: Ukwecha ukumi
7: kuna yo. Chomwa. Ntao, iparti yomatani, mitano hinona wira iparti yomatani. Antoro ahonine sajinene. Mi prusempru wa matanu wakava, itimele kahoji masana sana sovano kivi kumalilatu wa antoro. Vani ala antoro alale, otoko loko nuto, tunahoma niha wala nimpela chinimana ni humala naha kwa masikivi kumale. Vani ntao, ni hopanya masikipanyade imedadi, vani unakuwa asira ni hule wala ni bota tunanampanyola, yoli wanchalo urubi pula yuru palelela, na nchaku wala ni nche umpapa hana kuole, unta utupa na ahimia. Vani ni hani itala inchi chinene, so vanu kahaki ni pogwa menu iparti yomati yokani yekala gwera ipule li kipele wa mungu ya matiyo kavati borti uo narwa wa aprovetari itu
2: wapin halu wopo lani
7: aa
2: kwe wana kala kachomo woki na wana kamto kwa
7: wana kala kachomo
2: ukati wotu mihi yole matu wakano tumi hamu noko tumi hani
7: niko tumi hani
2: mihaka nuhili ya lata wala yupo laka nini mahosi mpanya wano kumano tumi hani
7: chomo wa
2: wadu kala utumi hawera kama nino peli sabawo makura maju wohi ili ya lawera ningelu
7: chahila ramena kwa pero nkuse metatu adadi hie ah
2: muno limi hana ka ayayo rumo momo
7: ah yo beauty ulu pale beauty ulu pale yeyo nkwa mwana wera epa ule ntulo le hasi hana manana wa ule pela vale una mwera kama weke melo nda upuru akapuru akwali mihaka ile twile era jole ana wana reka akwali tale ni hukunno ah
2: ulwi ni ipule huu chani mu
7: ni metanwe ni kula mahantor nari wera yari kropa yoyo na ana jolo ntoro yoyo kana mana na ikropa wa peru na pesa
2: haswa
7: ah kwe
2: Mamma, all pale.
7: Mamma,
2: ah, all right, Mamma, Lava. Mamma, don't run. You had a jewelry, Gina.
9: Make any honey, Delfina, so ye be hacky.
2: Never to call Mamma.
9: Me, Secretary, Premier Secretary, Mamma's old women.
2: I am a man can hear me take on the very Natiana Aquina Lamandras in Mumma.
9: Atiana Aquaca, Kinawa, he made a wira Ukala, Batoconi, Unayan Rene, Mano Hindia Lorapiha, Mano Hindia Longatella. Numantari wako shkolo, katake kuwacha we, aweke wano shkola. Akalaka mulu pale, usha wono, umantari kukweza, umuitu jege jitu juwapuwa ni. Umantari kurapi heprato, ukikizera ureta, nukweza, masimana kanyanya lili etoko wira no kalole mantia na wapuwa ni wava. Ni woma nani haka unwaku uchi sukweza kwa wapuwa ni vale vale, urehenre jeparato yeyo kwecha mpani. Numpoto wiro na hiya mpani chichalu hikuweza lima huku mararu macheseo hinakuweza mpani kuntari. Nure hendra cha urapia jeparatu ye waru wako muro uwana macha alivale uwana nuwapia. Vano muu kwa ilimandra simu muu ni hosanka maha wa machi. Macha alala principali chinene.
2: Aswa.
9: Nina asanka imuro jiripi ilipahi. Niripa irimoza puriaya. Bano ni unuwa provetari yola vao, oskolo yola vao, lakini alano, masitiawe pa irotaru, ne hime kachirina. Mm-hmm. Utaintai kachirine hime. Mm-hmm. Bano wope lukola, mamuro motai. Bano naana mwanyala hola malila chie muro chwa kiviru yeya parawaru motai, kantuna jahimo nitalivela. Bano ya wakilimu wani na achala na. Ankala atu ncheni wani ntuna wale uchisi inaro wani. Mm-hmm. Kinale yole yotana vale. Mm-hmm. Pari ayamuni hani tapaudi yomachi. Bano
2: mamuro mchina livi hiya oyu mkala wa mahala
9: vai
2: chenye lusi chenye isonda nyanyi
9: isonda ye ya
2: ah. Isonda ye mena
9: isonda ye ya kati mkala mahala
2: ah.
9: Ntumi hera honye isonda ye ya
2: mm-hmm.
9: E problema iwira vale ye hija kota kwa kanye kanirina nsuruku opela wira okoloki hiya bano hiya anu natumiha kanye ya perteri akamwe yuma nina waprovetari yole nsuruku ule nina roko tume yume puti kela kavale
2: tamporo nkala kami nole cinco
9: mena ekonto pae
2: ekonto
9: ekonto yela
2: nsuruku yopura kankofirini
9: nsuruku yopura kankofirini sempre pohera kan kofrini bano tankwe yume bale no ro ko thumela masivana kina tin tumheri ya bale khanjola nere na tumheri ya machi binira ya khanjola le twene
2: were para ya tankwa kwale ya tumekipesa ye tankwe tumele
9: kipesa ye yo ni rehendre ke bale na nchokura machi ale
2: Mwana nati ya nakwenye la munu wapa na kamwa hayoro la wera ni hatilika. Na mwana la hinaye unwa na hiki tokuwa someke. Ya pia ka idadi sana sana, makamu sana sana. Vopo odu telia munu wapa na kamwa hajo ya kumanta vina wija. Mwana kwa weyala minanjari mwana la pinera. Ntelia hunua. Ngukule paratu ya vanki jike ni mwana ni mwamu ni nyulavanyu hunua.
9: Ala mahuku ala ala. Kina akala tokuwa rakina mwana kihera na ala mwanyayo. Mina mwana. Anawa hakela na mwani vashikola baba. Nihitalieni mruwe mwasome. Urona somale. Masianchaka wira kihokala mapele fahamu wero kala mapele omperte rikurupa na maana mpani poto mo pirika wira rupe mpani usaka winlaka putwa karwako video wen karupa ba anchiba wira chani wira nyo ninompela preselina e vitamina nimpele ninachibuya nina maana baba
2: matoko ni mom
9: akinote pachani nimpele vitamina pimpele hu nani yakula wewe Nuhi pankeke chomo, miuna ba ameru nko kiromolika.
2: Anaka ndemiko, anine liye na hina wine liya?
9: Anine liye ene.
2: Amalaka wine liye ya mauluma la pinkuma
9: ya ala? Miki nompe la prezelina ba. Prezelina ba. Oputu uya ya, mputu uya ya, obidio ni kuwinye vale zero. Pimu ya ya. Yele wore mwele ela. Chisha alicho pimu ya ya. Pinkale humana wira nina mwakutira na mwani ale masikana akutiri.
2: Bahawa nrupa la mukera na chai ruku sena bani.
9: Siyao masi chopu tu wiyo hinasa. Chowu yo hinasa. Unaona vuka, vuka, vuka. Uwa rupali bai. Yipura na rupali ya. Balu ni hiwera nabira ni ntara kanu huyu. Ole, ole, ole, ole. Nina kwetiri. Kani nkwetiri. Pari atoko wera anamani alamu. Kweli masi nina uomo lelo shikola. Bana shikola nasoma unu wacha ba. Minumari jinasoma ba. Ankompiriri anasoma ba. Bukala kapuso makoni wei raka huroa shikola sekundari ya huroa fulano ana inapanya nyeyo.
2: Irukulu ya chikalanga mwanene au lamena.
9: Irukulu.
2: Chengkumele.
9: Chihaba chengkala nasi nene andupe liheri yae. Aha.
2: Bukala kakwa wankote lia.
9: Bukala kankote lia wera ii. Kahiki nipura napanya awela.
2: Anuwa wanyuwa patuwa pino nko hanywera kahimi akele kahiki
9: ya, hilela. Bapenera wera iniri ele wera hoka mamuiwa ile ya hileri akele ile. Bukala kaniene inosanka. Buhicho wela keti otonka. Bano ni wewe aruna nyanya la mama na wona ya revali pundi helo takwani. Ona nyanya la mana? Una ndri hanari nkumi? Kuno ndri. Pari uhimu osanka, basi mwotene mmo, maha umitio, maha novel.
2: Basi munda himera kawera, nena warupalaka chunari mwana cho. Itafauti chinkula.
9: Hospitali. Opera sawi na wa himera wera nfela ule, opera sawi wane ni nwenye nava. Kamala miki madrona, akina stefente. Muira pera saute muleleñu va. Bano mulelo pera sa va. Oko thalia, e pilinga derata ka wonela ni kiri.
2: Hipie rango.
9: O kwano hi papa. Malamai. Ngoni hania interview Simon. Pini hania yo.
2: Aswa.
9: Ina wa himere. Bana na minyale, ni wa mikina asoma. Mikina asoma. Inje ne mo sekola sekundaria. Buriaye. Masi ya orupala cheruku lwa muya istilu yeyo kainji vale. Kainji vale. Ana somacha.
2: Anova yelele.
9: Anova yelele yopera sawa himera luera wa mwalo mpelo kuulia ni mwalo. Nakwa.
2: Pinturuwa.
9: Pinturuwa ya rutiti wira.
2: Hicha reheto kwa kikunguwe.
9: Hicha reheto toko. Nivamu ninakontorlana. We, opelo lepi heruku lumu ya wachaka. Onako yurina miaka mikavi. Kihana tezoi tuano utonke jirurata. Tezoi tuano. Purubala kerukulu. Umora na hokolia. Ewora ye na hokolia. Kirina teta seza nove, kihana vinti anusha. Wera, gawani dokumentu yo, ichiri nyubaba. Na hokolia turutu. Uchuwala wera, etwiko hayake elevale, periku.
2: Aswa.
9: Pia.
2: Nya, kimite konyo OMM, novare nyu.
10: mo
9: mandrasi mo
10: nasi tiana yo
9: nasi tiana
10: ni akurumicha aweke wa
9: shikola aweke wa shikola ave someke ba
10: pita
9: kelia yele mimi ba mana kinno baraka miteko ba ba huwa kaba haya ni bareke nteko pubara jaga nteko lelo ni hete ni nikoche ba wa shikola ba ni rehendre shikola lela pure henry aka so bano nantanu bakani mahawo matani ninno lepula e pule hino ka estare le cholia
10: hono nela ni
9: hono na imete ana woro kwa lale wale yole kai khumale bano ka hiki ni muhendre khute ni khute yo usheri amata nim ino khala pa usheri bano nkhala ni pronaya bano ruwere wantu mocha kuna khala ruwere watu utene o ruwere watu ali kuna khala ruwere watu utene mandra simu certo ni hane tala e jole ka chikumale ratra
10: haswa
9: ah tinone la ka cheyo ah
10: sante
9: ba no benchi benchi sokin lepela machi
10: mo
9: mo machi na beliaya nsama hospitali ina ho bachinen ya thupulu wa kaya yayo amuchi hwa yaya nani thupulu welo hiyo parovila ba oniwa mota mili metikash 500 ninko phanya bai une rwa ka ba rika rika ba mpiana toropale a ba yarela mpironi wa busa mota ni ba wera pa cho khurwa onkuru se baba onkuru se khurwa
10: wa boela ntakhani
9: wa boela ntakhani mo ni na khali mane le bale ina khali saria ba ne yire ke re ano khali hospital ba na na onkuru sa ni phiro kana onkuru sa ni phiro ya ko khala ba erukulu yo rwana karave toko chinkusiya yamu yira kan rofula na marwana ala no wasanki ha ba halo khala ba ne ke na le pelane ni puro ma hospitali ah
10: hospitali masi
9: masi ni para parelela ni hini no thuna ba ni no simana ni habalu msimana ni ana koso bale masi na ana ulela wera ni mana ke bale ni
10: tena na mweta na koso mu
9: ni na mweta na koso bale ne ni boro ne ne ya teka thiana ne no ne ne ne
10: ya nne
9: nne ya teka thiana
10: ah
9: ye hivano dina te kahi wera nimpanke na koshova
10: nikale wantuji
9: nikale wantuji
10: ndo misani sani male
9: bano na mandazi ampai pachia masikiro enika idomati mana na kalana kamulushu abu ya halo wana wa hopa putu mihaka baba le bale
10: karachi wale karakasa na ba
9: e karakasa bi wale uko kholo vila onko tumo vila tingpia mu dina ndrene ngene dino cha chale Ade ya lala pile pile la kaje yo chitu yo ah kilar sai komu secretary do bem o manrasi
10: atena na waka vihera wanu wa yamukana hi aru avaraka jo tene
9: me na
10: aya ntoto waka rwakono
9: aya ntoto waka rwakono
10: uchochi lo kumana
9: jo bano bale warwaka bale wa hira ka lopana bale o hira lopana e bano simpela o kumi ha sempre wona muhendo la ba akumeke polisa sempre elelo akinetu ona luka pa hipi on luka lenke rupa ni makai bani wo hompanga na koso esingu yaphela wo kumihole vela vakho nkumi hatho uniwa kinansuru kuwera mikin kinaru ela mini ileva
10: aso
9: ngoto meni kuchiwa ngoto meshimawo ohowana ni hole ninjisa roho la panyaka mele ni yena ni ubahaka
10: aso
9: ah
10: huko na avira
9: tu huko na arwa ah
10: bathi na omanda sayo i ari witengejeja anacho wena
9: ah
10: hello batoko na kabihani
9: una kabihani ah
10: no mama Kweli mayo brenda tuno farati msamiki ni mpa herava ve kweli no paka mo he hulava nul machira ka vre kweli ala khanle makhalelo ana mwani imawani likhanle yo manrasi district yo ushuri ve kweli ni ri hina vre kweli wo ul machira u chweli hana u pusirana ala khanle manana orra o makhalelo o vathokonu hiye to ko malimeli o chola ni mite ko tochigina ngatone ol pale hal chweli ya njina
11: mi valo ndo kene hana ta mio romulia ara ga la te yala ki facilitator da scolia comunitaria di manras in ari holele wo
10: ana mari wo kamana ana mana ana mun jibela ka hawa ana mana njimu scolia
11: ana mana wo aha porque a recomendação yo nesse yo governo en hume ora kata wa kha ngana mali pe ka 70 crianças Ah, para a escola, a escolinha, mas se a calavera, a nave, o número, é normal. Ah, só uma coisa que está falta. E está falta, não é ruim. E havo, malano, a ser falta, é a rohímia. O era, vai haver lance escolar. Vani, o homem que encala, vana, a nama, a leu, a nata, o ato, o ato, o nome, a leu, o ato, o nome, a leu, o leu,
10: o leu, o leu, o leu,
11: o leu, bani wona nera ka chomona himera ka nafthmona wera ngwe va elance le o ke wa le para ana mwana yo skoleng ya lwa ari para skola fere ana ani ko hatu o ananna asio ana papa ya en ka rega de duka san wore nyenye va e hawe ta faude he en ni phanya en yuno ner la wera nyu ba ko me ke e por tutu man masuru ko para mpuke ke e papa ba ba na kuo bano alewe ankumi haria ana tumana ya ankumi maproni erwe ha ka we e por tutu bano yena hi wakula nera hiba ki hiwar e worte hi hiba e kumale o servisi distritale were escolina comunitaria igual de ella e hana na papa ya ikumi hake mamu etu yo khuri
12: apokela
11: chiya kwa bali pa hi mere kama sayna khana min bano e tempo wa khala kama na je wa kathu bantu kule escola ala mani invest yor wa thuwe ana mina mana nera ndwe mali ndra mangu o ye ke hum pugi etu
12: baga hana wintu laka namona okuma ngwe sholinya
11: ninno waka wa papa ka direktori aba ni ma por sore wore ni ba hana mona ho ajo yana ni ba ha ni ro na ro ha ka o ano eta ma hukumele na ba chese
12: ndruwela
11: ndruwela
12: sholinya ba namona ni ankela o me ka sholinya
11: sholinya o a partir 2 anos 3 4 5 mas uto jana lan khalo o iba chasin le mas was 3 a partir 3 4 5 fun khalai wo fia ka 5 nan somi hakbale entao 6 anu funu transferir hubara para wa skola ahe
12: mani jola kwara nyenye wa matwa no barante kona sina mane ni sina mane phale khanjula wira taratela mwe hakalaka mwe hata fiti sana wo pi hatu reta ureli ha wa skoli nyabo nata fiti na nani mana mwana phiole khanjula wiwa cha waja
11: kweli kweli e hawe ai razão ia mafuru ayo porque hu o primeiro na roco capacitari manan jo pelo untumiri mal wa skolinga
12: ohi kala awa
11: ma mueto katore oten ho capacitari buera marchen que primeiro nyuva nhana upang uwa bale 6 horas de 30 upanga de limpeza para alama le yawa kavali phale que puro no
12: kala de puro no rera
11: ah então também wi hanana papa ya wera nyuma ana papa ya tu anaman moyo kumakuwani wo mara pi hachiki sana sana ikuwe imaka tilike chore ra sana sana intao fama ndare ku para wa skolinya baba ale mapu ale malan lale hina pankaka
12: pasbe kwa lema yovrento no varra dunso ke nera wiranjo pia umwisho hina wo kumhera ili kanle programa yola ka ni yo himecha macho pala unuma mawani kanle yompi ko na sunzunida wacho rakavera asana UNICEF kavera kankani i radio musambiki nari une kanle mawani yo man rasi district yo shuri uno chokovo hito i provincia yo ka delgado na kanle huno pela ka mwaha manana oror makalelo over token hiyo to kuchwela ala kanle makalelo okunla ni huku ana mwani o nchokola o district la yo ushuri pasbe kwa kwelo kulweli manana makalelo oror over token ula kuna ntekonulamulia uvaria pass nala kanle ahole linaso ukanle ntekonulamulia uvaria natu othene wachara ukulvelia ukumi worera wala kanle anamwani o imwani ile kanle yomanasi pass makomacho ulehana kanle umakinani Fabio Marquez tani ni va mikrofoni ni ze Gabriel mpaka i programa ikwamwe i programa yolaka niyo himecha miaha chopavila gunuiha mmawani programa yompinko wona sonzunidas bachira wakavira asana UNICEF ikaviheria kani iradio Mozambique mhina chwa kulela itafauti chino kunya iprovincia yo Cabo Delgado.

0: mo ko la ka edun
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: mi o ka hana ke ro aka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va chan kinne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali a tsape la wa ya ka ni ma hiku o titimi he ya ke ro a wi thana ke yo ya ka yo titimi he ya ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owere abanchene vote pesha wane nyumaria vanu mirani ne hamela
2: mokala owe haka ekanle tempanyania ni yoko ya omerkatu olelo kinropa ke hopa yo wape iwa yoti timiheya wori mele hopa yori irihiwa
0: e hopa yori irihiwa
2: ayo maria
1: ayo muni waro panye hopa yori irihiwa wampo hero maka wotene niti yosiva mahawiru iriha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe. Mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hopa nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka ahe macho kwa oti kilali siwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Vo.
2: Mwale epanela ni muhi ape ya kwa wakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la wakanu.
3: Radio Msambika, hoje sempre projetando Msambika.

0: No hiwa upo ila wa mwava na ohia na hiya na avasata ila ya ulishinga. Na chekula na umpuwa mai programa ila po yekala ni siri.
1: Ni asin kuhiu ala, ahima wera, mukalelo ola wa upo ila otumiha erutu wahu, ori onanara.
0: Vano ni hiri haka imara, nruweni kale ni mpanta wa mwava nilo wa mwava no, onera oholeli wake ni mkuyu, luznevi jwa ki Patricio. Karipu.
1: Salama amwavano ote ni muni wala la e programa elapo yoikala ni eseri ekumelela ka mu studio ya Eradi Mosambiko Lishinga. Nino mkwa mwambanda wa mvanelo wa amwavano ni olela mu studio mu na wakelela amwavano ankumelela mu eskola sekundaria Cristiano Paulo Time. Ala anera ya ihimi kama sinaya.
2: Kiniwa ni wa Suzeti Bushir Rafael.
3: Kuna naka Salvador Toman Jostein.
4: Nito ni kinicha ni walimato Ali Mario.
5: Mi kinicha ni wadelu Daimon.
1: Ni pacheraka. Asin kuihum, wakala wera, ni ntuna etu, ni azipapihum, wala amusahum, karina mota wonika vihera, nohana wupuwela otumiha erutuahum.
2: Hoye, numpodi wupuwela witumiha erutuahum, porque erutuahum hii vavamu, luku toni vahii numpodi wupuwela kihana kitumiha kerutuaka, parokana pelimenu jimuasinku. Olelo vahii hipa kairere, nekusheke hipa niroko mata, Nali meke. Ni pelemenji ni lipe here kosoma pelemenji para okonsigiri itume mpara. Wii lipi hera.
4: Hoi. Hiva uroo witumia iruchu ahu. Ni halele upanya ireche sinjipale.
3: Hoi. Ahenu. Tuyo tuni npela ahu. Na viki kasipa pehu ya hikala navali. Ni vilele kini uheru kampana ya kala navali na ni vahanu. Ohi tumia iruchu ahu mahene apapihu ya no musuru kuhoni vahavana no vava. Think now her reclaken nor in Ivahik.
5: Nar. Mahene, Ajitiana and Dumi Hirutual. Wera Wavikela papaya e two, a papaya hikalen nene, Ajitiana kina mwera kaduka papalian, anoki gotia, a papaya hikalen nene, Owehera pahimpaka a papa look halenek musurukule, Uvahiki.
1: Etuheni entunea opaka wakala wera, mwamali orupali hiwa, ni atitao mwanole, hanika vihera. Mnona wera, mira oo, orupali mhem, ohituna waka viham, ona paka etuyorera.
2: Mwamali ona wira miva, mulopa nolo kirupaliha, akiwa kawa valiuro nikituna, komu vao kirupaliho kihia. Ihavreke manera, porque mulopa no ono kumo perderiki, ni mutiano lono kumo ganyariki. Porque mutiano levale mano lonro unuaka mulopa no oweke meofili mutiano lonumira na unuasei tuisu porque nyuma roki yani mwana miki hawa kaninu mpodi mukusha mwana la mano lo partir de hoje mwanaka podi mu registrar sina nanyu nyungu mwana ko la tawaka porque nyiso ki mu registrar sina nanyu akala ura sin porque mwana nyu pa hima simani mwana lo kumo lelo baba ondoka la kaniniyo
4: Etweni yotuno paka yolima roo matani roo lima vare lela enihi yosoma ohiro wekeo oproshi tutu ire pruko umelo unopanya ireche so hikala nene
5: upakeke na koso ole watuneava lipodo roo mata olima tono lipi hero soma
3: nona kamu nihe ole mchano la rupari hiwa vale etuwa mpaka pakewa hiwene na rupa na lekera asumike uwa lipihika sumiko hiyo Otana pakike na kuswa wekaki na mwasi kiganyo la varipa ratu kata tusavati. Nitusi kina sene nisasa musuruku soe mpaka likavi herikumu oshipo la mahikuwa na musuruku. Wekando upuwe utumheru tufawe.
2: Nada
1: Mwahene heni.
2: Alopa na alevale ya waka katia na wira mi. Kino tunani anarupalihana hiya. Etuyo kendre rapurke sheni. Vale anomu rupaliha mutiano lo onhala oha waka. Nto kinale laura shilo pana numpodi waru paliha shitiana ni wahia ehawaka.
1: Motaheni ni neyahu na kavihere wa angwavanu ala anupuela otumiha erutuaya.
4: Chue ni oitu nupaka umu itana mchule umu kilati havati depo ni opachira kumulela evide yomu nkushanyuka yoyo orera.
3: Paka ni pakeki. Wawi tano tekulano wali laka miruku, etu hiyo ni mpakaya kumuhani ya pamakera. Wawi tano kautekulano wali rampakika nsa, ni mpakahu mteku uriwateni kaya kina ibishikatu heni. Wihi yeke yeyo, yaona wihi, etu hile ninaone lamu musuruku. Ashu mpane wera ni ohela ohia ni heye.
5: Wakila atiha wapa hamiruku, wera nyuo za itumu mpakanyo ya muhie, wera itumu mpakanyo kasino kavirani mpako otai. Mumbare na koso, Mutumia ketuwe mwa wera mkalana kimusuruku, mwijie kama ya kini.
2: Etuni hini mpela kahu paka, Eki owi hanaka wava haka muruku wire tio mumpakanyu kaitu yorera ukumulelo ene ba podu hawa sai belemenji mpanya 5 kon mulishi mwari keke toratu mutumi hekeiwe muno mpanya 5 konto muno mutuma papai muno mbaha mwana
1: mnona yorera mwamali ohia osoma wera atumi heke rutwawe yerela kawika bihera
2: hoye minki nono rera wavuheka amavano yale akushaka ahia kosoma ohio soma opoli oportunidad kansola ura ya mukala dottoru osoma mahiko ala vaurero osoma mahiko ale pau pele menji yo wi sustentar mni nuavale osoma mutu osoma ka onikala dottori presidenti okomo mahiko ala va mosambiki tuso mudariwa umutia na podu kala presidenti vale asoma ka podu kala presidenti dottori ate aruaka kala journalista ndokinale la wira na mawani yale si ahia osoma aruaka otumi herutwa kinale lawira kitwida kaiyorera akalawira okala mtu ana maani mantumi herutwa ni hiye ni charle lo somo soma tiworera
4: mahaya achoi ahia somole ro prostituire nihini mabareni kompanya itusorera majachua ni soma ohihia ampanya itusorera atakina ni kalaka dottor professora, contabilista, ani kalakahinho, e tu sorera tihinho. Ni varele ne osoma acho tena mawani ni someke. Osoma acho orera.
5: Ongela otumi herutu hawe kompanya yetu. Ongela ovala pahi ireta, ombaha ireta na silo pana sekinene. Podo rupali hiweke, opodo wa mlopa na nkina wera umuano la waka, wa nkina wera tonumana waka, podo wa hiya umekaya.
1: Masuheri mtunanyu wale lihera amuavano, anubwela utumi hairutu haya.
2: Masume kirinaka para wale liha na mawani yawa ntumi hairutu haya, kinale la wira. Okumodelo vava, ahitumi hairutu haya, purke. Atumi hairutu haya, fasili mejmu oleshe, oso ferreri. Fasili opanya ireta ohio soma porque vale ahia ya kana mwana oni ula murupa hi woro shikola woni wawira la kana mwana nto nisome kisedu vava oi nihinatu kana mwana nihinatu olesha nivitari kipahi ileshe seyo watu alatara lupa na porque ano opanya sa ireta ate ireta memu so sinaku shampaka okwani
4: kinalela mwavano antumi erito aya mahaya nyuma tumi havale erito anyu muhalelo pwanya ireta sinchipale toni akala tu ani pwanya ke rukulu de pojo roriha yoriha ya ni ukini kina no kumi herukuli ni kushero kwa kae yore rotumi erutu au mahaya erutu ya muluto ni vahe prahiva ni kuidare kinene
3: maso pajara kintuna kwa wadha mahavano tunayala wihi kumihe kerutu haya mwahene ya kumihe kerutu haya vale ya rupala inhiye usuma uwe mpaka nihene ya rupala vale ntuna vensha wea tuanchi pali hinayo wana wea rupala vano ya vensha kavalika tuna walila wea upuwele kisawi ya riene ya vensha ya hala wana mweri ni nsua
1: asanta asinkui wawe merera otekula ni hiyo vato mkotela ya mpanta wa mvane lo wa amuavano oupu sherani mwera mpua mwa mpanta ola na avane la ni amuavano ankumele la mueskula sekundaria Cristiano Paulo Time awa kineraka asante
0: Asante Luznedi Joaquim Patricio, ni asante asimkwi umwemere nre ochekula ni hiyo mpua mwai programa elapoyo ikala ni siri.
1: Nororo mela wera, asimkwi iwelele, anihala otari haa.
0: Vano Luznedi, wakala wera asipapihu, hangwera onikathi hera yele ni ntuna ahu. Nuhana nupuela kia otumia erutu ahu.
1: Nari Adolfo, ke hino yorera. Nuhana na sasa kamota mukina wawui kathi hera, ntoko wapaka anakosu akani akani.
0: Ndiyo, vano Luznedi, ndweni mvekele mkui roga jandre wera univaire nchiponi mosan, nino otika.

0: lelo ni mpunyani anovahira keni e programa elapoyo ikala nisiri e kumeleka o studio Radio Mosambiki olishinga
1: ni olelo ni nuluma wa mukalelo wa amava nu upwela otumiha erutwaya yere laka wika vihera ni hini haka emara ndweni suwele itusinerea osomi mumpanta wa ihalisa osomi karibu.
0: Governador ai provincia Uniasa una vekela atu otene wera akaleke ovari hamuteko ovukula mukalelo wa asina mane otawa oshikola Arlindo Shilundu uluma masu ala elokaldade yona mwanika e distritu ya Ushimbunila ashikura we ni aleli wawe wera mpanta ole wa provincia Uniasa anata anashikola antawa oshikola e distritu ya Ushimbunila makamaka elokaldade yona mwanika eaka elaya 2017 Yohali piha anashikola opira kya 684 okume la primera clase mpaka quinta clase anashikola ala alikanishiri wakani anashikola yilempe yaka ya 2016 anonea ovukua opira kya 280 ni mukalelo ola onanshankia vanchipa le governador ai provincia Uniasa divao onavek lawe atu otene ankala mpanta ole wera akaleke olipi hera muteko. So wakusha asina mwane oshikola ni akalaka oha teniha asina mwane ehinaene unua. Arlindo Shilundu, ohima towera, mukalelo ola wotawa asina mwane mushikola ni, ontanyere ya mwao wera asipapa, hanaka vihera asina mwanaaya ala, wera akaleke oroa mushikola ni mpaka umala eyaka. Hiali sausomi narina umuniku na ulelo, sari senya. Asante.
1: Nomana ni walahu itusi nerea osomi mpanta wa ihalisa osomi. Bano, nweni kalini mpanta wa okoha koha. Kina mwona mkwihu Adolfo Jeje Sadiki, oni mpanyane ya ni aprofesora muha, ankumele la mkwishkula sekundaria Gerald Cristiano Paulo Time.

0: te yo makelele salamu atuo teni mumpayani ya muimara ilamu iwelelaka e programa elapo yo ikalani siri. Niri mkwa mpanta wa okoha koha. Ni mshitudi umu no wakilela a profesora Amosa. Ala ansomi ha eskola sekundaria Cristiano Paulo Taimu vastate ila yolishinga. A profesora ala anitani wa Filomena Mariamu Ali. Emara ila kiniraka kavahi kinilaka wera aulumi hewa yale aniwiwa a profesora.
1: Kino shukurela ni kavaha kamone alishi nkotene e provincia yotene yoniasa.
0: A profesora, walelo hiyo ni nuluma wa mukalele wa muavano mupuela otumiha erutu haya. Na kilanawe hatoko, etuheni eniweri ha amuavano wera yupweleke otumia erutu haya.
1: Amuavano wa mahiku ala, etu eniupuleli ha otumia erutu haya. Amuavano wa mahiku ala, kantunoleliwa kaniwele la miruku sa mama yane, kaniwele la miruku sa papaya. Entao, porque vale ya ruaka owani, ani, mama, miko uwe hefulano, otumeliwe kalasa. Tuna baby, kwa mwinhimi wa. Entao, aveka musuru kumama kentuna, tuna baby, mama unira inki lipelele, akala mvara muteko kakele. Akala ni mwira na koso, kilipelele kapanya kinimu vahani. Entao, amira voko na kawii, anopisa. Ya venyaka, anroa, inshtarata, witu miha. Ainta lopo na nakusha ya mira vwala, masitiana. Itati ya papaya, wii avahiwe musuruku, arowe, ya tumechuna bebe. Tamvenya ya shitiana, itumiha ka irutu, para opanya, etu, yena antuna ya varoho mvaya. Ahimpasi ya ntara, wika alipelele papa, o mama, apanye. Titu enakushiha amiravo, geralmenta sitiana itumihaka erutu mwaha otuna wimi tambeki kalanelo okalanawe mkwaka
0: etu heni yopaka wakalawera ni ntuna etu ni asipa piu hanano mota wonika vihera ni hina ene upuela otumia erutu wamu
1: hini hana yovilela siisa ala vilela ya shipa pihu purke tempo ayele hi tempo ni yariwihu kisarivo etu iyo nuavenyo shikola Wohi kala ni sapatu, majihuku ya vilela wii, a mama, a papa, Karina. Ya panya, ya nini tumela wii, manaka, etuila, ni hiku ya shukurula. Entao asimi ravo, ahana yo shukurula, yo wakrate seriyeli, a papa ya na mama ya na avahaya. Kinrerela, wimuana terezi deji yanu, orwa wii tumiha, wimiki panye etu, kiware, mukwake mwereya. Enkale etu yona naraburge. Yena ola hisuwele ompanya ireta akweke jamperte rita papa na mama.
0: Vanomo otaheni ninera huni wanane wera oikumelele mkale loe niwela profesora.
1: Va etu hini untinu yuhupaka. Hi ashi papa na ashi mama. Owani nikaleneke maso yowalela ashanihu. Wi makalelo mutu opanya kahuti makela. Opanyeke etu vakani vakani. Mwintu mwintu na alishe kana mwane. Uroshkola, esomeke, ya kala ale ni nawe huwi ii, anamwa na ala hana itati, wava hapa hinakoso hui ii, mpakeke fulano, ntumiheke fulano, talveji ya panya musuru kule, kuya rotumele antunaya. Masi, na aleli heke principalmente ashitiana, asimali, tani itumiha, hina aneli, na aleli heka shani huasitiana, hui ee, nteko wawo wankushao, hui itumiha, kuninu urako tawene. Wahirupali hiwe hiyeru wa mwana, omalela, opanya ireta, okwe.
0: Wakalawira mwavano, ontumia erutu hawe. Makata miuheni aninkumelela, mpama ukumawe.
1: Makata miho mwama lunkala nawe, hipanya ireta, onimpanya mwana kuhiyeriwe, rukulu no hiyeriwa. Kuya vahamiteko ashipapawe. Ashipapawe, ovaramuteko, opanya sinkwa mali, answishte nterike. Mwanaya ni mwanawe.
0: Akala amuavano akina, mahawera arokalano mwana, ni mulopwa na yole arupalihe, hantuna waka vihera. Vavao etuheni iraya apakike, ahina ine upuwela utumia erutu haya.
1: Maji eyo kahi esulusao, kahi muruku ore rawi a, okala kuhi eriwa mwana, minki none triomva hoja, minki none triomva ho, owara kahi muruku ore rawi kinoro waka itumihe para waji hanaka. Primero, akala mutun toko toko a matricula ruhiu asomeke entao otana avareke muteko ontumihan ompaka na koso wirami kajiheke anaka masi wirami ki wailaka kianrua witumiha melo ni masi tempo aele na iraka wi aruaka apanyaka musuru kwaraka achihaka nawe mm-hmm. yena onona wira tuorera vo masika himuruku worera walaka himuteko worera pureshi witumiha kahi mteko worera
0: motaheni hiyo amwavano nera huna akavihereke wa amwavano yale anitumia erutwaya
1: akala ntoko we or, na mwatamana nao omuitane omulelihe wire epa muteko ole omvarao kahi muteko vayo rera kama konsoma omatrikulari osomeke ompake kenakoso para wisustentari wasustentara nao I yakala sociedad en general ni pakeke educación cívica na leli hereke ma majove na leli hereke asitiana sikoma silopana porque asilopana tampa havo ampaka ampaka aya mm-hmm. porque kahiswa tiana ruso ah kahiswa tiana ru maji e numero vulnerable la tiana ha maji oteni ho nteko owo old with me ha kunrera ni some no na wini hane espaso ni mpake na koso para wisustentari otuma ele ni ntuniho maji wito miha kahitu yorela
0: ehe vanto masu malihera kwela ntuna ya wale ila wayale eh, aniwele programa ila
1: masu o malihera wale ila atu ya aniwele programa ila ya radio Mosambiki eh, ni chani wa elapo yoi kalani siri kinale lihera asikia na akwaka yale arina nteko yowo oni waila kuya kuya tumiha erutu waila kuya rumanaya koswela wira kavu kavu karivo mama moso naru oninru mamanawe orwa witumiha masisi ana mwana mahiko ala hiniwa na leli hereka asa ashani hu witumiha kahi etuyorera porque melo omphanya ireta kukwa Talveji no akelela wo waroka la ministro waroka la totoro presidenti ja ona onkala oyelela onoru palihiwa onhiriwa mwana mutu ole orua na shilopwana anaoka maminina ini nawe hana kumaka iwo mami marapa shiemenlene he katorizinya Mahikwale wonona wi iyo no kituna.
0: Mm-hmm.
1: Andrupaliho no mwapantunare. Ashimiravo, por favore. Wamu ayatunaka yantunaka menina ekale koza serio. Ohimurupalihe kumuhiera mwana. Porque mwanole efuturu yawa nule mutiana. Enta mwasumiri ki responsabilitati we ni mutiana. Kinrere la onrupaliha mutiana kunhiera mwana.
0: Asante vanchipale a profesora wowe merera ochekula ni hiyo vatu nkotela we mpancha ula wa okoha koha oupushirani wera olelo na latunle a profesora amusa ala ansomi ya shikola sekundaria Cristiano Paulo Time Vastate ela ya ulshinga a profesora ala anitani wa Filomena Mariam Ali asante
2: Adolfo, oni we hena mpante ne yola ni asanta profesora, oni bahamiruku saya.
0: Luzneidi, emara hu enira eni chawaka.
2: Pie yo, basi ni hina yorashela, nroni kalini njipo ni

0: malakani to emara hu mu studio enere ni tawaka kewa ni hala ohikale orashela
1: teyo masini hinaye wahi asinkwen aniwelela una tunea osuela wera na tumiaka erutu ahu mpaka ni vale ireta sohia na hiana mwawera vakina mpaka muitaka nseni mulopwa na wala mutiana oikale nene seni
0: na tumiaka erutu ahu mpaka ni emelele ni hunu wene ni nemelela ni hunu wene ni hala okatamiha okuma ahu
1: Wakalawera muntuna etu ni asipa pinyu hanano mota uo kavihirani muupwele otumia erutu anyu. Wona tunea wabaka anakoso akiani kani, wera mui kavihereke.
0: Ni masu ala asinkuihu mwani ulela, no pia omakisoroni wa e-programa elapo yoikalani esidi ya ni huku na walelo.
1: Oupu shirani wera olelo, nuluma wa mukalelo wa amuava nuupwela otumia erutu haya, lirelaka wikavihera.
0: Ba mikrofoni mwari ni Adolfo George Sadik.
1: Ni Luznaid Joaquim Patricio.
0: Roga Jandre Usi. Tawe hawe hata mitipo sahu.
1: Del Sofio Daniel, ori mutoku ene onwe hawe ya iprograma sinkumi hiri wavate no radi Mosambiki.
0: Hiyo, nino orashilani no oromeli hakani ohukolwa ni huku nikina.
1: Halakani mwelake miteko sa iradi Mosambiki sinicharelela.
0: Asante.
2: Elapo hinasiri. Laka na pama na ukumi hira vate mupuelelo.
1: Elapo yoika na nisiri. Mwe wanano vareri wa mwailano uhesa miteko sa usomi ni otukula ukumi watu ni radi Mosambiki.
3: Malamba Music.com

0: Ayonto akala hamuta punya telefoni. Alo.
1: Buanoite.
0: Salama.
1: Salama. Gadi mabuda manibu doni. Hali saya kumadimu.
0: Nono salama. Nuluma nanini hamuta punya telefoni.
1: Za amwira ni Paulo Francisco kujenu kumbushi ya afuturu.
0: Afuturu.
1: Afuturu amwira iti hizyo mwikati. El posto guadrazu e pairo la kukulu.
0: Ahe. Panonto antuna urenansi posheni.
1: No kire kondisiwa ka urenansi kini pagate putu leyo.
0: Putu.
1: No hau te pondero ni mani gani ni
0: Kahani mwase mumu putu velio. Panonto putu velio ankele na mpanya ankele wina tani?
1: Putu velio wapwe nina tenro wapu mkwanya na mwarekana wa shuwa ni tamari.
0: Nto putu velio nina huvano kana wipa, onipaka, wipa, onipaka. No kana va Ave Maria, no kana na Muila.
1: Nipa nipa we o wa.
0: Ahe.
1: Mwenye na marikana isha mita Maria.
0: Ayo.
1: Tuma lupu kori ya u, eki kiki mbede muruko mwati wa mteko ni mkotu ni alo chike kwa kahu.
0: Asante sana.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Ahe.
1: Hata nipi awana paya ya. Hama nipi awa kipele ule nina. Nwana kuo kere na nyingre na rati. Nwana kipi nina kumu kiati. Kwa hata akupa.
0: Ahe.
1: Kono nuka chivu mta ndega mwapeni kwa kituwa salamu.
0: Asante nira hiyo mta pia telefoni marela.
1: Mtaka mwini kwa tepushin kurupe. Gatu.

0: Wankopi, haya. Akranto mutapunya telefoni. Halo.
1: Halo, haya hali.
0: Mi salama kahuani.
1: Salama.
0: Baronto nuluma nanini amutapunya o telefoni.
1: Ah, naluma nana budala moskitu untipo hino mirati.
0: Antuno gurenen siposheni.
1: Ah, nchipo kinompela to mazigile renino nikilala na muka na mwimbo.
0: Guillermino.
1: Tomas Guillermino, nikilala na wamuka na mwimbo.
0: He, baronto ankela wineta ni chipona?
1: Ah, chipono wa mahalu kineke na mwarakava. Chipono napanye ke anaka Julieta, napanye ke anaka Brenda wo. Katamakava kiroeke mpaka untipwe huvila, napanye ke amama, napanye ke mahimaka yaka, yaha ya juwaki. Katamakavo, napanye ke Julian, Abdala, mpaka natu o radio ni ayo hotel radio niasa.
0: Yenre nchipo na Tomas Arkihai?
1: Tomas Guillerminu, nikilala ninamuka na mwimbo.
0: Nikilala.
1: Naumuka na mwimbo, nikikimbia, ninarudi na mwimbo.
0: No, mwa, ni mwasa nchipo na va...
1: halu, halu.
0: Hei, kigirmina ulala.
1: Nikilala, nikilala, naumuka na mwimbo. Oh. Motokarifi ya ruamani.
0: Asante sana.
1: Radio kintukulendeka na yene muhepa saneno muhepa sananano.
0: Asante no kumi hachipona.
1: Asante kote putapela hali.
0: Muluku wa chali.
1: Asante, asante.
0: Muluku wa chali.
1: Asante.

ayon to ne raka mu niwri na nimera ten ten ten ten ten ten ten ten ten mu mara ya hiu eriare ne raka no pi makisroni walaka na miteko sa walu mu ne makuwa ni sa radio ban hiko na olelo wofri ha mitko yana arriva mosa ana julia sindale e ka mitipo o mikrofoni marni mio januar eduardo ni miteko yesa holi walu provisioni yesa ni uhenaka o cap delgado wampula mpaka o zambesia ne da huwa tutene o hiu kwa Malileo.